luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Soos 'n kondoom vol akkers. Niemand kyk om in die oë nie, net sy makkers. Want hy kry jou dalk alleen by die lokkers in die gym. En hy wil wat hy sy vitaminepil en vra jy om wat bly hy sê. Maar die opinies verander as hy hart gil.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Maar my pa sê dis belangrik om jouself te wees. Al is dit ongerieflik. Jy het eintlik om anders te wees.
1: Ek hou daarvan.
0: Ek hou daarvan dat jy daarvan.

alles gegee. Toe kry hy die seer. Ek moes aanbeweeg, soos die see. Toe moes jy leer, hoe my te vergeet. My grootste vrees is,

0: Be okay. Headlines.
1: Dis nou 5:00 en in die nuus. Eskom gaan nuwe voorafbetaalde elektrisiteitsstelsel bekendstel en Kaapstad heropen openbare kommentaar oor tariefverwysings aan begroting.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moor. Eskom beplan om 'n nuwe voorafbetaalde elektrisiteitsstelsel genaamd Easy Electricity bekend te stel, wat verbruikers toelaat om krag in rand of kilowatt-ure te koop. Eskom sê dit sal elektrisiteitsaankope vereenvoudig en huishoudings help om hul verbruik beter te bestuur. Die nuwe krageenhede sal nie na 12 maande verval soos tans die geval is nie. Die kragreus sê die stelsel is gegrond op die bestaande huistariewe en daarop gemik om verbruikers gerief te verbeter namate meer Suid-Afrikaners vertroud raak daarmee om hul kragverbruik te monitor. Inwoners van die stad Kaapstad het nog 'n kans om 'n kommentaar te lewer oor die begroting vir 2026-27. Dit volg nadat die Wes-Kaapse Hooggeregshof bevind het dat die metro se eiendomswaarde gebaseerde vaste koste vir skoonmaakheffings en water en sanitasie onwettig is. 'n Belangrike gevolg is dat die metro moet terugkeer na die gebruik van watermetergrootte om water en sanitasiekoste te bepaal. Burgemeester Jordan E. Lewis sê openbare kommentaar sluit op 10 Junie. En die Vereniging van Staatsamptenare het die bekendstelling van die nuwe plan, nuwe aanlyn regstreekse werknemer bevestigingsportaal verwelkom. Die portaal van die Departement van Binnelandse Sake ondersteun die regering se pogings om spookwerknemers en betalingsonreëlmatighede uit te skakel, wat die nasionale fiskus verlede jaar na raming 3,9 miljard rand gekos het. Claude Naiker van die vakbond sê betaalstaatbedrog lei kritieke hulpbronne van noodsaaklike openbare dienste weg en ondermyn die geloofwaardigheid en integriteit van die openbare bedryf. En ten slotte net weer die hoofnuus. Eskom gaan nuwe voorafbetaalde elektrisiteitsstelsel bekendstel. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
0: Be okay weather.

0: hey, it's Friday. Lekker, lekker, lekker. Dit is Vrydag, jy bent chill, as jy gewonder het, en dit het weer gevoel asof hierdie dag nooit gaan opdaag nie, en het gaan nooit kom nie. Wel, hy is hier, en wanneer het Vrydag is, dan is dit gewoonlik die beste dag van die week vir jou, en vir my, want dit is die rarige weeksdag nie.
1: Nou, hoe dan nou, meneer?
0: Dit is ons nie eindelijk rarige weeksdag, dit is ons eindelijk nog.
1: Eindelijk naweek, oké.
0: Is dit nie?
1: Oké. Van hoe laat af, hey, kan jy begrip naweek raak? Waar is die kasp?
0: Ek reken wanneer jy wakker
1: raak. Oké. Okay. So enige werk wat jy op Vrydag doen, is eindelijk een gins wat jy vir jou baas doen.
0: Dit is een gins wat jy vir jou baas doen, en is iets wat jy doen, sonder dat jy rarig voor goed word alvoor, want die baas werk het ook so uit. Hy is ook, soos hoor jy so... die mense is nie van ons stel om op Vrydag te werk nie, so...
1: En ek verwag niks van hulle nie.
0: So wag jy niks van hulle af nie.
1: Dan ken hulle ons nou al.
0: Net vir hulle om hier te wees nie, so kom ons gaan maar die dier die emotions, so dat hulle dier die emotions gaan, en ons gaan vir hulle goed wees, so dat hulle vir ons goed is om hier te wees. So basically is dit dit.
1: Dit is helemaal een ander aanslag, genade.
0: En as jy my nie glo nie, gaan vra een baas.
1: Wel... In hierdie scenario waar ek en jy nou oorkant mekaar sit, is jy nou my collega of my baas?
0: Ek is jou collega.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Hey, look everybody, it's Barney!
1: Welkom terug in die 80s, as jy gebore het. Ons is een bykie gaan rondkrap daar uit ons geheer van 5FM in die 80s.
0: Ja, so daar het jy dit.
1: En as jy nou daar herken het, dan moet ek vir jou sê, klim stadig uit die bed uit. Jou jippe en jou knie is nie meer so lekker nie.
0: Ja, jy dink is nie meer
1: so. Ja, en onthou my bloed ek pilette drink vir oggend.
0: Correct. Ons kyk gou vir jou, wat hou jou weer vir jou aan vir die naweek, wat hou jou weer vir jou in vir die naweek. Deels bewolk en koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind. Dit word sonnig en koel teen vanmiddag. Daai sonnig en koel temperature bring vir jou lekker weer saam met dit. Hier in die stad is dit 20, in die Parel is dit 23, by ons in Brackenfell 23 grade. 23 ook vir Malmesbury, 19 in Langebaan, 24 in Redlinghuis en Klein William, 25 vir Vredendal Woester, jy is op 23, saam met die Parel, en dan Hermanus, jy is op 20 grade vandag. In die Suidkus, Mosselbaai, George en Plettenberg, waar 20 grade vir julle, en dan die son is uit vir oggend 17, nee ek lief vir jou, 7:41, 19 minute voor 8 in die morgen. Port Elizabeth, goeiemorgen aan jou, 20 daar by jou, Johannesburg in Gauteng is op 22, En in Pretoria is dit 24, van 13 af, aansienlik beter as vroeger van dese week se 4 en 5 grade. Dan in Bloemfontein in die Vrystaat is dit 7 as jy wakker skrik, maar gaan nou lekker 23 grade. Durban, jy is op 25 grade. Durban het ons glad nie winter.
1: Nee. Het raak het meer humied.
0: Het raak het meer humied, jy is heel te marig. Kimberley is op 24 en in Uppington is dit 29, is Londen 21 grade vir jou. Jou naweek, Marisa.
1: Vertel my.
0: So, prepare yourself. Is jy gereed?
1: Yes.
0: Morgenoggend, as jy wakker word, hier so by ons in goeie ou brakkies, is dit 11 grade, dan gaan dit opgenaam maximum van 22.
1: Beautiful.
0: Dubbel daai temperatuur vir jou. Dan Sondag, are you ready?
1: Sê my.
0: Sondag is dit 12 as jy wakker word, maar weet jy, so 'n bietjie later aan in die dag, 25 grade. By ons in Brackenfell, 26 in die Parel en 23 grade in die stad. Maar maandag, raak het weer 20 grade by ons hier in goeie ou Brackenfell. Daar is jou naweek vooruitsigte, dis jou naweek weer. It's gonna be a good one, people.
1: Waar het ook baie lekker weer gaan wees, is in Abu Dhabi, 36 op van 27 af. Nou, by die stadium is dit baie gematig, baie, want in Dubai is dit 40 grade op van 25, 39 morgen, 38 sondag. So hulle is hier so, hulle tip so aan die noti foties. Alle voorspel daar vir julle, ons gaan maar eers die koeler weer hier by ons geniet.
0: Ja. Het geniet vir nou en dan gaan ons uitsien na een fantastische naweek van same syn, saam met jou en saam met ons en ons gaan het so baie geniet. Jy gaan Jy gaan baie dinge sien en beleef en hoor en alles wat jy nie vir te wachte kan wees nie, wat jy wel te wachte kan wees. So ek hoop jy is reg vir die naweek. Ons is reg alvoor. Ons het ons goeikies ingepak and mm-hmm. we are ready to go because why?
5: If you love him,
0: we were born this way. Dit is 7 minute na 5 in die môre. Goeiemôre en welkom. Hier is die BOK Breakfast.
5: Because you were born this way.

Ah, ah.

0: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Be okay sport. Goeiemôre Wimpy Manyesa en al ons luisteraars. Ons begin met sport vandag vanaf die rooi kleibaan oppervlaktes van die Franse Ope. Wat 'n dag, veral op Philippe Chatrier, die hoofbaan by die Franse Ope. Met die intrapslag Juan Manuel Serrandil van Argentinië, wat Yannick Sinner, die nommer 1 gekeerde in die mans enkelspel divisie geklop het in 5 stelle 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 en 6-1. Grootname het gister geval, want saam met die nommer 1 gekeerde was Ben Shelton ook op pad, 50 gekeer. Luciano Darderi, die 14de gekeerde, en Arthur Rindenek, die 22ste gekeerde, allemaal weg. Dan in die damesafdeling Elise Mertens en Anne Lee. Een groot opskilling of twee wat veroorsaak is by die Franse Ope. Die vraag is, wie is volgende? Is dit nou Alexander Zverev se beurt om een Grand Slam vast te hou? Is Novak Djokovic op pad na nog een rekord? Gaan hy dit weer recht kry? So baie vraag wat geantwoord sal word in die komende week en half. Die Giro d'Italia se skof gister, die 18de skof, was 171 kilometer, dit is gewen deur Paul Magnier van Frankrijk vir Soudal Quickstep, 3 uur 46 minute en 50 sekondes, net vinniger as die Italianer Eduardo Zambanini en die Italianer Jonathan Milan, wat die derde posisie gevat het. Jonas Vingegaard is in beheer van die tour en hy die pink trui oor sy skouers. Het lyk as wat hy hele makkelijk gaan wen. Felix Gall van Oostenryk is sy naaste teenstander, maar die gaping sit op 'n baie aantreklike 4 minute en 3 sekondes. Daar is 3 skofte wat oorbly by die Giro d'Italia, een van die premier fietstoere in die wêreld. So vandag is dit 151 km, môre 200 km en dan eindig hulle af met 131 km in Rome. Ek sluit af met cricket nuus, die enigste toetswedstryd tussen Ierland en Nieu-Seeland. Hulle speel in Belfast, op die oomblik net een wenner. Nieu-Seeland het hulle eerste beurt gesluit verklaar met die telling 490 vir 8. Ierland is uitgebul vir 179 op die tweede dag en in hulle opvolgbeurt is hulle 65 vir 2. So agterstand van 246 lopies, 8 balkies staande en dit is vandag die halfpad merkie dag nommer 3 van die 5 dag toets. Dis wat ek vir jou het vir sport, my tweede sportverslag saam met jou bevat ook golf, die DP Wêreldtoer en PGA Tour, daaroor gesels ons dan om 6:30.
2: Ja, baie dankie aan Johan Ferreira vir daai sportnuusbulletin. Marisa, dit is nou 5:34, is tyd enigsins vir jou van belang is. Miskien moet ek dit doen.
3: Dankie, ja, dit maak saak, want die mense wil gaan naweek hou.
2: Ja, dit is byna tyd van die naweek, wat beteken dit is byna tyd dat ons vir jou in die by beginne kry vir die naweek. En om jou in die by te kry vir die naweek, ek weet, jylle sit te wacht vir Rasputin.
3: Ja, maar ons kan dit nie uitgooi in die eerste 40 minuut.
2: Nee, ons kan nie.
3: Want waarmee volg is dit op?
2: Ja.
3: Jy moet ontwikkeling wees in een show.
2: Ja.
3: Net soos dier jou week. Jy kan nie piek op 'n donderdag nie. Wat maak jy met jou vrydag?
2: Jy kan piek op 'n donderdag, maar dit gaan lei tot disappointments vir die naam.
3: Arriveringsagressie.
2: Hierdie gaan jy lekker al vir arriveringsagressie gee. Hierdie is Electric Glide Orchestra, 25 minute voor 6 in die morgen. Verkeer op pad, hallo daar.

0: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay traffic. Dit is nou so 5:43, as jy wil weet in die auto al 17 minute voor 6 in die môre. Jy is hier ingeskakel op jou gunsteling radiostasie en weet jy wat, baie lekker saam met jou. Kom ons check dit uit die verkeer.
2: Sê jy die auto al omdat ons toe nog kon somme doen?
1: Ja.
2: Kon optel en aftrek van 60 af?
1: Ja, want as jy omroeper hoor wat jy sê, dis 44 minute na 5, dan weet jy, hy kan die uitwerk na 16 minute voor 6. Dit is simpel soos dit.
2: Hoe lang het dit my gevat om gewoon te raak aan die verskillende tye in die oggend en die middag, want ek is op so rondgegooi van oggend na middag. Elk geval julle, goeiemôre. Dit is in elk geval die 29ste Mei en dit is Vrydag, dis die goeie nuus. Daar's ligte mistoestande tussen die N2 brug en Meisenberg, daar's so op Beidenpaal. So dit gaan dalk vir jou probleme bied. Wat nie vir jou probleme gaan gee nie, is as jy moet ry van Abu Dhabi na Dubai, want dit weet jy, gaan 'n uur en 21 minute wees. Bietjie meer tyd nodig nou van Cape Gate aan die stad toe as vroeër vanoggend, 37 minute van die Parel af, 'n uur en 6 minute. Van Somerset Wesaan vir dit nou ook intussen 'n probleem geraak, uur en 17 minute. Van Tableview 25 in Mamesbury, stad toe en Stellenbosch toe min of meer dieselfde, dis so 57 minute. Van Vishoek af stad toe op hierdie oomblik gaan vir jou so 36 minute vat. Gebruik daai tyd reg, en hoe is reg? Reg is om jou kop reg te kry vir hierdie dag en vir die naweek. Nou, ons gesels nou die hele week oor motivering en ons praat van marathon. En my laaste boodskap aan jou, sodat jy nie 'n marathon hoef te hardloop nie, is die sukses van 'n marathon is nie omdat jy gewen of verloor het nie. Want jy gaan nie wen nie. Wie verkeer moes ek al dit besef het? Wat help? Ek gaan nie wen nie.
1: Jy wen net jouself.
2: Jy wen net jouself, maar dit gaan met die feit dat jy nie opgegee het nie. Want Jan, wanneer jy by 'n marathon se uitstreep staan, besef jy 'n paar besondere dinge. Niemand vra hoe mooi jy gehardloop het nie, hoe jy gelyk het nie, watter klere jy aangehad het nie, hoe duur jou skoene was, wat 'n fancy horlosie. Al wat hulle vir jou vra is, het jy klaargemaak? But did you die? Jy het die vroeë oggende oorleef, al daai opofferings, jy het die opdraandes oorleef. Daai dae wat jy nie lus was nie, wat jy gedink het, gaan vanoggend 'n bietjie in lê. Die kilometers waaroor jy getwyfel het, en tog het jy aangehou. En die lewe werk net so. Partykeer kyk ons na mense wat vinniger sukses behaal. En hulle laat dit makliker lyk. Maar die lewe is nie altyd 'n kompetisie teen ander mense nie. Baie keer is jou grootste oorwinning in jou eie lewe net dat jy nie opgegee het toe dinge in jou spesifieke wedloop moeilik geraak het nie. Jy het weer opgestaan. Jy het weer probeer. Jy het aangehou. Dit was nie mooi nie. Dit het nie mooi gelyk op 'n foto nie. Maar jy het nie weggestap nie.
1: Jy het nie gesien nie. Daar hang 'n draal hier uit jou neus uit. En jy lyk jy goed, but you know what you made it.
2: Jy lyk so Sylvester Stallone, die lip hang. Maar die eindstreep is nie die einde van die wedloop nie. Die eindstreep is ook die bewys van, ek het dit oorleef. My probleme, my vrese het my nie oorkom nie. So moenie jou sukses meet aan hoe vinnig ander mense by hulle skynbare sukses uitgekom het nie. Meet dit aan die dinge wat vir jou saak maak. Want soms is die grootste oorwinning nie om eerste te wees nie. Dis om die persoon te word wat geweier het om op te gee toe jou uitdagings te groot raak.
1: En onthou hierdie ware woorde. Jou journey of iemand anders se journey is nie joune nie. Jou journey is jou eie journey. Al wat daar saak maak is dat jy bo uitkom in jou journey. Kai, jy lê reg vir dit. Welkom by Vrydag.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dis nou 6:00 in die nuus. Lesetja Kganyagu sê die handhaving van geloofwaardigheid is noodsaaklik en dwelmklopjag by Beitbrug grenspos 'n reuse sukses.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê hulle bly gefokus op die beskerming van inflasie geloofwaardigheid te midde van voorslepende wêreldwye en plaaslike onsekerheid. President Lesetja Kganyagu waarsku stygende oliepryse, geopolitieke spanning en klimaatverwante skokke laat inflasie styg en ekonomiese groei verswak. Hy sê die bank se prioriteit is om inflasieverwagtings te anker en mettertyd weer op die 3% teiken te kry, selfs al beteken dit strenger monetaire beleid op die kort termyn.
3: We see renewed pressure on food prices with the agricultural sector facing higher costs for both diesel and fertilizer. Our forecast now has headline inflation averaging 4.4% this year and 3.7% next year before returning to the 3% target in 2028.
2: En ekonoom aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool, Raymond Parsons, sê intussen die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit om die terugkoopkoers met 25 basispunte tot 7% te verhoog, is 'n voorsorgmaatreël teen toekomstige inflasie. Hy sê egter daar is steeds beperkte bewyse van sterker inflasieverwagting en die verhoging se tydsberekening is debatteerbaar, gegee die swak groei vooruitsig. Parsons waarskie, hoë rentekoerse gaan geldleenkoste vir huishoudings en sakeondernemings verhoog en die ekonomie wat reeds sukkel. En die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê 'n reuse dwelmklopjag by die Beitbrug grenspos in Limpopo is een van die betekenisvolste suksesse teen oorgrensde dwelmsmokkelary die afgelope jare. 'N Vragmotor van Zimbabwe is gister onderskep met dwelmster waarde van byna 1 miljard rand wat vermoedelik vir die vervaardiging van mandrax gebruik word. Schreiber sê die operasie bewys die doeltreffendheid van die gebruik van intelligensie en tegnologie om die landsgrense te beveilig en op onwettige aktiwiteite toe te slaan. En ten slotte net weer die hoofnuus. Lesetja Kganyagu sê die handhaving van geloofwaardigheid is noodsaaklik. Daar by die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skollegoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Ook is stormlos met die Bosch 60 cm inductie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
2: Be okay weather.
3: Tyd vir die weer is ons deel vir die wêreld en ek wil graag die naweekse weer met jou deel want dit help nie, ek sê net weer vandag nie, want vandag tel nie eintlik nie, maar net deel van die naweek. So, vir vandag kan jy verwag so 20 en 23, 20 in die stad, 23 in die Parel, positioneer jy self so daar in die middel en ons is hier by 22 grade rond in Brackenfell. Die res van jou naweek lyk so, jy kan 23 verwag in die Parel, vanmorgen wat saterdag is, en Sondag 26 grade in die Parel, 25 in Brackenfell vir Sondag en 23 ook vir Saterdag. Dan die stad is op 20 grade vir Saterdag, 23 grade vir Sondag en Maandag gaan temperature daal na so 20 grade toe met gedeeltelik bewolkte toestande wat terugkeer nadat ons lekker sonskyn weer vir die naweek gehad het. Dit in a nutshell is jou naweek, Marisa.
4: Ek hou van ons nou die ritme reg gekry het, dat het winter drie weke is en somer oor die naweek.
3: Ja.
4: Dit werk vir my.
3: Ja, dit is awesome.
4: Ja, dus soms is jy in die koshuis drie weke en dan naweke gaan die huis toe en dan is het lekker sonnig.
3: Dan sê, baie dankie vir allemaal wat so lekker deelneem aan die program elke dag. Great, lekker om elke dag naar julle te luister op pad werk toe. Baie dankie, ek waardeer het, Martin, jy op jou paard.
4: En Gerard wat elke oggend inskakel die show het die begin as Gerard het gesê het môre by jou kuier.
3: Ja, so dankie vir dit, ons waardeer elke oggend as jy saam met ons kuier en as jy vir ons terugvoering gee dan waardeer ons dit even meer, want dan weet ons doen meer van hierdie of doen minder van dit of wat ook al dit is, maar ons waardeer die terugvoering.
5: Love it, love that Likie.
3: Dankie.
5: En jy moet sommer op jylle AI top 20 gaan, asjeblief.
3: Kijk, ons maak so. Dit gaan vir ons bring by die tyd van die ochend, wanneer Geely vir ons gunsteling deel van die show doen.
6: Die concertweergawe word aan jou gebring deur Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
3: Lekker, baie dankie aan ons vriende daar by Geely. En vir ochend, Marisa, I decided to go back. Want, daar was 'n tyd toe musiek so geklik het. En die tyd was die 80s. En die band se naam was die Simple Minds. Dit bekend as die Afstop Show. Kidding. Dit gaan vir julle. Dis ons die Simple Minds, Don't You Forget About Me, dit is jou concert weer tolwe van die liekie volgend, en dit is al 100% soos het hoort live.

0: Nou, net omtrent hierso is wat a live show man. Wat jy nie kan doen as jy backtrack in jou hand heeft.
1: Of
0: een iPad wat jy moet pause en play en te keer gaan heen. Hier het jy een band, wat leer jylle, en wat doen jylle? Hulle hang op die noot. Want hulle gee die gehoor kans vir audience participation en dan jylle klink een concert so.

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay, traffic.
2: Kort van jou op in die jongste, van die verkeersdienst aan betref 16 minuten na 6 in die morgen, Marisa, dit lyk vir my vry vloeiend.
3: Ja, die mense nou bykie begin wakker word, maar alles is alright, daar is net 'n bykie ligte mis, en dit is tussen die N2 brug en Meisenberg, en is op Baden-Powell. Ons kan maar dit verwag met die temperature wat so bykie verskil tussen dag en nag. Van Cape Gate op stad toe nou 46 minute, van die Parel af 1 uur en 7 minute, Somerset West 1 en 18, Tableview 34 minute, van Mamas by die stad toe en van Mamas by die af Stellenbosch toe so 1 uur en 2-3 minute, van Visshoek af 41 en Abu Dhabi sê saam met my 1 uur en 20 minute.
2: Ja, ah, dit is vinniger, 2 minute vinniger. Gewoonlik is dit 1 uur en 22 of 1 uur en 24 minute. So,
3: ek denk wind is van agter.
2: Wind is van agter, pas vir die sand. Dit is 17 minute na 6 in die morgen. Sal ons jou op die rock and roll trant hou, wat ons mee bezig is, Marisa?
3: Ja, maar jy is in die 80s, kan ons maar daar bly?
2: Ons kan, okay. ons kan vroeg 80s toe gaan, okay. Ek jy wil. Come on. Draai die bass van jou op, ek weet jy wil.
3: Dis moes nou al nou weer.
2: Dit is die weekend, baby. Kom ons kyk, die dier Duitse motorkie wat jy gekoop het, of die dier Chinese motor wat jy gekoop het, of wat ever jy gekoop het, kyk of dit die regte sound system ingehaad het. Gee hom alles wat jy het in die volgende, kom ons maak het 10 minute, wat sê jy.

0: is a ghost town.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: Be okay sport. Be okay sport.
3: Dit gaan vir ons bring by die sportnuus bulletin hier op Bok Radio. Johan Ferreira, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Rompie. Mooi, maar hier is al môre aan ons luisteraars. Ek hoop dit gaan baie goed met julle.
3: Ja,
4: dit is een interessante dag hier in my lewe, maar ek is ook dankbaar om die story te kan vertel.
5: Ja, hoe gaan dit in Appington?
4: Nee, so, gister, nou, dankie vir die vraag. Gister toe ek van Postmansberg af Appington doen, en die GPS sê, wil jy 7 minute van jou lewe terug hê? Ek is soos, waar vir ek, wat teken ek hier voor my? Turn right.
5: Uh-oh.
4: Ja. En toe eindig ek voor een sekuriteitshek. Dit was nou na om 20 uur te ry. En hier staan een persoon wat nou vir my sê, jy is nou, privaat eiendom, my sien. So ek sê, nee, dit is goed so, ek is blij, dit is privaat, want ek sien ook geen karre nie. En hulle sê vir my, dit is Transnet eiendom. jy oortree nou so bietjie, jy moet nou omdraai. Ek sê nie, ek dink jy verstaan my verkeerd, ek so gat Appington doen. Dit sê net ons duidelik, maar hierdie is, jy kan nie hierdeur gaan. Jy moet terugdraai, dan so 30 km terug op die grondpad, en dan as jy die N14 bordjie kry, dis waar jy dan nou links gaan.
5: Mm.
4: En dan vind jy die teerpad, dis waar jy wil wees. So, maar kan jy ons nie, nou, vandag, ek nie hier so klein spoor, ek het een kaar, ons kan dit laat werk.
5: A rental car?
4: Ja. Ek sal die wiele afval en kleiner maak van die spaartie. En toe, ja, toe kom ek 8:30, ek is uit Postmansberg uit, hoewel, ek is 5 uur uit Postmansberg uit, ek het 8:45 in Appington.
5: Nee, Johan, jy kan net so wel weer teruggeruit Springbok toe, yes,
4: ek het op een stadium gedink, miskien is dit die moeite werd, om net terug te ry Postmansberg toe op die grondpad. Dan begin ons maar oor. Maar in elk geval, dit is maar deel van Ferreira's nachtmerrie op die pad, wat hy vir homself organise.
5: So,
4: ja, die tannie is nie altyd reg nie. Ek wil dit vir almal sê, wanneer die tannie vir jou sê, is een beter pad. Ga, weet jy wat, stiek het uit, 35 meter is ok, vat hom op die wang, op die ken, mag nie zang nie. Kom ons kyk by die wereld van sport, en ons begin met die Vlaamse Ope, ons kyk voor en toe na wat vandag vir ons voorlee by die Grand Slam op een kleibaan oppervlak, Magtal en Net, tegen Iga Swiatek op die hoofdbaan, dan Mira Andreeva tegen Marie Buskova, Joao Fonseca tegen Novak Djokovic en Quinton Halys tegen Alexander Zverev. Sekerlik, nou swaai het oor na Novak Djokovic en Alexander Zverev in die mans afdeling, want Jannik sê, is daar nou nog een veeverhaal van Novak Djokovic, kan Alexander Zverev nou die geleentheid aangryp om een slam achter sy naam te kry? Al soveel besprekingspunte met Jannik Sinner wat weg is, en met die telekabels alkeer aan wat beseer het, en geen aanspraak maak het, ook gaan hee op die trofee nie. So ja, baie groot opskuddings, twee van hulle, want Elena Rybakina is ook uit natuurlijk die dag voor dit, so ons plaat lekker tennis klaar. Die golf, die diepe wereldtour is by die Oostenrijk Open, Yan Hanzhou van China. Is die voorloper met een 8 onderbaan cijfer 62. Nie die beste dag vir die Suid-Afrikaners nie, ons raak so gewoond aan hulle wat week na week in die top 10 is en wen, maar die redelijk stil, Juraf Krimlaal het goed begin, hy is gesamentlik 17e met een 4 onderbaan cijfer 66. Die PGA Tour is by die Charles Schwab uitdaag toernooi, Ryan Gerrard en Andrew Putnam, Tom Kim, JJ Spoon, Mac McCarthy, Lee Hodges het allemaal geteken vir een 6 onder baancijfer 64. Erik van Rooyen is in die gesamentlike 7de plek met 'n 5 onder baan syfer 65 en die Giro d'Italia beweeg einde se kant toe. Daar's 3 skofte wat oorbly en alle oë is op die voorloper Jonas Vingegaard. Sekerlik kan hy dit nie weggooi nie. Hy het 'n massiewe gaping van 4 minute en 3 sekondes teenoor Felix Gall van Oostenryk met vandag se skof wat 151 km sal wees en dan nog 2 daarna. Maar Jonas Vingegaard was altyd die gunsteling om die algehele titel te wen. Dis dit wat ek vir jou het. Die volgende sport is saam met die afskopspan. Dan skuif ons die aandag ook na 'n baie belangrike naweek in die Verenigde Rugby Kampioenskap. En ons beweeg ook nader aan die finaal van die Indiese Premier Liga. Royal Challengers Bengaluru is klaar daar. Die vraag is teen wie gaan hulle speel. Dit sal ons vanaand uitvind. En alle sporthoogtepunte om te uit te sien. Die Premier Liga is klaar. En ons beweeg vorentoe na die FIFA Wêreldbeker toernooi waar Suid-Afrika en Mexico in die eerste wedstrijd tegen mekaar sal meeding op die 11de juni.
3: Lekker Johan, baie dankie, met een heerlijke oggend en een fantastische naweek. Mense sê, ek moet vir jou sê, gebruik Waze en vergeet van Google Maps.
4: Ja, ek dankie, vir al die luisteraars, ek is nou oor het, ek het draai tannie nou vir my sê, well, I don't know where you are, dus ek sê, wel, dis jou werk, maar dan is ons ook nou bietjie klaar met mekaar, so ek is nou ook, die platform is nou, dit is nou voorbij.
5: Nee, daar is toch steeds een wonderlijke ding soos een kaartboek, dit help ook, een gewone straatkaart of een padkaart. Ek het ook nadat van my ChatGPT gesê, ek dink, go educate yourself, you don't know what you're talking about, en toe vraag sy vir my om verskoning.
4: Ja, nee, ek is regtig, ek dink ons verhouding het nou tot einde gekom, ek het die regtig net, ek is loyaal teenoor haar, maar sy het tussen my nou op die route vat, dus ek soos oor het.
3: Dankie Johan, lekker oggend vir jou.
4: Goeie bye.
3: Ja, gebroke Johan Ferreira.
5: Sjy, maar ek kan nie dink, nee, hy is al in die middel van nergens. Nie in sy ou geselsie van jou Google Tannie af nie.

0: Die kantoormeubels te koop behoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Krachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
2: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
3: Dit is die laaste ene vir oggend. Dit is jou verkeersnuus bulletin. Kom ons hoor gou wat aangaan, Marisa.
4: Man, wil jy nou regtig werk toe gaan vandag? Is dit nou al klaar naweek?
3: Ja, wel, weet jy wat, daar is nog so'n stikkie ietsie wat gedoen moet word. Die meeste ouens gaan, kom ons wees het eerlijk, die meeste mense gaan in afval net die tyd van die ochend werk toe.
4: Ja.
3: Op 'n Vrydag, weet jy waarvoor?
4: Koffie?
3: Dis 100% korrek. Hulle gaan stap in, drink die koffie, check die Joel uit tot sy 10 uur, eet die scone met 'n bykie jampie en roepie,
4: neem
3: in jou karretjie en ry huis toe vir die naweek.
4: Jy het eers 'n vergadering op pad huis toe.
3: Ja,
4: ja.
3: Ouens, ek moet vroeg ry, want ek moet daar vir by die club swing, want ek het iemand wat ek daar ontmoet vanaf. En dan is dit about it.
4: Hoe vinniger jy met daai verskoning begin, hoe vinniger kan jou naweek begin. 47 minute stad toe nou, hier in 3 minute van die parel af, Somerset West, hier in 18, Tybeview, lekker vinnig, 38 minute, Mamasbury, stad toe en Stellenbosch toe, hier in 5 minute, en Vishoek, 49 minute stad toe. Wat jy ook al doen, wees versigtig, druk verkeer op die R300 in die noordelike richting ingaande, ook op die N5, die M5, noordelike richting by die N2 se ingang. Nog 'n bietjie mistig daar so op Baden-Powell, so hou maar net 'n oogie uit, veral vir die diere en vir die ouens wat langs die pad stap.
3: Lekker. 6:46 hier so op Bok Radio, so 'n stukkie Afrikaans. Hier is proper Afrikaans.
4: As jy van Pretoria afkom, proper.
3: As jy gewonder het, hier is hoe Afrikaans kan en moet klink. Hierna groet ons jou.

0: Soos ek hier Johanneskerk oral, voordat ons weer groet vir hierdie naweek. Daar was maar net een Johanneskerk oral en hy was 'n absolute legend. En as jy nou die naweek niks het om te doen nie, dan gaan sit jy en jy gaan so 'n bietjie terug in tyd en speel Johanneskerk oral vir jou, totdat jy bekeer raak. En as jy nie raak nie, dan is al fout met jou.
1: En as jy nog nie daar is, jy gaan sit jy 'n bietjie koos kombuis by.
0: Ja.
1: En moet nou nie vlak kykie.
0: Ja.
1: Gaan luister mooi.
0: Ja. Daarmee gaan ons vir julle los. Nog iets wat jy kan doen, die album is uit. Hy is een van die dae in Suid-Afrika. Sy naam is Kip Moore. Die album se naam is Reason to Believe. Ek het hom so pas gedownload. Ek gaan hom nou in die gym luister. Jy moet 'n fantastiese dag hê en 'n wonderlike naweek. Ons is terug met jou maandag.
1: In Junie.
0: Dan, ja, in die tweede deel van die jaar. Is ons terug.
1: Onthou, ons is nou daai pad van die roete waar jy nou terugdraai. En nou moet jy gaan antwoord vir wat jy gedoen het die eerste 6 maande, né?
0: Kom ons wees eerlik, die eerste deel was maar 'n bietjie shitty. Maar weet jy wat, ek het so gevoel teen Dinsdag gaan dit draai.
1: Ja.
0: Jy het 'n lekker dag hier terug met jou volgende week. Tot en met dan, soet wees, los jy vir Martin hulle in afskop. Van ons kant af, lekker naweek vir jou.
1: Is dit?
0: En as jy stout is,
1: hey,
0: neem foto's. Post this on social media and tag ons.
1: Ons wil graag sien.
0: Lekker bly, bye.
1: Bye.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi, 8.

0: Dit is nou 7:00 in die nuus. Parlement se ampsklagkomitee hou maandag al eerste vergadering. Lesetja Kanyagu sê die handhawing van geloofwaardigheid is noodsaaklik en die geldsaake.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Nasionale Vergadering se Ampsklagkomitee wat gestig is om president Cyril Ramaphosa se vermeende wangedrag te ondersoek, sal maandag hul eerste vergadering hou. Die komitee se voorsitter sal tydens die vergadering gekies word. Die Konstitusionele Hof het vroeër die maand bevind dat die parlement se stemming in 2022 om nie voort te gaan met 'n ampsklag ondersoek na aanbevelings van die artikel 89 paneel se verslag nie onwettig is. Intussen wag die parlement steeds om die president se hofdokumente en regsadvies of hulle Ramaphosa se regsherziening moet teenstaan. Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê hulle bly gefokus op die beskerming van inflasie geloofwaardigheid te midde van die voortsleepende wêreldwye en plaaslike onsekerheid. President Lesetja Kanyagu waarsku stygende oliepryse, geopolitieke spanning en klimaatverwante skokke laat inflasie styg en ekonomiese groei verswak. Hy sê die bank se prioriteit is om inflasieverwagtings te anker en mettertyd weer op die 3% teiken te kry, selfs al beteken dit om strenger monetêre beleide op kort termyn. 'n Ekonoom aan die Noordwes Universiteit se Sake Skool, Raymond Parsons, sê intussen die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit om die terugkoopkoers met 25 basispunte tot 7% te verhoog, is 'n voorsorgmaatreël teen toekomstige inflasie. Hy sê egter daar is steeds beperkte bewyse van sterker inflasieverwagting en die verhoging se tydsberekening is debatteerbaar, gegeewe die swak groei vooruitsig. Parsons waarsku hoër rentekoerse gaan geldleenkoste vir huishoudings en sakeondernemings verhoog in 'n ekonomie wat reeds sukkel. En die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê 'n reuse dwelmklopjag by die Beitbrug grenspos in Limpopo is een van die betekenisvolste suksesse teenoor grens dwelmsmokkelary die afgelope jare. 'N Vragmotor van Zimbabwe is gister onderskep met dwelms ter waarde van byna 1 miljard rand wat vermoedelik vir die vervaardiging van mandrakes gebruik word. Schreiber sê die operasie bewys die doeltreffendheid van die gebruik van intelligensie en tegnologie om die landsgrense te beveilig en op onwettige aktiwiteite toe te slaan. Net in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.80 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,498.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $91.52 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,258. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Parlement se ampsklagkomitee hou maandag hul eerste vergadering. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: En ten dankie, Jolandi.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële diensverskaffers is.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
7: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
8: Dit is Vrydag, Rock and Roll Vrydag is hier, welkom by Afskop, ook die 29ste Mei, so hopelik is het al betaaldag vir jou gewees. As jy belangstel in die weer vandag, deels bewolk en koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind, dit word sonnig en koel teen vanmiddag, dis as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. As jy daar in Vredendaalse area is, 25 vir jou met lekker sonnige weer, 24 in Klein William en Relinghuis, Langebaan effens koeler op 19 grade, 24 vir Ceres, Malmesbury, jy is op 23, dan is die strand 21, 20 vir Grabouw en Hermanus, Kaapagallus op 19, 24 in Riversdal, Mosselbaai, George en Plet is al 3, 20, 22 in Oudtshoorn, dan is Laingsburg 19, 23 vir Woester, die Parel 23, Kaapstad 20 en Brackenfell, ons is 22 grade vandag.
1: Afskop weer.
7: Harde werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Omstel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
1: Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.
2: Alright, alright, ons is hier, ons het het gemaakt, ons het oorleef tot by Vrydag. Baie welkom by Afskop, is Rock Friday, what a time to be alive. My naam is nog steeds Martin, oor my sit Jolandi vol joen dag sê.
0: Hoi.
2: Hi, hoe gaan het met jou?
0: Hoor jy, as het die Vrydag was nie. Mm. Die rede omdat het Vrydag is, is dit is waarom ek in 'n verskriklike goeie baai is.
2: Ok.
0: As ek wakker word en ek sien, vry, punt, datum, dan sê ek dadelijk, ek is moeg, my oë brand. Maar ek smile.
2: Jy weet die werk hard as dit vir jou verrassing is as jy opstaan wat die dag is. Ja. Ek het jy het so half 'n idee teen donderdag dat môre dalk Vrydag is, maar Jolie staan op en sy gaan, "Waar is ek?"
8: Ja.
0: En as jy sê, "Dis Vrydag."
2: Dis 'n lekker verrassing. Dan kom jy te sien en ek gaan hierdie show geniet want as jy so lyk, so vol energie is, dan kom jy ding.
8: En sy was al vanoggend wat 6:30 so vol energie toe ek haar bel vir Vida koffie. Waarvoor is jy lus vandag? So dis lekker om jy te wees.
2: Sy was ook Vrydag. Sy was ook 6:45 hier. Dit het nog nooit gebeur, dit is een nieuwe rekord. Soewel daar, hier kom nieuwe goeders.
0: Dit is of goed, of bitter sleg.
2: Ja, ons weet nie, ons weet nie. Stem, hoe gaan
8: het
2: met jou?
8: Het gaan lekker.
2: Fantastisch.
8: Baie goed.
2: Lekker om jou te sien. Sheldon is op die lijn vanmorgen vir ons banger of mash. Sheldon, goeiemorgen.
9: Morgen julle allemaal en morgen aan die luisterjaars.
2: Lekker. Sheldon, is jy ook een Engelsman?
9: I am, yes.
2: Dit is nou die derde een wat ons al kry. Yeah. Is hier een nes hier ergens in die noorde? Waar kom jy vandaan?
9: Ek bly so in Durbanville, en ek is op pad werk toe, ek werk in Bellville by ingenieurswese.
2: Lekker, wat die Sheldon, baie welkom, is dit die eerste keer wat jy op die lig is, of was jy al hier?
9: Nee, nee, is my eerste keer.
2: First time.
0: Wat die Sheldon, jy moet nou vir die rest van jou volk gaan vertel,
2: ja.
0: Ons gaan nou hierdie Change Champions op die pad sit, al die Britte. Ja, en hulle gaan nou hulle mense bring en dan gaan ons drie welke bonus kry.
8: En die Britte het musiek smaak. Ek sien wat hier opgelaan is.
0: Yes.
8: Sheldon, wat het jy vir ons?
2: Hier is nie Britte nie.
9: Wel, jy weet, enig iets op Rock Friday van ACDC af het goeie liekie.
8: Okay.
9: Ja, bietjie Money Talks na die week wat ek gehad het. Het ek die liekie nodig om my te herinner waarvoor ons so, hoekom so hard werk.
0: Ja. Ek hoor vir jou my vriend, ek en jy is op die selfe blad.
2: Dis reg. As jy bietjie motivering nodig het, as jy harde week gehad het, onthou net, as jy lang ure in die kantoor is, en jy werk jou vingers stompies, en jou kinders sê vir jou oom, as jy by die huis kom, dis als vir een ding, en moet het nooit vergeet nie, is om vir SARS te betaal.
0: 100%.
9: Alles gaan alles.
2: That's key. Sheldon, Jenny en ons is gaat nie meer kwaad oor die boereoorlog nie. Jy is baie welkom hierso. Baie dankie vir jou muziek en dat jy saam luister en saam met ons gekeur het volgende. Sterkte en ek hoop jy het 'n fantastische naweek.
9: Baie dankie en jylle ook.
0: Bye.
2: Bye. Sheldon's a tune vanmorgen. Yes, ACDC, dis hoe mens Rock Friday begin. Jy hoef eerst te laat weet of het een banger of bash is. Ons weet.
0: Ons gaan nie kykie.
2: Ons weet. Ons gee scooter weg, net hierna.

0: AC/DC en Money Talks. Bok Radio, Bok TV, goeiemôre, baie welkom by Afskop en dis tyd om ons Escort vleisversie kompetisie tot 'n einde te bring.
1: Gepraat van geld,
2: maak daai ore oop. Escort maak 'n winkel op die 28ste Mei by Rembrandt Mall oop.
3: Yippie!
2: En nou soek ons jou kinders se beste snaakste varkvleis advertensie. Wen elke dag R1000 kontant. En teen Vrydag kan 'n elektriese skooter dalk joune wees.
4: Challenge accepted.
0: Bye bye, dankie vir al die vark vleis versies wat deurgekom het. Onthou die nuwe Escort winkel het oopgemaak gister.
1: Ja. Yes.
0: Was het gister by Rembrandt Mall daar in die Parel. Escort Butchery, die tuiste van Suid-Afrika se geliefde vark vleis met 'n verskeidenheid, wye verskeidenheid, hoë gehalte vars vark vleis snitte. Dit sluit nou in jou wors, jou skenkels, ribs, chops, Viennas, spek. Al die lekker dinge. Elke dag het ons gevra vir 'n vark vleisversie.
1: Ja.
0: En ons het twee wenners gehad. Elkeen het R1000 kontant gekry. Blykbaar is dit fisies kontant in 'n koevert.
1: Harde kontant.
0: Harde kontant.
5: En dis vir die kinders, né? Hmm. Hoe ja, het, ga jy deel met jou kind of nie?
1: Betaal dit in 'n rekening in en dan kan hulle dit gebruik as hulle gaan swat.
0: Tax-free savings account.
5: Belê dit.
0: Tax-free savings account. Alright, so wat ek nou gaan doen is ek gaan vir jou die twee finaliste speel en dan het jy 3 minute om vir ons te stem. Jy stuur vir ons 1 of 2 na die WhatsApp lyn toe en aan die einde van die 3 minute dan gaan ons die wenner aankondig en die wenner stap weg. Wel, ry seker weg met 'n splinternuwe elektriese scooter.
1: Dit hang af of hy gecharge kom.
0: Ja, as hy nie gecharge nie, dan draai jy hom oor die skouer weg.
5: Stoot hom tot by die kar.
0: En dan ry hy met hom.
1: Ek love hoe jy sê 3 minute en nie een van julle twee is die wat moet tel nie.
0: Okay.
5: Ja, maar jy is Pricewaterhouse Coopers herself.
0: Hoor, hier was ek nou by die verkeerde WhatsApp ding. Amper speel ek Lesetja gaan Jagoe se voice note. Ek beloof jou die minister of die hoof van die reservebank wil nie die scooter nie. Ek wil net dit baie duidelik maak. Ek hoop hierdie is die regte voice note. Dit is dan deelnemer nommer 1.
6: Escort varkvleis het teen die beste prijs. Hulle kom nou na die Parel om vir jou die lekkerste te wys. Van choppies, worsies en lekker spek. Escort is nou in julle gunsteling plek.
0: Daai dit is Linke Orendal. Linke Orendal is deelnemer nommer 1.
1: Mm-hmm. Oké, okay, goed.
0: Het jy op?
1: Ja, geet om.
0: Jelani is confused, want dit was eintlik deelnemer nommer 2. Maar oké, okay, sy is nou nommer 1.
1: Oké, okay, goed.
0: Oké, okay. Linke is nommer 1. Hierdie is nommer 2.
7: Wees 'n man, gooi spek in die pan. 28 Mei, by Rembrandt Mall, staan ons boksspan, die parkering vol. Wors op die kole, ribs wat geer, biltong en sousse, jy kan jouself nie keer. Bring jou honger en lag saam vir die pad. Kokkeier saam Escort, moenie lank vat.
0: Dit is Zianay de Wet, deelnemer nommer 2. So Linke is 1, Zianay is 2, jy het nou 3 minute, wel 2 minute 36 sekondes, dis hoe lank Fransje van Kouk se volgende liedjie is.
1: Kan jy nie langer, kan jy meatloaf liedjie intrekkie?
0: Slak, jy moet nou stem. Laat ons loop. 074-2000-989. Nommer 1 of nommer 2, wie kry die scooter?

0: Fransjo van Kok se Funko Kartel. Hierdie se naam is Energie 20:07. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. What a time to be alive. Ons kry nie elke dag die geleentheid om 'n skooter weg te gee nie, né? Dis so lekker. Daar's niks lekkerder as 'n omroeper om 'n groot prys weggegee nie. Ek onthou Jolandi, daai 1 jaar toe ons die galvanized kruiwa weggegee het. Dit was hoog op my lys, maar hierdie is nog beter.
1: Ja, dit was kop aan kop,
0: ja,
1: né?
0: Dit was
1: 'n foto finish.
0: Ons het nou oor die 600 WhatsApps gekry in 3 minute, in 2 minute 36 sekondes. Tot by die afsnypunt. Baie dankie daarvoor. Gelukkig het ons AI wat kan lekker tel.
1: Ja, want ek het moes nou stelsels hier insit. Ek het vir ons post-its uitgewerk.
0: Korrek. En het was redelik naby.
1: Daar
0: was so 5% verskil tussen die twee.
1: Ja.
0: So vir die verloorder sê ons dan nou second place is first loser. Nee, dit is nie die boodskap nie. Vir die verloorders sê ons baie, baie dankie vir jou. Ongelooflike, oulike vark, vleis, versie. Jy weet nog steeds R1000 kontant en ons sien vir jou by Escort se nuwe winkel in die Parel by Rembrandt Mall.
1: Fisies in 'n koevert.
0: Fisies in 'n koevert. En vir ons wenner sê ons geniet jou nuwe elektriese scooter. Hierdie is ons wenner.
2: Escort varkvleis teen die beste prys. Hulle kom nou na die Parel om vir jou die lekkerste te wys. Van choppies, worsies en lekker spek, Escort is nou in jylle gunsteling plek.
0: Linke oor het al! Hey, baie geluk. Jo. En daar om jou valhelm aan te sit, moet nie kansen vat
1: die. Ja, en onthou as jy in die aand van die scooter afklim, want ons het een in die huis gehad en dit was 'n verskrikkelike bekleierij gewees, want dan vergeet die kinders om die scooter in te plak om te charge, en dan huil hulle môre, wat hy pap is.
0: Ja.
1: So plak hom in as jy hom klaar pap gery het vanaand.
0: En as jy soos bel wil toe gaan en goed sluit die ding. Ja, sluit die scooter, dis ook belangrik.
1: Gorilla lock.
0: Dis reg, gaan maak 'n draai by die splinternuwe Escort winkel. Hy's daar in Rembrandt Mall in die Parel. Gister oopgemaak, hulle wag vir jou daar. Dankie vir almal se deelneming aan die kompetisie, dankie aan Escort. En ons sien vir jou daar. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou, sedert 1917.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsregspesialiste.
5: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gaan na die situasie op die paaie. Daar is druk verkeer op die R300 noordwaarts by die N1 ingaande afrit, R300 noordwaarts by Ou Parel, M5 noord by N2 ingaande afrit, N2 ingaande by Jakes Gerwel en N7 ingaande by die N1 afrit. Daar's druk verkeer in daardie omgewing, Beidenpaal oop en vryvloeiend vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
5: Verkeer.
6: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op 'n geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel

0: 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
1: Cat Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cat Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cat Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek catfoods.co.za. Thank goodness for Cat Foods.
2: Ek is Corlia en ek weet daar is duisende mense wat dieselfde probleem het as ek. Ek sukkel met my gewig. Ek sukkel al vandat ek 9 jaar oud is en het elke produk en program op die mark probeer. Van vreemde soppoeiers tot jouself heeltemal uithonger tot 2 keer 'n dag in die gym spandeer. Te danke aan Dr. Smoot en Venote wat bestuur word deur Rx Me. Ek het al 35 kg verloor en ek is steeds sterk op pad. Maak vandag nog die besluit wat jou hele lewe gaan verander. Kontak Dr. Smoot en Venote. Ek beloof jou, jy sal nie spyt wees nie.
3: Ek het jou maag, maag
4: vir die reere, kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
5: Yo, Bruce and Brewskies, how's it? It's me, the flag. Flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars. And they come with an exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. I'm serious. So, you know, let's not Cape Town this. I mean it. Pull in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe, family you can trust.
6: Do you love coffee? Do you love the planet? Bring your own cup to Vida E Cafe and get 2 rand off your drink. It's our way of saying thanks for making a difference one sip at a time. Great coffee, less waste, more rewards. Let's sip sustainably. The Vida way.

0: Aerosmith en Youngblood en Mild Woman. Bok Radio, Bok TV. Goeiemiddag, welkom by Afskop, het is 7:30.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie en die motorbedrijf.
0: Afskop Sport. Joe F, what a legend. Hoe gaan het met jou?
2: Hallo julle, hier gaan het goed in cel.
0: Lekker, waar is jy? Is in jou kar se boot?
2: Nee, nog nie. Ek is in Appington vir die laaste keer vir die week.
0: Appas.
2: Dankie vir die belangstelling.
0: Ek het
2: vanmorgen gesê. Right, toe kom kyk na die wereld van sport. Ons begin met die groot nuus by die Franse tenniskampioenskap en die vertrek van Jannik Sinner in die tweede ronde. Hy het verloor teen Juan Manuel Serrandino van Argentinië. Dit was in 5 stelle, so die nummer 1 gekeerde manspeler is weg, die nummer 2 gekeerde damespeler is weg, en dit beteken alle aandag is nou op Novak Djokovic en Alexander Zverev in die mansafdeling, want hulle is die volgende 2 beste gekeerde spelers, en hulle altyd is vandag in aksie op die hoofbaan. So ons begin met Magda Linet teen Iga Swiatek, Mira Andreeva teen Marie Beskova, Joao Fonseca teen Novak Djokovic en Quinton Alix teen Alexander Zverev. Dit is alles vir plek in ronde nummer 4. So ons beweeg vinnig aan, eerste week is amper voorbij van die Franse tenniskampioenskap, tweede Grand Slam vir die jaar, en ek was baie verbaas gewees oor Jannik Sinner wat uitgeval het, maar nou ja, dit is professionele sport en enige gegewe dag kan jy wel vasval. Right, so dit is uitklop wedstryde by die tennis en natuurlik by die Indiese Premier Liga. So Gujarat Titans teen Rajasthan vir 'n plek in die finaal van die Indiese Premier Liga vir 2026. Wenner vandag beweeg aan na Sondag se finaal teen Royal Challengers Bengaluru, waar die verdedigende kampioen is van die kompetisie. So Martin, good job.
0: Ja, jy het net 'n woord gesê, is dit 'n vraag of hoe werk hy?
2: Kan jy sê good job?
0: Dit hang af of Surya Wanshi afkom. Ek dink daai jong man wat vir Rajasthan die kolwerk oopmaak, is 'n absolute gamebreaker. So as hy afkom op die dag, is hy amper onmoontlik om te wen. Ek dink Gujarat het waarskynlik die beter gebalanseerde span en sal die bookmakers favorites wees, ja.
2: Ja, ek dink ek is half op jou hele bladsy daar. Een individu kan regtig 'n wedstryd verander, en in hierdie geval is dit daai 15-jarige. So het gaan interessant wees om te kyk. En kan ons net asseblief gou 'n bietjie stil staan by 'n besige rugby naweek. Die Blitsbokke is in aksie, maar daar's ook die uitkop gedeelte van die Verenigde Rugby Kampioenskap, en ons begin met Glasgow Warriors teen Connacht, en dan môre is dit Bulls Munster vanaf Loftus Versveld in Pretoria 1:00, Stormers Cardiff is 4:30, en ons skuld vir Cardiff so 'n bietjie van die eenetjie daar vir wat gebeur het in die laaste liga wedstryd van die kompetisie. En dan Leinster teen die Lions is 9:00 Saterdag aan. So ons het 3 Suid-Afrikaanse spanne wat in die uitklop gedeelte is van die kompetisie, en 2 van hulle tuisveld voordeels. En dan ook vir Philip Snyman en sy groep, die Blitsbokke, wat alreeds vandag in aksie is. So as jy wil rugby kyk, die Blitsbokke speel teen Groot-Brittanje, dit is net so na 12:30 vanmiddag, en dan is hulle weer later vanmiddag 8:05 speel ons teen Kenya, as jy dit ook wil dophou. Môre se wedstryd is teen Australië, en dit is 13:23. Dis dit wat ek vir jou het vir sport. Laastere is om 8:30.
0: Ach, baie dankie Johannes, ons waardeer dit opreg, en ons gesels dan weer oor 'n uur.
2: Uit die kar se boot, okay, cheers.

0: Kaars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
5: 98.9 FM Bok Radio.

0: A teenage dirtbag. Jolies, was jy op 'n tyd 'n teenage dirtbag?
1: Dink so.
0: Nou is ons middeljarige vrotsakke. Ander story, 20 voor 8, goeiemôre, welkom by Afskop. Maxine is op die lyn, hallo Maxine.
2: Môre.
0: Hoe gaan dit met jou?
2: Goed met julle.
0: Fantasties. Maxine, jy en Stem speel saam in ons 60 second showdown in die tweede helfte van die finaal. Jolandi en David het 8 gekry, so dis die telling om te klop. Jy en Stem het deurgedring na die finaal toe, deur 1 te kry, dinsdag.
3: Ja. Ja,
0: nog, ek weet nie hoe jy dit reg kry
3: nie. Nog nooit van tevore gebeur nie.
0: Maar die uitdaging was dat die sein was so sleg. Jy sê hierdie keer, jy het fisies onder 'n selfoontoring gaan stop nou.
2: Ja, dit is korrek. Okay. Ek staan agter die wat ek kom gebou in Delville.
1: Ek hou van jou toewyding.
0: Ja.
1: Kom ons kyk.
0: En jy het afgetrek langs die pad in Belville. So ek wil net sê, ek het gaan kyk hierdie reels van die kompetisie. En ons het voorsiening gemaak vir so 'n geval dat ons die game pause tydens 'n gewapende roof en dan sal ons net weer aangaan.
3: Dis nice.
0: Wanneer jy by
3: moet net jou selfoon gee nie. Gee alles wat jy het behalwe jou selfoon.
0: Ek is op 'n quiz. Ek dink ek gou klaar ons het 20 sekondes oor dan kan jy hom kry.
1: Of jy kan ons net laat weet as jy 'n nuwe een het want jy kan ons net pot en hou jou nommer.
0: Dis reg. Dan gaan ons net maandag aan. So okay, ons het daai reels uit die pad uit gekry. Hier sou dit werk, jy het 60 sekondes om soveel punte as moontlik te kry. Stem gaan verduidelik, jy gaan reg probeer raai. En Maxine, is daar enige laaste woorde?
2: Nee, ek is reg.
3: Okay, hou daarvan. Let's get down to business.
0: Ek het eintlik staat gemaak op laaste woorde want ek moet nog nie goed klik hier so.
3: Okay.
0: Okay, nee, maar goed. Is jy reg?
1: Ja.
0: Good luck, here we go. Ja.
3: Okay, Maxine, ons skiet klappers. Wat noem ons dit? Ons skiet klappers in Oktober.
2: Kaaifok.
3: Alright, ons bly in hierdie land.
2: Suid-Afrika.
3: Die grootste export actrice, sy bly nou in Hollywood van Suid-Afrika.
2: Charlize Theron.
3: Okay, die ou was 'n rapper in die 90s, hy is nou in die tronk.
2: Wat skiet?
3: Alright, men are from Mars, women are from?
2: Venus.
3: Okay, Annie Lennox en Dave Stewart het die band gevorm in die 80s en die 90s. Hulle het Sweet Dreams, Thorn in My Side.
2: Skip.
3: Okay, die rugbyspan van Stellenbosch, hulle speel in die Varsity Cup.
2: Maatie.
3: Okay, a land from down under, wat is daai land?
2: Skip.
3: Okay, sy is 'n sanger van die 90s, die grootste sanger stem van alle tye.
2: Dit is moeilik.
3: Ja. Okay.
2: Celine Dion.
3: Okay, en die ander een? En die okay, die ander een. Dis daai een. Okay. Hy was 'n minister in die 80s van Suid-Afrika. Kom ons bly maar weg van daai. Okay. Tennis, is die tyd nog?
0: Coming up in 2 minutes okay, now. Ja.
3: Dis 'n tennis kompetisie.
0: Tyd is verby, tyd is verby. Hoorie, okay, eerstens, dit was baie beter. Jesus.
2: Ek het Roxette ook genoem by die sangers.
3: Nice, sy sal daarvan hou.
0: Is Roxette reg?
3: Dis Mariah Carey. Ek weet ek het jou te veel gegee daar in die eksamen.
0: Mariah Carey.
2: Okay, ja.
0: Sê net, jy eet dit saam met reis.
1: Ja.
0: Hè?
3: Ja.
1: Maar dis ook bizar
2: om uit te kom.
0: Ja, Kersfees kom sy uit
1: sy
0: met
1: Blue Frost. Ja.
3: Okay, dis my daai.
0: Alright, bye bye beter as Dinsdag. Well done. Ek sien, well done.
3: Is dit genoeg nou?
0: Nee, snaabie nie. Julle was op trek. So wat ek telling gehou het, was julle op trek. Julle het 4 gehad teen 30 sekondes. En toe van daar af, is 'n moeilike 2-9. Moeilike 2-9. Kom ons kyk gou. Guy Fawkes, die reg gekry. Baie, baie geluk. Suid-Afrika, Charlize Theron. 3, sommer so uit die hekke uit. Die rapper wat hy gesoek het, was Puff Daddy.
2: Mhm.
0: Jy hoor van haar?
2: Ja.
0: Ja. As die baba olie genoem het, sou dit makliker gewees het.
2: Korrek.
1: Ja, sien jy stem.
3: Baba olie.
0: Venus.
1: Ja,
0: het was dit een wat jy gekry het. Die band, Thorn in My Side, was Eurythmics, wat jy nie gekry het nie. Eurythmics.
1: Mhm.
0: Dan het ons Mariah Carey wat nie gekry het nie. En ons het Land Down Under was Australië wat ons nie gekry het nie.
3: Nee, sy het Australië gesê.
0: Sy het
1: gesê skip.
0: Skip in Australië is nie dieselfde woord.
3: Oh, okay.
1: Ja, jy kon gesê daar waar die kangaroos bly, want ek dog toe onmiddellik. Now from Land Down Under.
0: Ja. Jy kon ons gegroet het soos wat hulle mekaar groet, maar dis riskant.
1: Good day, mate.
0: Maties, ja. Maties het jy reg gekry?
1: Ja.
0: En dit gee vir jou dan 'n totaal van 5. So nie genoeg om te wen nie, maar 'n verbeterde performance, ja, 500% beter. Well done, Maxie. Well done.
2: Dankie julle.
1: Julle wen vir beste vordering en ek is bitter trots.
0: Korrek, korrek. Hier's 'n paar ander maklikes wat jy kon gekry het.
1: Wat?
0: Ons kyk of ons hierdie een kan kry, Holly.
1: Kom in.
0: Jehovah's Witnesses. Ek kan hom van hom gedraai het.
2: Die mense wat hier wil oopmaak en saterdagoggend in.
1: Jy moet sê, het julle al die goeie nuus gehoor? Goed.
0: Ek sien, is jou pad werk toe?
2: Ja, ek is.
0: Baie sterkte. Geniet het. Dankie vir jou deelname. En lekker saam luister verder.
2: Baie dankie julle, mooi dag.
1: Lekker werk, dankie, bye.
2: Dankie julle ook, bye.
0: Dit beteken ons wenner van die week is Jolandi en David. Hey, well done, 8.
1: Don't mind if I do.
0: Ek moet bysê, ek het julle omtrent 80 sekondes gegee ook.
1: Ek sit hier, ek kyk vir hom, ek kyk vir die skerm, ek kyk vir jou, ek kyk vir hom, ek kyk vir die skerm. Dog ek, kan ek nou iets sê of gaan ek nou maar wag toe, dog ek, ach nee, jylle het nou nog eers 5, ek sal jou nog 1 gee.
0: Ek wil jylle by 7 kry vir 'n bietjie drama, maar lyk my dit is makliker gesê as gedoen. Dankie Maxine, dankie David, dankie my partner. Ons het ook 1 gekry, maar dit was 'n solid 1.
1: Ja.
0: Yeah, look better than the scoreboard reads. Ons doen dit weer volgende week, is nou 7:45.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Op radio. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou na die situasie op die paaie. Daar is druk verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Laarkerkstraat. Wees by uitkyk daarvoor. Motorongeluk N2 ingaande by Victoria weg, een van die bane wat gesluit is daar. Motorongeluk M5, dis net na Kromboom Parkway se brug op pad Athlone toe, regterbaan is versper. Ongeluk op die hoek van Valhalla weg en Jakkelsvlei laan in Kalksteenfontein, 2 motors betrokke, geen beserings nie. Dit is wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074-2989.
4: Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Parel, luister mooi. Escort, die geliefde varkvleishandelmerk, maak 28 Mei om 9 uur sy splinternieuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel oop. Met meer as 300 kwaliteit producte van wors, ribbekies tot choppies, is dit veel meer as net Wehenas. Iets vir elke vleisliefhebber. Alles teen prijse wat jou beursie laat glimlag. Kom kuier hierdie donderdag vir eksklusiewe winskoopies en ontdek self hoe om Suid-Afrikaners al sedert 1917 hul voltroue in Escort plaas. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou.
7: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Kellogg's Corn Flakes 1kg for $74.99. Nestle Milo Malt Powdered Drink, 500 grams for $74.99. And Twin Saver 2-Ply Toilet Rolls, 24 per pack for $159.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
8: Suid-Afrika, is jy gereed vir Ina Paarman se nuwe vlywebombs? Is jou smaaknoppies gereed vir 'n bomontploffing met skokgolwe van geur? Jou elke dag geheime kombuiswapen is Ina Paarman se nuwe vlywebombs. Beskikbaar by jou naaste supermark in 5 splinternuwe geure. Kook met selfvertroue, liefde, onvergeetlike geur elke keer. Nou kan jy jou familie elke dag bederf met Ina Paarman se nuwe vlywebombs.
9: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since
10: 1992. Check it out. Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 7.0.

0: Jimi Hendrix. Jimmy. Voodoo Child. My vrou het my net gebel en gesê dankie vir die liedjie.
1: Nice.
2: Wow.
0: Hè? Huh? Dis tipe goed.
3: And they say that chivalry is dead.
0: Ek gaan 'n boek skryf
3: Look
0: nog
3: at
0: oor
3: you.
0: Being the ultimate romantic.
3: Jy's 'n guru, 'n huwelik guru. Dis jou volgende show hier op Heroes.
0: Absoluut. Letterlik. Ons show se tema is couples therapy. Ek en Jan Raap, 7 Augustus, moet dit nie mis nie. Heroeslive.net. Dankie vir daai linkie, Ollies.
3: Dis 'n plesier.
0: Dis nou 8 uur. Welkom by Afskop.
4: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Big Martin, Yulandi.

0: Dit is nou 8:00 in die nuus. Parlementse ampsklagkomitee hou maandag hul eerste vergadering. En Lesetja Kanyagu sê die handhawing van geloofwaardigheid is noodsaaklik.
1: Op 98.9 FM en online by volkradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die nasionale vergadering se ampsklagkomitee wat gestig is om president Cyril Ramaphosa se vermeende wangedrag te ondersoek, sal maandag hul eerste vergadering hou. Die komitee se voorsitter sal tydens die vergadering gekies word. Die konstitusionele hof het vroeër die maand bevind dat die parlement se stemming in 2022 om nie voort te gaan met 'n ampsklagondersoek na aanbevelings van die artikel 89 paneel se verslag nie onwettig is. Intussen wag die parlement steeds op die presidentse hofdokumente en regsadvies of hulle Ramaphosa se regsherziening moet teenstaan. Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê hulle bly gefokus op die beskerming van inflasie geloofwaardigheid te midde van voortsleepende wêreldwye en plaaslike onsekerheid. President Lesetja Kanyagu waarsku stygende oliepryse, geopolitieke spanning en klimaatsverwante skokke laat inflasie styg en ekonomiese groei verswak. Hy sê die bank se prioriteit is om inflasieverwagtings te anker en mettertyd weer op die 3% teiken te kry, selfs al beteken dit strenger monetêre beleid op die kort termyn. En die minister van Binnelandse Sake Leon Schreiber sê 'n reuse dwelmklopjag by die Beitbrug grenspos in Limpopo is een van die betekenisvolste suksesse teenoor grens dwelmsmokkelary die afgelope jare. 'N Vragmotor van Zimbabwe is gister onderskep met dwelms ter waarde van byna 1 miljard rand wat vermoedelik vir die vervaardiging van mandraks gebruik word. Schreiber sê die operasie bewys die doeltreffendheid van die gebruik van intelligensie en tegnologie om die landsgrense te beveilig en op onwettige aktiwiteite toe te slaan. In jou geldsaak het die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.80 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,498.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $91.52 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,258. Ten slotte net weer jou hoofnuus, parlement se ampsklagkomitee hou maandag hul eerste vergadering. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 liters, 2 for 47 Rand. Nescafe Gold Instant Coffee, 200 or 220 grams for £1.49.99 each. And Lovey's Ultra Value Pack Nappies for £1.49.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Dit is nou 5 minuten na 8, dit is Rock and Roll Vrijdag vir ten minste nog 2 ure. Dit is deels bewolk en is koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind en word sonnig en koel teen vanmiddag. Is basies die perfekte Vrijdag weer. Vredendal op 25, 24 vir Klein William en Relinghuis, Langebaan, jy is 19 vandag, 24 in Ceres, Malmesbury op 23, dan is die Somerset West op 20 grade, 20 vir Grabouw en Hermanus, Kaapgallus op 19, 24 in Riversdal, Mosselbaai, George en Plet op 20, 22 vir Oudtshoorn, Langsburg, jy is 19, 23 in Woester, die Parel 23, Kaapstad 20 en Brackenfell 22 grade vandag.
4: Afskop weer.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
4: Bok Radio.
7: Môre.
4: Afskop. Op Bok Radio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Zon Sonneke is tenminste vir my, dis 10 minute oor 8. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop, tyd vir jou laaste Optimum Finansiële Verslag vir die week.
1: Hierdie mark verslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
2: Goeiemorgen, Bokraad en wat luister, kom ons hier dan wat die mark gemaakt het gister. Dit is een rooie dag in die mark by die JSE Index Holland, hulle wat 0.29% verloor, en staan op 115.096 punte. Top 40 niks in die rooi met 0.26%, op rond 10 index die enigste index in die groen met 'n toename van 0.29%, Financiële 15 index die onderpresider vir die dag met 'n afname van 0.98%, en die Nywerheids 25 index verloor 0.25%. As ons kyk na die aandele met wie dit goed gevaar hierdie dag, sien ons die MTN in die groen met 'n toename van 4.29%, sy aandele trek by R219 per aandeel. Kumba wen 2.87% en dan Tungela ook onder die wenners met 'n toename van 1.06%. Sy aandele trek nou by R140 per aandeel. As ons kyk na die aandele met wie dit nie so goed gevaar het, sien ons die Karoo in die rooi met 'n afname van 6.45%. Sy aandele verhandel aan R783 per aandeel. Life Healthcare ook onder verlies met 'n afname van 5.36% en Clicks verloor 2.8%. As dan kyk op die rand gemaak is, die rand het 'n algehele versterking vertoon teenoor die ander eenhede. Dan verhandel die rand R16.22 teen die Amerikaanse dollar, R18.88 teen die Europese euro en R21.79 teen die Britse pond. Is al van my kant af, ek hoop dit 'n wonderlike dag verder.
1: Vertrou ons om na u beleggings om te sê, neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
3: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
4: Die Optimum Groep bied al 40 jaar lank onafhanklike en betroubare finansiële raad met professionele dienste van korttermyn tot beleggings, van lewensversekering en boedelbeplanning, werknemersvoordele tot finansiering. Is ons visie om 'n integrale deel te wees van menigte finansiële suksesstories wat oorgedra sal word na toekomstige geslagte. Besoek ons by optimumgroep.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
5: Ons vir die Flapjacks, jy kan net ontspan.
6: Hey, Afskop.
5: Met Martin, Jolandi en Stem. Bok Radio.

0: Kaiser Chiefs en Ruby op ook Radio Bok TV. Ek sê vir jou Mara, welkom by Afskop, is 7:15 en op hierdie Vrydag het ons vir jou fenomenale nuus. Nee, weet, ons begin die program elke dag met 'n insetsel genaamd Banger of Mash. En dis van mense die liedjie versoeke instuur en so aan. En die begin het lekker gegaan man, ons kry 100-150 versoeke per dag. En so begin het minder en minder raak, waar ons nou sit op 'n punt.
1: Ons nou op 'n dripstelsel.
0: Hoorie, ons moet nou smeek vir die goed.
1: Mm.
0: En jy weet ons soos mense soos ek, klomp verniet vanies. So toe besluit ons, weet jy wat doen ons? Ons gee 'n bietjie daar wortel voor die neus.
1: Ja, 'n lekker mash drukker, galvanized.
0: Dis reg, galvanized. So, sal prys op die spel is, mense meer gretig om saam te speel. En daarom maak ons vandag bekend, dat van maandag af, het ons 'n nuwe borg vir die banger of mash competitie en dit is Wimpy
2: Stone, like hy het gehoor van die banger en mash insetsel en hulle sê toe vir my, hulle doen hulle eie bangers, hulle doen hulle eie pork bangers daar by Wimpy en hulle wil betrokken raak, so okay. Van maandag af, as jy 'n liedjie nomineer en dit is 'n banger, soos deur die volk gestem,
1: yes.
2: Dan wen jy 'n R200 prekkie by Wimpy.
0: Okay. Elke dag. So jy kan elke dag die kan ons R200 breekie weggeer.
2: Elke liewe dag. En dis by enige Wimpy, maar as jy daai R200 gaan spandeer, dis verniet, by Wimpy Sonneke, dan kry jy ook 2 gratis koppies koffie by en 2 pork bangers.
1: What?
2: So met jou gratis ontbyt.
0: So koffies en bangers bonus by Sonneke, maar die R200 voucher kan jy by enige Wimpy spandeer.
2: Al wat jy moet doen is jy met die Wimpy app aflaai. Ek het dit, ons drie het dit al
1: ja.
2: Drie. Dis baie lekker. Jy bou punte op in elk geval, so hulle gaan daai R200 vir jou laai op jou app, het is gratis, en soos ek sê, as het by Wimpy Sonneke is, dan krijg jy daai 2 koppies koffie en 2 pork bangers gratis.
1: En ek het nie eers onder my stoel gekyk nie.
0: Hoorie, what a time to be alive, so dit is nou die Wimpy banger of mash, wat maandag afskop, en ons gaan nou vir jou die geleentheid gee om solank jy versoeke in te stuur vir maandag, so wie gaan ons heel eerste deelnemer en heel eerste Wimpy wenner wees, dis die vraag, daar is nie 'n tema nie, het kan enige liedjie onder die son wees, maar onthou die idee achter die banger of mash is, dis die eerste liedjie van die show, ons wil hê, ons mense moet reg wees vir die week, reg wees vir die dag, so moet nou nie hier kom met 'n Brils ding nie, alright.
1: Goed.
0: Stuur vir ons deur jou naam en die liedjie wat jy wil hoor maandagoggend na 074-2099. Ek gaan jy ook bel maandag, ons gaan vannig met jou chat, hoor waar is jy vandaan, hoeveel weeg jy, daai type dinge, en dan gaan ons jou liedjie speel. Alright, is allemaal aan boord?
1: Ja.
0: Ok, Worsie Visser, wikkel hy bouw, is ons eerste versoek. Hy is moeilijk, hy is in die pool,
1: Wat van varkie vang, wat is hy liedjie?
0: Varkie vang?
1: Dat is ons, wat wil varkie vang, Sprop ons oor Paul.
2: Karavaantreffer.
1: Ja, dis hy visgat.
0: Frikkie.
1: Dubbel album.
0: Frikkie something, ja. Alright, stuur vir ons deur, Banger of Mash. Wat is jou liedjie wat jy wil hoor? Wat is jou naam? 074-2099.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Op radio. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. Daar was 'n ongeluk op Sarel, Silje en Broadway Boulevard in die strandomgewing. Nog 'n ongeluk op die hoek van Epping en Norwood weg in Elsies Rivier Industrial Area. 2 motors betrokke, daar is beserings, nooddienste is op die toneel. Ongeluk gewees op die hoek van Valhalla weg en Jakkelsvlei Laan in Kalksteenfontein. 2 motors

0: in Epping, so wees asseblief op die uitkyk, want dit lyk maar rof vanoggend op die paaie. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
1: Afskop verkeer.
2: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
3: My naam is David Lombard. Ek was 298 kg gewees. Ek het in 16 maande 184 kg verloor. Ek was 'n type 2 diabetes met hoë bloeddruk, slaapapnee, hoë cholesterol, inflammasie en erge gout. Vandag is ek baie gesond. Ek gebruik geen kroniese medikasie meer nie. Die woord dankbaar is te klein om te beskryf hoe ek regtig voel. Kontak Dr. Smook en Venote met praktijkbestuurder Arix Mee, want as ek kan, kan jy ook.
4: Ek het jou maag maak verreer,
5: Arix Mee. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by arixmeegroep.com. Jou pad na herstel begin hier.
2: Eerste teken van griepsymptome, neem Acylococcinum. Acylococcinum is 'n homeopatiese medikasie vir die hele familie en ondersteun die liggaam om griepsymptome te beveg. Dit is nie gewoontevormend nie en veroorsaak ook nie lomerigheid nie. Wees voorbereid hierdie winterseisoen met Acylococcinum, beskikbaar by apteke en gesondheidswinkels landwyd.

0: It is Jet in Are You Going To Be My Girl? Dis 'n mooi manier om te vra.
1: Ja, as jy nie weet hoe om te vra nie, dit is 'n manier.
0: Net hallo, are you going to be my girl? Ja, ja, ek ken jou van geen kant af nie, asseblief gaan weg.
2: En jy skree op my.
0: Sit weg die gitaar.
2: Ja.
0: Asseblief. In elk geval 8:30 Rock Friday. Goeiemôre, is nou tyd vir jou sport met Johan. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
3: Afskop Sport. Goeiemôre Afskopspan en ook aan ons luisteraars. Laaste sportverslag van my kant af wil ek net eers sê baie geluk met my ma Petro se verjaarsdag, my eie persoonlike ma wat in Newcastle woonagtig is. So ek wil net vir haar sê baie geluk en hoop dat sy 'n mooi en spesiale dag sal hê. Kom ons begin met die wêreld van sport en ons trek weg met tennis. By die Franse Ope staan ons by wedstryd dag nommer 6 en op die hoofbaan Philippe Chatrier het ons Magdalena net teen Iga Swiatek. Mira Andreeva speel teen Marie Beskova, Joao Fonseca teen Novak Djokovic en Quentin Alice teen Alexander Zverev. Die groot opskudding gister was die vertrek van Jannik Sinner, die nommer 1 gekeerde in die mans enkelspel afdeling, wat verloor het teen Juan Manuel Serrandillo 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 en 6-1. Ons kan ook kyk na ons rugby program vir die naweek en dit is natuurlik 7's rugby en ook die uitklopfase van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die Blitsbokke speel vandag in 2 wedstryde teen Groot-Brittanje, dit is 12:34 en dan teen Kenia net so voor 10 minute oor 5, 17:08 is die geskeduleerde afskop. Dan vanavond het jy Glasgow Warriors teen Connacht in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Môre se 7's program is dit Suid-Afrika teen Australië 13:23 en die Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryde 1:00 môre middag by Loftus Versveld het jy Bulls Munster, Stormers Cardiff speel 3:30 môre middag en Leinster Lions is 9:00. So was sterkte vir ons drie Suid-Afrikaanse spanne wat oorbly in hierdie kompetisie. Dit is ook maak of breek vir Gujarat Titans en Rajasthan Royals in die Indiese Premier Liga. Vir die wenner is daar 'n plek in Sondag se finaal teen Royal Challengers Bengaluru en vir die verloorder is dit die einde van die pad. Nieu-Seeland is in 'n baie sterk posisie na 2 dae van die enigste toetswedstryd teen Ierland in Belfast. Nieu-Seeland het hulle eerste beurt gesluit verklaar met die telling 490-8. Ierland is uitgebal vir 179 en sal hulle tweede beurt hervat met die telling 65-2. Dis nog 'n algehele agterstand van 246 lopies. Lionel Messi gaan vir die 6de keer na die FIFA Wêreldbeker toernooi en hulle het ook besluit om hom kaptein te maak. So geen verrassing nie, hy is een van die ervare spelers in wêreldsokker. Dit is dit wat ek vir jou het wat sportnuus aanbetref. Geniet jou dag en dan doen ons dit later vanmiddag weer met Zian en Monique wat Afskop Sport aanbetref. Terug saam met jou maandagoggend.
4: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mecor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 2999.00. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3599.00. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim. Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat aflewerings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflewering, ergonomie en deurlopende ondersteuning. Geen naverkoopdiens, geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: As jou loodgieter te duur word, sal jy skuif. Hoekom dan meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 43-jarige Gloria 'n ongelooflike R513 gespaar op haar 2024 Audi Q3. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775. Dis out na 45775. Gelisensieerde versekeraar en FDV BSV's en inligting aanlyn.
2: 98.9 FM Bok Radio.

0: Mooi is hier, hè? Led Zeppelin en zijn naam is Ramelon. Goedemorgen, bij welkom bij Afskop. 9:15 op Rock Friday. En het is voorreg om hier te wees. Die naweek leef voor ons. Het jy groot plannen. Hoe lyk die naweek plannen, Jolandi?
1: Jy gaan het nie geloof nie.
0: Ek gaan nie.
1: Ek speel in 'n vierbal vandag.
2: Wat?
1: Ek gaan bykie golf, Joel.
0: Gaan jy actually speel?
1: Nee,
0: jy kan net sê, dit speel in 'n vierbal. Dis nie mens, dis nie jou, mens het sê nie.
1: Jou gesig, ja. Jou gesig het wit geraak.
2: En dat jy ander mense kies as ons.
1: Ja, want jy het gesê, ek mag fysies nie so met julle gaan golf speel nie.
2: Maar ja.
0: Jy weet, sy non-golfer. Wat doe jy nou? Ek speel in 'n vierbal. Ons weet, dit is hoe golf werk. Jy kan sê, ek speel golf. Jy het weggegeef ek hier al. Jy moet jou terminologie, jou lingo.
1: Ok, volgende week gaan ek beter wees. Ek gaan legit nou 'n vierbal reel.
0: Ja.
1: Net om vir julle te kan kom sê, dat ek speel so met 3 ander mense, wat nie julle is nie. Ek dink ek gaan bykie... Kijk, weet jy, ek gaan bykie wild wees hierdie naweek. Ek dink ek gaan
0: bykie
1: laat slaap. Ja, en ja, dis wat ek gaan doen. Ek gaan laat slaap.
0: Jy verdien het.
1: Dis wat ek gaan net le.
0: Jy werk hard, jy verdien het. Rust, dis wat vir naweek is.
1: Jy wat gaan julle toe doen?
2: Ach, ek kan nie wacht vir die naweek. Dis baie sport wat op pad is. Die Kampioenliga finaal, Arsenal ten PSG. Ek sien uit na hom. Waar ja, ons doen nie voetbal meer hier nie. Op hierdie show nie.
1: Ek toch PSG is soos een financiële plek.
2: En dan is het ook rugby. Ons speel ten Cardiff die naweek.
0: Dat is reg, lekker rugby op pad. Ons het een opwindende ding in ons huishouding.
1: Wat?
0: My seentjie, my oudste seen, is 4. Hy gaan vir sy eerste karate gradering. Hy het karate begin doen.
1: Ja.
0: In die begin van die jaar. En nou is het op die begin met een wit belt. En nou, dat is die eerste grading. So jy gaan na die dojo toe en as mense en as event en jy met jou skills wys en goed, ek weet.
1: Moet daar al staan en ja,
0: chop hy nou iets in 2, ek weet nie. En dan, as hy goed genoeg is, dan geel hy hom sy eerste belt. Ek is nie seker wat sy kleren is nie. En dan, as hy nie goed genoeg doen, dan sê hulle jy wou net 'n wit belt, try weer volgende keer. So dis 'n groot ding vir hom. Right? Dis die eerste keer dat hy nou regtig voor mense getoets word en hy moet pressure voel en dit. En hy het lang geoefen daarvoor en hy is baie opgewonde. Hy praat die hele tyd daaroor en hy kan nie wag dat ons saamkom en kom kyk en hom support nie.
1: Train jy hom daar by die huis soos op karatekie, dan hou jy 'n stompie hout en hy moet hom kwats.
0: Ek slaan hom regtig as ek hy jy moet weet hoe om dit te vat. Jy weet, sê pappa, dis nie karate nie, dit is
1: street fighting.
2: Ja. Maar laat hy net die karre was. Dis ook 'n goeie
0: ding. Ja, wax on. Works off. So dis is 'n baie groot ding in ons huis, right?
2: Okay.
0: Want dit, ek dink dit kan 'n hoeksteen vorm van sy lewe, as hy of hierdie nou goed gaan of sleg gaan.
1: Ja.
0: En dis hoekom dit so moeilik was vir my om gister vir hom te sê, my seun, ek verstaan dat jy die karate ding en ek verstaan jy het so hard gewerk en so lank voorberei.
1: Mm-hmm.
0: Maar papa het nuwe golfstokke gekry. Ek bedoel, ja. Wat wil jy met ek doen? Ek gaan in 'n vierbal speel.
2: Ja, die tydsberekening.
1: So wat gaan nou gebeur? Gaan jy in 'n vierbal speel terwyl hy sy karate belkie voor gaan beklei alleen? Gaan jy maar aflaai by die skooltjie? Bye!
0: Nee, maar
1: die dojo.
0: Ek gaan definitief dojo toe, maar ek het gedink ek sal 'n lekker grapje daarvan maak en het vertel op my radio show. Weer jy, ons gaan maar karate kyk.
1: Ek gaan morgen 'n bietjie rugby kyk. Dit het jy het my nou herinner, ek is morgen langs die rugbyveld.
0: Hoorie, nou herinner jy my.
1: Wat?
0: Jy dink ek herinner jou, jy herinner my.
1: Wat?
0: Ons het kaartjies weggegee. Ja.
1: Daar sy.
0: Hoe laat die game? Die wie speel ons?
2: 4:30. DHL Stormers teen Cardiff. Dit is een groot...
1: Dit is by die stadion.
2: Ja, is by die stadion. En ons het 3 kaartjies vir jou.
0: Net 3 kaartjies. So jy vat jou vrou en jou gunsteling kind.
1: So jy kan in 'n 3-bal gaan rugby kyk morgen.
0: Gaan kyk in 'n 3-bal. As jy wil die kaartjies wen, moet jy vir ons 'n WhatsApp stuur. Is daar 'n kodewoord vir kompetisie of stuur jy net jou naam?
1: Ek dink ons moet die mense laat werk al voor. Ek voel ons gee 'n bietjie verniet goedjies weg. Te maklik. Ons het vandag scooters weggegee. Ons gee maandag wors weg. Breakfast.
0: Okay, so hier is die vraag. Watter nommer skoen dra die Stormers se heel agter?
1: Yes, so. Ek dink jy ons het die antwoord eers om te kan sê.
2: Almal is nou, wie is die heel agter?
0: Haai dit dit. Stuur vir ons deur jou antwoord. Wat is die nommer skoen dra die Stormers se fullback?
2: En die mees kreatiewe antwoord sal wen, né?
0: Ek dink almal kwalifiseer, hoor. Ek dink dit gaan 'n lucky draw wees. 0742989 is belangrik om jou naam en jou e-posadres by te sit. Jou naam, jou e-posadres en jou antwoord.
1: Ja, en hier is vir jou leidraad vir die mense wat nie noodwendig die skoen size is van die stommer so naby volg nie. Dis dieselfde grootte skoen as wat ek dra.
0: Dis reg. En dis UK size, nee, nie US size.
1: Yes.
0: Dis belangrik. Stuur vir ons deur, ons gaan ons weer aankondig een of ander tyd.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Daar is 'n motorongeluk gewees op die hoek van Dingle en Goulburn straat in die Townsend Estate. Geen beserings nie, wees net op die uitkyk. Motorongeluk op Prince George weg en Capricorn Boulevard. Nog 'n ongeluk op die hoek van Sarel Silje en Broadway Boulevard in die strandomgewing. Nog 'n ongeluk op Epping Lane en Norwood weg in Elsie's Rivier Industrial. Daar's twee motors betrokke en daar is beserings. So asseblief asseblief wees op die uitkyk daarvoor. Op die hoek van Valhalla en Jakkels Vlei Laan in Kalksteenfontein was daar ook 'n ongeluk met twee motors. Hoopelik op hierdie stadium is dit reeds opgeklaar. As jy enige probleme teekom op die paaie vanoggend, want dit lyk my maar almal is vandag lus om in mekaar vas te ry, stuur vir my enige nuus deur na 0742989.
0: En bly ingeskakel. Ons het jou 9:00 nuus en dan vandag se gedekte deentjie. Selle insetsel, nuwe formaat. Ons het 'n meeting gehou oor hierdie ding.
1: Ons is baie kreatief op 'n Vrydag.
0: Nuwe planne, bly ingeskakel. Planne deur die manne. Dis volgende.
3: Afskop verkeer.
4: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
6: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos Borstribbles, Turlington en Vitdulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
1: Ackerman's fresh new look store and you are invited. Look forward to all the excitement including fun activities, giveaways and free coffee for the first 50 customers through the door. Plus, for 4 days only, you can save 100 rand on every 500 rand you spend. Bringing you a fresh new shopping experience for the whole family. Ackerman's, same value, just better looking, now open at Cape Gate.
3: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 7.0

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safariouthdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en

0: Hoofdrakke.
1: Dit is nou 9 uur in jou nuus. Saf toe sê die rentekoersverhoging is ekonomies roekeloos. En Standard Bank sê die verhoging plaas meer druk op boere en voedselpryse.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die vakverbond SAFTU sê die Reservebank se monetêre beleidskomitee se besluit om rentekoerse met 25 basispunte tot 7% te verhoog is ekonomies roekeloos en maatskaplik vernietigend. Die basiese uitleenkoers is nou 10.5%. SAFTU woordvoerder Asive Jani sê die besluit om koerse te verhoog is heeltemal verwyderd van die werklikheid van miljoene werkers en arme mense wat reeds gebuk gaan onder die las van werkloosheid, skuld, honger en stygende lewenskoste. Daarby sê Standard Bank, die Suid-Afrikaanse landbousektor staar nuwe finansiële druk in die gesig met die besluit van die Reservebank se monetêre beleidskomitee om die rentekoers met 25 basispunte tot 7% te verhoog. Dis te midde van inflasie, hoër brandstof en kommer oor moontlike El Nino. Standard Bank se hoof van landbousake vir sake ondernemings en kommersiële banksake, Brendan Jacobs, sê die landbousektor is veral baie kwesbaar, omdat brandstof en energiekoste nou verbonde is aan landbou, logistiek en voedselverspreidingsnetwerke. En die Europese Unie het sanksies ingestel teen 4 instellings en 3 individue wat hy beskryf as ekstremistiese Israelse setelaars, wat volgens hom verantwoordelik is vir ernstige en stelselmatige menseregte skendings teen Palestynë in die Wes-oewer. Dit sluit bevriesing van bates en 'n moontlike reisverbod in. Onder die betrokke instellings en persone is die Nakala Nedersettingsbeweging en sy direkteur Daniela Weiss. Die EU beskuldig hulle van aanmoediging en fasilitering van dwangaktiwiteite wat bydra tot die ontheemding van Palestynë. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R21.81 teen die pond. Die prys van goud is $4,509.95 per fyn ons en die prys van Brent olie $91.28 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,299. Ten slotte net weer jou hoofnuus. SAFTU sê die rentekoersverhoging is ekonomies roekeloos. Daarmee die einde van jou nuus. Jou volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Flora Regular or Like Fat Spread, 1 kg for $54.99 each. Parmalat Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams for $149.99 each. And Gourmet or Forage and Feast Heat and Eat Soup, 600 grams, and the Bakery Crouton, 60 grams. Buy both and save 20%. Valid until 7 June, only at Checkers.
5: Die weer word met trots aangebied deur Micor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
0: Afskop weer.
6: Nou ja, soos die mistigheid opklaar, kan jy uitsien na 'n pragtige dag hierso in Kaapstad en die noordelike voorstede en Vredendal en Klein Willem se wêreld 25 daar by Vredendal en Klein Willem en Relinghuis op 24, 19 Verlangebaan. Ceres is 24 vandag, Mamas by die op 23. Dan is die Strand 21, Grabouw en Hermanus op 20, 19 vir Kaapagallas, Riversdal jy is 24, 20 vir Mosselbaai, George en Plet, Oudtshoorn op 22, 19 vir Langsburg, Woester 23, 23 vir die Parel, Kaapstad is 20, Brackenfell 22 grade en ek kan vir jou sê, môre gaan baie dieselfde wees as vandag, Sondag klein bietjie warmer en as Maandag weer effens koeler, so 'n gematigde naweek wat vir jou voorlê.
0: Weer.
5: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.

0: Hier is die White Stripes en Seven Nation Army. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. 10 minute oor 9, tyd vir vandag se gedekte dinkie.
1: En wie se beurt is dit?
0: Well, dit is die mystery. Hoe dit gewoonlik werk is, ons maak beurte, die drie van ons, elke dag kry een beurt om 'n cover song te bring. Mense stem, hulle sê, oh, ons hou daarvan, ons hou nie daarvan nie. Elke keer as ek het doen, sê mense, dit is terrible met my fire. Elke keer as Jolani dit doen, sê hulle, dit is terrible, mense met my fire. Elke keer as stem dit doen, maar ek sê ook wat hy speel nie, dit kan dead air wees, dan gaan mense, woe, stem vir president.
2: So, wat ons nou gaan doen, ons gaan een blind tasting doen.
0: Ons sê nie vir jou wie sin het is nie.
2: Nope.
0: En dan stem jy, en dan na die tyd sê ons vir jou wie sin het is. Jy kan raai wie sin het is as jy wil. Jy kan sê, ek like het, ek dink een stem sin. Of ek haat het, ek dink as jy kan nou weer Martin. Jy kan vir ons een boodskap stuur. Stuur ons die terugvoer, 074-2989. Maar ons sê nie meer vir jou wie dit, want ek dink dit beïnvloed jou.
2: Daar is een bias aan die gang al buiten en ek kan het voel. Ja. So, ons gaan ook nie te veel sê oor die goed nie. Ons gaan net sê wat het is en dan, dit is een blind tasting. Okay.
0: Ons al drie weet wat die liekie is.
2: Ja.
0: So die ouwe het aankondig, dit is nie sy liekie.
2: Nope.
0: Ja.
1: Okay.
0: Vandaag sin is Youngblood.
2: Nee, dit is Joe Perry, Nuno Betancourt en Steven Tyler.
0: En Youngblood.
2: Ja, maar weet jy wat gaan hier aan nie? My aangeval, en dis a tribute aan die ou wat oorspronkelijk hierdie liedjie gedoen het.
0: Goed.
1: En dis crazy train.
0: Ja.
1: Ek kan dit maar sê.
2: Hierdie is a mal train, anyway, waarop ons elke dag is om julle twee.
0: Dis opgevoer by die 2025 VMAs.
1: Mm-hmm.
0: Die Vehicle Management
2: Association
1: of Awards.
0: Wat denk jy van hierdie gedekte dienkie? Wie sin, dankie, is het?

0: Why nice, why nice. Young blood, old blood.
1: Steven Tyler.
0: Yes.
1: The whole gang.
0: There's a Ozzy Osbourne tribute from the VMAs off in 2025. And nie almal is 'n fan nie, moet ek sê. Paar mense wat sê nee, wat sien vir hulle nie. As 'n klomp mense wat dink is baie nice. En die vraag is nou wie sien was dit? Daar's raai skote vir my, vir Jollies, vir stem vir almal, maar hierdie was Yolande Sen natuurlik.
2: Yolande.
0: As dit young blood is, moet jy weet dis. Sy's gaande oor die kreatuur.
1: Hy is baie goed.
0: Okay. Baie mense stem saam met jou daar.
1: Ja.
0: Maar
1: maar ek dink dit was 'n goeie gedekte deun. Daar was verskeie kunstenaars betrokke.
2: En dan was een medley ook. Hy het net vir Crazy Train gedoen nie.
0: Dis reg. Ek sou net Crazy Train was genoeg vir my. Ek dink Crazy Train was lekker en toe gaan ek okay, maar dis nou. Raak nou 'n bietjie baie.
1: Okay, goed. Ek sal jou nooit saamvat na 'n konsert toe nie. En jy kan op jou eie by 'n vuurbal wees.
0: Was Jolie se gedekte dientjie. Maandag het ons weer iemand. Ons gaan nie vir jou sê.
1: Ons gaan nie sê nie. Van nou af is dit anoniem.
0: Van hierdie bias gaan ons klaar kry.
2: Julle is enigste twee wat nie van nou nie. Ek het van die vorige struktuur gehou, maar okay.
0: Ja, nou het ons gesê dis Jolie se gaan mense hou nie daarvan nie.
1: Ja, ewe skielik, jammer Jolandi.
0: Toe hulle gedogger is dalk stempie dat het gelaik, ja. Hier is een beetje goeie nieuws. The third Winelands Autumn Expo is back in Worcester at Montana High School, right off the N1 on the 29th and the 30th of May. Is vandaag en morgen. Foodies, wine and gin lovers, campers, coffee snobs and arts and music fans, this one's for you. Bring your family, friends, young and old, to explore more of the Winelands as you taste, sip, stroll and shimmy through delicious treats, beautiful finds and outdoor gear with kids entertained and live music all weekend long. Free parking, ample seating, free wine glass while stocks last. Tickets available now at Web Tickets. Follow Winelands Autumn Expo on social media or visit autumn

0: Daar was 'n verskriklike lelike ongeluk gewees op die hoek van Malan Crescent en Kubergweg in Brooklyn. Daar is besering, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Nog 'n ongeluk op Dingle en Goulburn straat in Townsend Estate, geen beserings nie, en dan enetjie op Prince George weg en Capricorn Boulevard. As jy enige probleme teekom vanoggend op die paaie, hou ons op hoogte 074-2089.
1: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'n Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels miete, volkome man.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Net vir jou. Bok Radio.

0: Frans van Kouk en Spoegwolf dagdrome in suburbia. Is net voor 9:30, amper tyd vir jou plaaslike nuus, maar voor ons dit doen, moet ons wenner aankondig vir die Stormers rugby kaartjies vir môre se wedstryd. Ons gee 3 kaartjies weg en die vraag was gewees, watter grootte skoen dra die Stormers heel agter? Mense het raaiskote gestuur, die land het 'n klou gegee en gesê dit is selfe skoen size as sy, toe raai mense 12 natuurlik. Ja. Daar was raaiskote al die pad van 7 tot by 14, reg hier die bank.
1: Daar was 4 ook. Baie dankie vir daai kompliment.
0: Daar was 4, ja, dit is eintlik bietjie van 'n trick question. Stommers hier agter dra nie skoene nie. Stokse of plakkies. Dis so hy rol. So almal wat ietsie ingestuur het, het gekwalifiseer vir die kompetisie. Ons het 'n gelukkige trekking gedoen en ons het 'n wenner. Sy naam is Jacques Groenewald. Baie geluk, Jacques. Hy het geraai nommer 10. Dit is bietjie te klein, maar hoe dit ook al sy. Almal wat iets ingestuur het, was in die trekking.
1: Ek lag, die heel agterse saai skoen is nou 10, nê?
0: Dit sal.
1: So as jy luister en jy ken die heel agter van die Stormers span, laat weet vir ons, is ons reg of is ons verkeerd?
0: Jackie wen ook 'n getekende paar skoene van die heel agter. Al wat jy moet doen is op die dag van die wedstryd, klim oor die barriers, hardloop op die veld, na hom toe en sê, hoor, kan ek 'n paar getekende skoene kry?
2: Ja. Ja. En dan neem jy 'n foto van daai gesig wat vir jou kyk.
1: Ja, bly net What? Voor die sekuriteit. Jy moet heeltyd net voor die sekuriteit bly.
0: Correct. T's and C's apply. As jy jou vang en dronk te stuur, deel van die game. Jacques, baie geluk. Ons stuur vir jou 3 kaartjies. Geniet die rugby. Laat ons maandag weet hoe was het.
3: Bok Radio. Plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die DA het Stellenbosch se onderburgemeester Meinhard Slabbert gevra om binne 48 uur te bedank en voer 'n verlies aan vertroue onder caucuslede aan. Die caucus het met 'n oorweldigende meerderheid ten gunste van 'n mosie van wantroue in die onderburgemeester gestem. Jan de Villiers van die DA sê hulle sal seker maak hulle ampsdraers op alle regeringsvlakke het die ondersteuning en vertroue van hul kollegas en partystrukture waarin hulle optree. En Stad Kaapstad sê 'n positiewe vooruitsig aanpassing van Moody's ratings is 'n teken van vertroue in sy regering, finansiële bestuur en dienslewering. Die graderingsagentskap het die stad se vooruitsig van stabiel na positief aangepas dank sy goeie finansiële prestasie, hoë inkomste invordering, lae skuldvlakke en gesonde finansiële beplanning. Die burgemeesterskomitee lid vir finansies, Siseko Mbandezi, sê die opgradering sal die stad help met toegang tot befondsing teen beter rentekoerse vir sy infrastruktuurprogram van 40 miljard rand. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottenantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottenantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottenantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottenantis, jy verdien die beste. Verhit jou winterspel. Maak jou huis die lekkerste kuierplek as die koue toeslaan. Kry die Goldair 9 fin skraal olieverwarmer vir net R799. Jy spaar R100. Of vir kragtige, onmiddellike hitte, kry die Goldair 3 paneel gasverwarmer vir slegs R999 en spaar R500. Hou die koue buite en bly lekker warm die hele seisoen deur. Pryse geldig tot 13 Julie 2026. Teers en feesgeld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
0: Ons kuier in ons eie buurt hierdie Saterdag. Ja, ons raak spoggerig saam met Cell C by hulle splinternuwe Cape Gate winkel. Ons kuier van 10 tot 2 en jy is heeldag welkom. Hierdie Saterdag 30 Mei, Cell C Cape Gate winkelsentrum.

0: The Darkness. I believe in a thing called love. Goeiemôre, baie welkom by Afskop op Bok Radio. 20 voor 10, tyd vir jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So vinnige kykie na die situasie op die paaie vir die laaste keer hier op Afskop. Dit was net daai ongeluk op die Dr. Milan Crescent en Koebergweg in Brooklyn waar daar beserings op die toneel was en vroeër die ongeluk op Dingle en Goulburn straat in Townsend Estate. Verder het ek niks om vir jou deur te gee nie, maar as jy deur die loop van die oggend enige probleme teekom, is jy welkom om ons op hoogte te hou. Die nommer is 074-2000-989.
1: Afskop verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Winteraanbiedinge op klere, verwarming, troeteldierbenodigdhede, buitelewe en baie meer. Bly warm met 'n Alva 3 paneel groot gasverwarmer, nou slegs R1299. Kry betroubare krag met Wolhard batterye vanaf slegs R1899. En geniet jou gunsteling warmdrankie in die Stanley se Bourbon beker, nou slegs R899. Jy spaar R100. Geldig tot 27 Junie, landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. Besenfees geld.
4: Was jy al by Wild Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
5: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
6: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
7: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
4: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. Wild Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
1: Bok Radio. Play me the song. Ook op Bok TV.
0: Dis dit vir Afskop vir die week. Dankie dat jy saamgekuier het. Dit was 'n absolute voorreg. Ek het hierdie week meer pret gehad as meeste weke. Ek moet sê, dit was lekker. Jolies, baie dankie man. Hoe lyk die naweek?
2: So ek gaan 'n bietjie langs die rugbyveld staan.
0: Speel hulle daar of gaan jy net chill daar?
2: My kortste kind speel.
0: Okay.
2: Ek vat dit baie ernstig op. Ek het... Ek sal vir julle 'n bietjie terugvoering gee.
8: Ons het al video's gesien. En as jy is waar, waar is dit?
2: By Bastion.
8: Bastion, alright.
2: Ek kan jou, jy kan kom kyk, so my.
8: Ek is deel van die Bastion ouers groep nou, so die ouers wat al buite is, as jy vir jou landie sien, neem net 'n videootjie vir ons.
2: Ja, ja, ja.
8: Ons wil dit sien.
0: Ek sy gil soos 'n straatvrou in Mitchellsplein.
2: Ek het opgehou vir 'n tydjie, want almal het toe nou vir my terugvoering gegee, maar toe nou die dag toe glip die ou Jolandi uit, want toe wil niemand vir mekaar die bal pas nie. So as almal doen wat hulle moet, dan is ek baie stil.
8: Ek sê lean into it.
0: Lean in, gebruik het, embrace dit, gil, die kinders like het, hulle hou van die motivering, hulle speel rustig en dan hoor hulle, en dan gaan hulle, okay, let's go, en dan speel hulle beter.
2: So morgen as jy

0: Dis is vir 'n bietjie pre, want kry ek jou rol by Bastion.
1: Geniet dit Jonas baie sterkte, ons kan nie wag om te hoor maandag hoe dit gegaan nie. Stem, wat is jou planne?
2: Ja, voor die pret begin, nog bietjie werk vandag. Ons is by Ina Parman se Test Kitchen. Ons saai regstreeks daar uit. Kan nie wag vir dit nie. Baie opgewonde. Baie pryse wat weggegee is. Ek weet daar's getekende resepte boeke. 10 luisteraars het dit gewen, so ons gaan saam met hulle daar wees. Hulle gaan vir Tannie Ina haarself ontmoet. So, ons sien uit.
0: Gaan jy vir my en vir Martin 'n paar tests saambring?
2: Daar
0: gaan, maandag.
2: Ja, dis is kom by, so daar's jy sal daar moet wees, Jolande. Ek weet nie of ek nou vir jou gaan hou tot maandag toe nie.
0: So ons diskrimineer nou teen mense wat nog werk het. Okay.
2: Openlik.
0: Goed.
2: Ja. Wat van jou, Martin?
0: Hy gaan dojo toe, maar wat gaan jy vandag doen?
1: Werk. En hopelijk bykie my nieuwe stokke gaan uittoets al by Drang Range. Morgen is het Laitiese karate. Bykie braai, bykie keir, bykie leef. Sondag, hoe nou is ons leef. Ek weet nie.
0: Dalk WhatsApp ek julle sondag en sê ek is deel van 'n vierbal. You never know.
1: Dalk speel sy in 'n vierbal sondag.
0: Watch this space.
1: Wie weet. Ja. Weet wat ook al jy doen? Have a ball. Wat nou een volbal is of nie. Ek hoop jy het 'n fantastiese naweek en bly nog geskakel. Ons het 'n omroeper volgende.
0: By een buiten uitsending
1: en
0: dis by Ina Paarman.
1: Dit gaan ongelooflik wees. Jy wil nie hierdie mis. Ons skakel nou rechtstreeks oor soen toe. Ons sê vir jou cheers. Maandag 7 uur, stiptelik.
0: Yes.
1: Sien ons mekaar weer. Goeie.
0: Bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Het is nou 10 uur in die nuus. Saftu sê die rentekoersverhoging is ekonomies roekeloos. Standard Bank sê die verhoging plaas meer druk op boere en voedselpryse en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre. Die vakverbond Saftu sê die Reservebank se monetêre beleidskomitee se besluit om rentekoerse met 25 basispunte tot 7% te verhoog is ekonomies roekeloos en maatskaplik vernietigend. Die basiese uitleenkoers is nou 10.5%. Saftu woordvoerder Asewedi Jani sê die besluit om koerse te verhoog is heeltemal verwyderd van die werklikheid van miljoene werkers en arme mense wat reeds gebuk gaan onder die las van werkloosheid, skuld, honger en stygende lewenskoste. Daarby sê Standard Bank die Suid-Afrikaanse landboubedryf staar nuwe finansiële druk in die gesig met die besluit van die Reservebank se monetêre beleidskomitee om die rentekoers met 25 basispunte tot 7% te verhoog. Dis te midde van inflasie, hoër brandstofpryse en kommer oor 'n moontlike El Niño. Standard Bank se hoof van landbou sake vir sakeondernemings en kommersiële bank sake, Brendan Jacobs, sê die landboubedryf is veral baie kwesbaar omdat brandstof en energiekoste nou verbonde is aan landbou, logistiek en voedselverspreidingsnetwerke. En die Gautengse gesondheidsdepartement het 'n verskoning uitgereik aan 'n student verpleegs wat weens administratiewe vertragings nie hul toelaas ontvang het nie. Menslike hulpbronne bestuur is besig om die nodige dokumente voor te berei. Die woordvoerder van die departement, Stephen Bona, sê die betrokke leers word by die regering ingedien om die uitbetaling van die sowat 500 betrokke studente van 4 verpleegingskolleges se toelaas moontlik te maak. Geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.38 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,299. Die prys van goud is $4,509.95 per fyn ons en die prys van Brent olie $91.28 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, Saftu sê die rentekoersverhoging is ekonomies roekeloos. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: wants you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Beleen jou gezondheid met een goeie nachtrust van Dialabed. Krijg nu 20% afslag op alle zakveermatrassen. Elke matrasveer beweegt onafhankelijk voor beter kop-tot-tone ondersteuning. En minder slaapsteernisse verzekeren een beter nachtrust voor jou en jou maat. Koop vandaag jouw zakveermatras online of bij jouw naaste winkel voor jou 20% afslag. Krijg boonop vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom luren bij ons fantastische winkel in die Cape Kite Lifestyle Center.
3: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praatasses en Hardware toe?
4: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
3: Ek weet, papa. Ek wil klere soos papa se boerbol werkslegger hê. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
4: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
5: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
6: Ook radio, weer.
7: Dis 5 minute na 10 in die oggend. Kom ons kyk wat doen die weer vandag vir jou. Kaapstad se maksimum is 20 grade, dis 23 in die Parel, Woester en in Mamesbury. 19 in Langebaan, 24 in Redlinghuis en Klein William. In Vredendal sal die kook styg tot 25, 23 in Calvinia, 18 in Sutherland, 19 in Lynsburg, Woester op 23, Grabouw en Hermanus 20 grade, Riversdal 24, 20 ook vir Mosselbaai, George en Plettenberg Baai, Oudtshoorn 22 en 19 in Beaufort West. Dis die weer vir vandag, dis Vrydag! Hartlike goeiemôre en baie welkom.
6: Radio 4. Voel goed Vrydag op Bok Radio. Terwyl jy goed voel saam met Lulu.
7: Dis 6 minute na 10, goeiemôre en ek is regstreeks vanaf Ina Paarman se fabriekwinkel. Ek kan nie vir jou sê hoe lekker dit hier is nie. Ek gaan net na my program hier om die draai stap na die fabriekswinkel toe en vir my sousse, poeiers, koekgoed, enige ding doen, want weet jy wat, as jy 'n Ina Paarman produk in jou huis het, dan is jy 'n boerbaaskok. So kom maak gerus 'n draai en sluit aan hier by ons, kom kyk wat gaan alles vandag hier aan. Ek gaan vir jou later die spesiale aanbiedings gee, gesels ook 'n klein bietjie later met Tannie Ina Paarman haarself, so ek kan nie meer wag vir dit nie. Baie dankie aan die afskopspan, dis Martin, Jolandi en Stems, weeksoggende tussen 7 en 10 wat hulle lekker saam met jou kuier. Nou toe, kom ons gaan maak musiek en ons skop hierdie uur af met die Piesangskille en Marno van der Merwe, hulle noem hom Shotgun.

John Boucher en jy is my gif op Bok Radio Bok TV. Waar wat hy sê, nee, as jy val vir als, sal jy staan vir niks. Hy het nou die dag verjaar ook, so die man doen goed daar in die parel. Jy is op Bok Radio 98.9 FM. Onthou, dis vrijdag, dis goed voel vrijdag. Jy kan nou jou hare losmaak. Jy kan begin in die vakantie of in die naweek bykom en dink wat jy alles hierdie naweek gaan maak. Jou goed voel story lê en wag vir jou elke vrijdag. Het ek net so ietsie wat ek vir jou vertel van iets wat gebeur het en hoe jy dit kan vat om dit in jou lewe ook te draai, laat het jou bietjie inspireer of net te laat goed voel op hierdie vrijdag. Ek gesels later ook met Ina Paarman haarself. Ek kan nie wag vir haar onderhoud nie. Dit gaan so lekker wees om hierdie ikoniese tannie Ina Paarman te praat. Ons sal regstreeks uit vanaf Ina Paarman se fabriekswinkel en ek sien die mense is al reeds op pad hier naartoe om hierdie fabriekswinkel te kom leegkoop, so kom maak gerus 'n draai, dis hier in die rivier. Weet jy wat, jy kan sommer net op jou maps insit, Ina Paarman fabriekswinkel en dan kom jy reguit hierby uit. Onthou om jou dekade parade vir my te stuur na 074-2000-989. Dit is nou een liedjie uit die 70s, een uit die 80s en een uit die 90s. Wat jy van hou, en ek maak dit vir jou, jou dekade parade, ononderbroke muziek, net na 11:30, dan is jy die DJ. Amper tyd vir die nuus en lekker dinge wat nog op jou wag, soos Frans Kook ensovoorts, en jou top 10 country treffers, waar ons vandag die nummer 1 deurgee. Vereers, hier is Crowded House van die album Woodface, with you.

0: Is jy op soek na 'n stylvolle SUV wat jou leefstyl en sak pas? Barron's bied hierdie maand die Volkswagen T-Cross Life vanaf slegs R4,999 per maand. Die nuutste tegnologie, beste ontwerp en handige veelsidigheid vir al jou daaglikse behoeftes was nog nooit so toeganklik nie. R4,990, ja, dis regtig. Beskik maar vir 'n beperkte tyd by Barron's Belville, Waterfront en Eenstad en Tukai. Barron's, die Volkswagen mense.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Hallo, dis die Fat Man hier. Vir baie jare lank het ek geëet en gedrink net wat ek wou. Glad nie omgegee oor my gesondheid of gewig nie. Na die ouderdom van 40 het my suiker en bloeddruk begin probleme gee. Op 'n volle 144 kilogram het ek aangesluit by Dr. Smoek en Vennote, bestuur deur RxMe. Hulle het my gehelp om 46 kilogram te verloor. Kontak hulle vandag nog. Nou gaan ek daar toe.
3: Ek het jou maag vir RxMe.
4: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
5: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

Dis pas die van die album Niks Vergelyk in Stellenbosch somers aan. Dis 24 minute na 10 in die oggend regstreeks vanaf Ina Paarman se fabriekswinkel. En kyk, ek kom kuier nou nie baie buite die atelier nie, maar as ek kom kuier dan lyk dit vir my, ek mis uit op die ander buiteuitsendings. Hier word ons bederf met Ina Paarman se koek. Ek het 'n hele bord met verskillende koeke gekry wat ek definitief nou tydens die plaaslike nuus wanneer Albertus lekker gaan gesels, gaan ek daai koek uittoets. Jy moet 'n draai kom maak hier by Ina Paarman se fabriekwinkel. Ek het nou al die heel week wat ek 'n kompetisie met jou gedoen het waar ek vir jou vra wat die 5 flavor bombs gere is. En dit is Spanish tomato, steakhouse pepper, Cajun of spicy Cajun, Portuguese peri peri en zesty lemon. Nou ek het nou vandag hier by die fabriekswinkel ingeloop en gekyk hoe lyk dit. En as jy 'n draai kom maak hier is R35 vir 1 en jy kry 1 gratis. Jy kan nie dit glo nie, 2 vir R35. En ek het nou sommer hier met die chefs ook gesels. Hulle het vir my lekker raad gegee oor wat om te doen. 'N flavor bomb. Dit is nou so 'n pakkie wat jy kry met sousies in en dan gooi jy dit in die dis wat jy voorberei. En toe ek sommer nou hier sommer met Carmen gesels en sy sê vir my wat jy doen is jy vat daai pakkie sous en jy meng hom met 'n bietjie room en jy oh my word my mond water sommer net. So jy kan kom hier natuur hier is wenke wat uitgedeel word en produkte wat jy kan koop en sommer alles tesame. Ek gaan nou musiek maak met Pitbull

0: I'm a fireball.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die DA het Stellenbosch se onderburgemeester, Meinhard Snabbert, gevra om binne 48 uur te bedank en voer 'n verlies aan wit vertroue onder caucuslede aan. Die caucus het met 'n oorweldigende meerderheid in gunste van 'n moesie van wantroue in die onderburgemeester gestem. Jan de Villiers van die DA sê hulle sal seker maak laamsdraers op alle regeringsvlakke het die ondersteuning en vertroue van hul collega's en die partijstrukture waarin hulle optree. En Stad Kaapstad sê positieve vooruitsig aanpassing van Moody's ratings is 'n teken van vertroue in sy regering, finansiële bestuur en dienslewering. Die graderingsagentskap het die stad se vooruitsig van stabiel na positief aangepas danksy goeie finansiële prestasie, hoë inkomste en vordering, lae skuldvlakke en gesonde finansiële beplanning. Die burgemeesterskomitee lid vir finansies, Seko Mbandezi, sê die opgradering sal die stad help met toegang tot befondsing teen beter rentekoerse vir sy infrastruktuurprogram van 40 miljard rand. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otto-nantis.co.za.
5: Een nieuwe voertuig, wil jy jou ou voertuig verkoop? Otto Nantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na ottonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. ottonantes.co.za.
6: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
7: Makor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien nie.
8: Dis soveel meer!
7: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palou, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek Timbakor.co.za.
9: Bok Radio. Verkeer.
10: Dis 27 minute voor 11 in die môre. Ons kyk wat gaan op ons pragtige Kaapse paaie aan. Daar is twee ongelukke waarvan jy moet weet. Die een is op die M5 rigting Muizenberg op die regbo op die N1. Twee voertuie betrokke by daai ongeluk. Geen beserings nie, maar die nooddienste en personeel is op die toneel. Dis twee keer gestuur. Dis nie twee ongelukke nie, dis twee verslae, maar dis dieselfde ongeluk. M5 rigting Muizenberg bo op die N1. Daar's twee voertuie betrokke by daai ongeluk. Wees maar net op die uitkyk daarvoor. En dan vroeg vanoggend was daar 'n baie ernstige ongeluk. En dit is op Dr. Malan Crescent en Koebergweg in Brooklyn. Daar is beserings en het lyk vir my asof daar groot probleme by daai area is. So hopelik is dit al opgeklaar teen hierdie tyd, maar stuur maar vir my 'n boodskap indien jy van enigiets anders weet. Dan is jy my oë op die pad. Baie dankie ook aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
9: Bok Radio. Verkeer. Voel goed Vrydag op Bok Radio. Terwyl jy goed voel, saam met Lulu.
10: Dis Voel Goed Vrydag hier op Bok Radio, Bok TV. Dis die 29ste Mei, dis 'n Vrydag en is dit nie 'n lekker dag om in die week te hê nie. Ons saai regstreeks uit vanaf Ina Paarman se fabriekswinkel hier in Dieprivier. So jy kan 'n draai kom maak om kyk hier na die fabriekswinkel, spot goedkoop pryse en ek het vanoggend gesien soos ek nou gesê die Flavour Bombs, hulle is koop een kry een gratis van net R35. Dis definitief iets wat jy in jou kas moet hê. Ek gaan vir jou 'n stukkie musiek speel van Dewald Wanserval en net daarna gesels ek met mevrou Ina Paarman haarself.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 11:00 en die nuus nam 'n pause aanvang vandag. Die Mlanga-kommissie se tweede tussentydse verslag. Trump-administrasie verhoog die druk op Iran se lugdiensnetwerk en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre. Die Mlanga ondersoekkommissie oorhandig vandag sy tweede tussentydse verslag aan president Cyril Ramaphosa. Die kommissie is in September verlede jaar aangestel na beweringe van misdadigheid, politieke inmengery en korrupsie in die strafregstelsel. Tot dusver is 60 mense se getuienis aangehoor. Die tweede tussentydse verslag sal na verwagting fokus op dwelmkartelle en die onwettige beweging van dwelms. Die kommissie sal sy finale omvattende verslag aan die einde van Augustus oorhandig. Die verhore word maandag hervat. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag sê berigte dat soldate ontplooi gaan word omdat beplande optogte en betogings volgende maand verwag word, is vals en misleidend. Die groep teen onwettige migrante, March and March, beplan 'n sluiting van vir 30 Junie en eis dat onwettige migrante wat in Suid-Afrika woon, onmiddellik en in massas gedeporteer word. Die Weermag se woordvoerder Sepewe Dlamini sê die grondwet laat vreedsame optogte toe. En die Amerikaanse minister van Finansies Scott Bessent sê die administrasie verhoog druk op Iran se lugdiensnetwerk as deel van strenger sanksies verbonde aan kernkragonderhandelinge. Amerika en Iran is volgens berigte naby aan 'n ooreenkoms wat onder meer insluit die verlenging van die skietstilstand, die heropening van die Hormuzstraat en onderhandelinge oor Teheran se kernprogram. Bessent het gewaarsku enige maatskappy of land wat die staatsbeheerde Iranse lugdiens help funksioneer alself sanksies op die Halskanaal. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.20 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,677. Die prys van goud $4,519.70 per fynons en die prys van Brent olie $91.24 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa ontvang vandag die Mlanga-kommissie se tweede tussentydse verslag. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand? Or score a cashback of up to 20,000 Rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
6: Are you ready for winter? Doesn't have to be a miserable time for your family. Be well prepared with Lennon Medicines, trusted by generations. Lennon cough mixture available in three flavors and favorites like Bostropols, Turlington, and Vitalsis. Our winter mix relieves coughs, croup, bronchitis symptoms, colds, and asthma. Get winter ready. Stock up on your favorite mix of Lennon winter medicines. Visit lennon.co.za for more.
7: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs R5,999 en bespaar R1,500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center. Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 2 500 gram pakke hoender goulash, roerbraai of steaklets vir R100. 2 750 ml bottels Sunlight opwasmiddel en 2 750 ml hervulsakkies vir R100. En 7 170 gram blikkies Food Lovers gevlokte tuna vir net R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
1: Ook radio weer.
8: Dis 5 minute na 11. Goeiemôre en hartlik welkom hier op die Beter Alternatief. As jy vandag in Appington is, is dit 29 by jou. Oos-London 21, 25 vir Durban. Bloemfontein 23 grade, 22 in Johannesburg, 24 grade in Pretoria en in Tabarga sal hy ook styg tot 20 grade vandag. Ons kyk gou wat gaan aan in die naweek se weer. So môre is dit nou Saterdag. Dit sal so 20 grade in die stad wees, 23 in die Parel, 22 in Mamesbury en in Calvinia 21 grade. Na die kussekant toe Mosselbaai op 21, Riversdal 21 en Beaufort Wes op 20 grade Celsius. Teen Sondag is dit 'n klein bietjie warm met 'n maksimum van 23 in die stad en 26 in die Parel en Maandag weer koud 19 in die stad en 20 grade in die Parel. Dis wat die weer vir jou gaan maak vir die volgende 3 dae.
1: Ook radio weer. Voel goed Vrydag op Ook Radio. Terwyl jy goed voel saam met Lulu.
8: Dis voel goed Vrydag hier op Bok Radio en ek voel goed want ek saai regstreeks uit vanaf Ina Paarman se fabriekswinkel. Jy kan 'n draai kom maak, hoorie, hulle deel koek uit. Ek het koek vir ontbyt gehad en dis die heerlikste Ina Paarman koek. So kom kry gerus jou bestanddele, jou speserye, jou sousse en jou enige iets hier by Ina Paarman se fabriekswinkel hier in Dieprivier. Sit dit sommer net in jou maps in en dan sien jy die bok waar hy so staan. Ek gaan jou top 10 nou vir jou doen, 'n bietjie later as gewoonlik want ek het die voorreg gehad om met Ina Paarman self te sels. So net hierna gaan ek vir die country top 10 speel. Onthou jou dekade parade lê en wag vir jou en Frans Kook gaan ook vir ons ietsie maak. Voor dit, sommer nou, is Christyn en hierdie is helemaal.

0: Ons kuier in ons eie buurt hierdie Saterdag. Ja, ons raak spoggerig saam met Celsie by hulle splinternuwe Cape Gate winkel. Ons kuier van 10 tot 2 en jy is heeldag welkom hierdie Saterdag die 30ste Mei, Celsie Cape Gate winkelsentrum.
1: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting. Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
4: Country Top 10.
0: Ons is besig met die Country Top 10 nommer 2 en nommer 1 gaan vandag gedoen word en dis nou 13 minute na 11 in die oggend. Ek sal regstreeks uit vanaf Ina Paarman se fabriekswinkel soos jy die gesels hier in die agtergrond hoor. Tannie Ina Paarman is hier en almal gesels met haar. Dis so lekker om hier by haar te kuier. So Shabuzi was nommer 2 verlede week, nou weer nommer 2 met Born to Die. Weet jy wat, hy het sy eerste Grammy gewen in 2026. Hy en Jelly Roll het die Grammy gewen vir hulle duet. Amen. So Shabuzi was so emosioneel na die oorwinning. Hy het gesê dit voel vir hom soos 'n droom wat waar geword het. Hy was ook betrokke by Spider-Man. Sy musiek het verskyn op die klankbaan van die animasiefliek Spider-Man Into the Spider-Verse. Ek het nie dit geweet nie. En 'n bar song Tipsy het geskiedenis gemaak. Die liedjie het vir 19 weke nommer 1 op die Billboard Hot 100 gebly. En is die een van die grootste crossover country treffers wat die dekade al ooit gesien het. So hier is hy vandag in die tweede plek met Born to Die.
4: Nommer 2.

0: De Shaboozie en Born to Die. Vir jou is op die beter alternatief. Daai was nommer 2 op die Bok Radio Country top 10 vir hierdie week. Nou, elke dag gee ek vir jou 2 liedjies en ons stel af van nommer 10 maandag tot nommer 1 op 'n Vrydag. En vandag geen anders nie. Nommer 1 op die Bok Radio Country top 10 vir die derde week in 'n ry is ons vriend Kiep Moore wat kom kuier hier in Suid-Afrika, die 17de Oktober by Supersport Park, die 23ste en die 24ste by Grand West, jy kan jou kaartjies kry op itickets.co.za, jy wil dit nie mis nie, jy wil sien hoe daai ou op daai verhoog stap saam met sy band, en dit net eenvoudig een country aand maak. So jou kaartjies is op itickets.co.za, vandag weer vir die derde plek, vir die derde week, nommer 1 op die Bok Radio Country Top 10, sy naam is Kiep Moore, hierheen is Faith in the Wind.
1: Jou nommer 1 country treffer.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Stad Kaapstad sê 'n positiewe vooruitsig aanpassing van Moody's Ratings is 'n teken van vertroue in hulle regering, finansiële bestuur en dienslewering. Die graderingsagentskap het die stad se vooruitsig van stabiel na positief aangepas, danksy goeie finansiële prestasie, hoë inkomste en vordering, lae skuldvlakke en gesonde finansiële beplanning. Burgemeesterskomitee lid vir finansies Seko Mbandezi sê die opgradering sal die stad help met toegang tot befondsing teen beter rentekoerse vir sy infrastruktuurprogram van 40 miljard rand. In Brackenfell polisie en vermiste kinders Suid-Afrika nooi die publiek uit om Saterdag 'n pretdag by die stasie by te woon. Sergeant Charlene Petersen sê die geleentheid sal fokus op vermiste kinders en hoe om dit te verhoed. Bianca van Aswegen gaan tydens die geleentheid veiligheidswenke met ouers en voogte deel. Talle rolspelers soos Padisa sal ook teenwoordig wees. Die geleentheid begin om 9:00 die oggend. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottonantis.co.za. Ottonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by ottonantis.co.za.
4: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 'n 1 kg pak gerookte prima snit of blokkies spek vir R100. Groot piesangs teen R10 per kilo en 'n 700 ml bottel All Gold tomatiesous, 'n 470 gram bottel Mrs. Bowles Bladjang en 'n 750 gram bottel Cross and Blackwell mayonnaise vir R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
5: Kom vier saam fees by die 3de Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaantjies, fynproevers en lekkerbekke, diergeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by Webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, a plethelans of fears for amal.
1: Bok Radio. Verkeer.
6: Dit is 27 minute voor 12 in die môre. Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie. Daar is 'n ongeluk. Oh no, op die N1 uitgaande by Brackenfell Boulevard. Die linkerbaan is versper gelaat en jy kan definitief verkeersopeenhopings verwag. Daar op die N1 uitgaande by Brackenfell Boulevard. Dit lyk vir my asof 'n vragmotor betrokke is, 3 voertuie ensovoorts, so dit gaan definitief die N1 uitgaande bietjie stadig bewegend maak. Vroeger vanoggend was daar 'n ongeluk gewees op die M5 rigting Brooklyn, regbo op die N1. 2 voertuie wat betrokke is, geen beserings nie, maar dit maak ook daai pad 'n klein bietjie stadiger. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en jy kan vir my op hoogte van sake hou. Die nommer is 074-2000-989, dan is jy my oor op die pad.
1: Bok Radio. Verkeer. Voel goed Vrydag op Bok Radio. Terwyl jy goed voel, saam met Lulu.
6: Dis Voel Goed Vrydag hier op Bok Radio en Bok TV. Kyk, ek voel baie, baie goed. Ek saai regstreeks uit vanaf Ina Paarman se fabriekwinkel en die kos kom net aan en aan. Dis die lekkerste buiteuitsending in 'n baie, baie lang tyd. Want kyk, ek het nou al koek gehad vir ontbyt en hier kom net borde heerlike kos aan. Jy kan ook 'n draai kom maak hier in Dieprivier. Sit net sommer op jou maps in Ina Paarman fabriekwinkel en dan kom kuier jy saam met die bokspan. Hier is twee ouens wat hier buite rondloop wat soos die flavor bombs lyk. Like. Hulle is die mascots en ek het nou vir JP gesê, ek wil nog altyd so een getackle het, maar ek sal dit nou liewers nie vandag doen nie. Hulle gaan nie mooi rondloop en jy kan jou flavor bombs kom kry. Dis koop een, kry een verniet vir slegs R35. Ek gaan nou neem jy net hier langs aan moet gaan en ek gaan vir my 'n cookbox koop en ek gaan daar soos 'n brand muffins en allerhande lekker dinge hier binne. So kom maak 'n draai en kry joune. Dan gaan jy ook sommer soos iemand lyk wat 'n boebaas kok in die kombuis is. Verras vanaand jou man met 'n lekker ete. Dit is omtrent 'n paratytjie hier by ons, so sê Fatma.

0: Dekade Parade.
1: Dis tyd vir jou Dekade Parade hier op Bok Radio Bok TV. John het vir my laat weet, hoor jy Lulu, ek wil hierdie drie liedjies hoor vandag. Dis uit die 70s Queen, so Don't Stop Me Now. Uit die 80s Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. En uit die 90s Cher and Believe. Drie ikoniese liedjies, drie ikoniese dekades. Hierdie is jou Dekade Parade. Tonight.

0: Hierdie was die dekade parade vir jou. Dit is Share and Believe. Net voor haar was it I Wanna Dance With Somebody and Don't Stop Me Now. Baie dankie John vir jou keuse vandag. Ek gaan vir jou groet. Gaan nou hier in die fabriekswinkel van Ina Paarman in hardloop en al my dinge kry vir hierdie maand se voorraad. Ek hoop ek sien jou daar. Lekker kuier saam met Natisha verder. Heinrich Triplein se plooi staan by en die bokspan kuier lekker. Ina Paarman se fabriekswinkel. Mag jy 'n fantastiese naweek hê. Sien vir jou weer maandag. As jy nie soet is nie, neem foto's. Lekker dag vir jou. Bye-bye.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Ons maak hierdie week die lekkerste pastye in die Frans Kook kombuis. In Afrikaans is die korrekte beskrywings vir die Britse sausage roll, sekere worsrolletjie, maar vir ons beteken dit heel anders as vir die Engelse. Baie mense praat van 'n vleisrolletjie om het te onderskei van die broodrolletjie met die worsie in, deurdrenk met tomatiesaus en mosterd of natuurlik gebraaide eie. So kom ons hou by sausage roll. Maar luisteraar Rosie Legaats van Witrivier kuier vandag agter die Frans Kook stoof en maak 'n boerewors spiraal wat basies die Engelse se sausage roll is en ons worsrolletjie kombineer tot 'n heerlike gereg. Hartlik welkom hier by Frans Kook, Rosa. Waar het jy hierdie resep gekry?
2: Dag sê Frans. Ag, my skoondogter het vir my die resep gewy.
1: En wat het ons nodig vir hierdie heerlike boerewors spiraal?
2: 600 gram tot 700 gram rou boerewors van goeie gehalte. Ek hou natuurlik daarvan om tradisionele Suid-Afrikaanse boerewors te gebruik. 1 medium ei fyn gekap en 2 knoffelhuisies fyn gekap. Jy gaan dan ook nodig hê 2 eetlepels olyfolie, 320 gram bevore blaardeeg wat reeds ontdooi is, 1 klein eier vir eierwas en 1 eetlepel sesamsaad. Voorverhit die oond tot 200 grade Celsius. Voer bakplaat uit met bakpapier. Verhit dan die olyfolie in 'n pan en braai die ei en knoffel vir 4 tot 5 minute, totdat dit sag en deurskynend lyk. Nou los ons laat dit effens afkoel. Om die boerewors voor te berei, verwyder die boerewors uit sy darm en breek dit liggies op in 'n mengbak. Meng dan die afgekoelde ei en knoffel by. Dit help natuurlik om die geur eweredig te versprei terwyl jy steeds die egte boerewors tekstuur hou. Nou rol die blaardeeg op en sny dit in 2 lang reepe. Rol die boerewors mengsel weer op in 'n worsvorm oor die lengte van die een strook deeg. Smeer 1 rand met eierwas en vou die deeg om die vulsel. Druk dit dan goed vas om dit te seël. Vorm nou die gevulde deeg versigtig in 'n spiraal op die bakplaat. Herhaal die proses met die tweede strook en voeg by die eerste spiraal en verbind die twee met eierwas. Smeer die hele spiraal met eierwas en strooi sesamsaad oor. Bak dit vir 35 tot 40 minute, totdat die deeg opgepof is en goudbruin is, en die boerewors natuurlik gaar is. Laat dit rus vir 5 tot 10 minute en sny in stukke. Nou kan jy dit bedien saam met tomatie en eiersmoor as 'n doopsaus.
1: Baie dankie Rosa Legas van Witrivier vir daardie wonderlike boerewors spiraal. En ja, Rosa, jy wen natuurlik vir jou 'n wonderlike smokie geskenkpak. En jy daar by die huis kan ook 'n smokie geskenkpak wen as jy jou gunsteling resep vir ons instuur aan resep@franskook.co.za. Klets ook saam op ons Facebookblad Frans Kook. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio, hooftrekker.

0: Bok Radyo Mis. Interdepartementele koördinasie is nodig om seker te maak migrasiearbeid en wetstoepassingsowerhede tree samehorig op. Die Mthlanga en is aangehoor. Die tweede tussentydse verslag sal na verwagting fokus op dwelmkartelle en die onwettige beweging van dwelms. Die kommissie sal sy finale omvattende verslag aan die einde van Augustus oorhandig. Die verhore word maandag hervat. In Johannesburg Water sê omvattende operationele en kommunikasiemaatreëls is ingestel as deel van sy gereedheid vir Randwater se beplande instandhouding wat van vandag tot dinsdag sal voortduur. Talle gebiede in die stad sal aan verwagting in hierdie tydperk lae waterdruk ondervind of geen water hê nie. Johannesburg Water se woordvoerder Nombosa, die watertankwaan sal in die betrokke gebiede ontplooi word. Geldsake die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.92 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,600. Die prys van goud $4,517.73 per fyn ons en die prys van Brent olie $92.49 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus vanmiddag. Staatsamptenare vra strenger optrede na klagtes teen werknemers van binnelandse sake. Daar by die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
2: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Fans. Wow, that's great.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Verhit jou winterspel. Maak jou huis die lekkerste kuierplek as die koue toeslaan. Kry die Goldair 12000 BTU ligversorger vir R5999. Jy spaar R1000. Het jy vinnige hitte nodig? Die Goldair 2000 watt waier verwarmer is nou net R239. Hou die koue buite en bly lekker warm die hele seisoen deur. Pryse geldig tot 13 Julie 2026. Teers en fees geld. Ga na Builders. Kry klaar wat jy moet.
3: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n Bokradio.
3: Natisha met 'n goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Dankie aan Lulu. Man, sy sit hier langs my en ons is besig om net goedjies te eet deeltyd. Is dit nie Albertus is wat verby my kom met 'n klein hoenderburgertjie nie? Is dit Louis wat hier ergens besig is met 'n stuk koek? Ons word so bederf hier so by Ina Paarman vandag by die fabriekswinkel. En as jy enigszins 'n Suid-Afrikaner is, dan is Ina Paarman sinoniem met kosmaak, familie, gesindheid, lekker tye in jou huis. Ek weet van mense wat oor bly. En die een ding waarvoor hulle vra keer op keer op keer is asseblief sal jy vir my 'n klein pakkie en 'n paar mandjie stuur. So dit is net so deel van ons wese en ons menswees as Suid-Afrikaners. So dis vir my 'n ongelooflike groot voorreg om self dan die Ina vandag te sien hierso. Kyk, hulle sê mos dinamiet kom in klein pakkies, né? En sy is definitief 'n formidabele vrou. So kom maak 'n draai hierso, kom sê hallo by die Ina Paarman fabriekswinkel. Die winkel is oop hier. Kookboeke, as jy nie, soos ek is en jy het glad nie benul waar om te begin nie, wat is 'n hoenderpastei en hoe begin ek hom? Dan kom kry vir jou een van hierdie kookboeke definitief hierso. Wesley en Carmen gaan ook nou met my kom gesels. Hulle is verantwoordelik vir al hierdie ongelooflike lekker kossies wat hier uitkom en die flavor balms en hoe hulle goed by mekaar sit. Soos wat my sissie sal sê, the flavor, it's all in the flavor. So ons gaan 'n bietjie daaroor gesels ook en hoe hulle opkom met al hierdie ongelooflike geure. Ek het nog altyd mense benei wat so goed is met geure. Hoe weet jy wat gaan saam met wat? Want ek is gewoonlik, ek ruik iets en as dit vir my lekker ruik, dan weet ek, hy gaan lekker proe. En hierdie fabriek ruik jy, as jy al daar aan die kant van Belville af aankom, dan ruik jy al vir die fabriek. Hoor, ek sê maar net. Abba met SOS en lieg vir my Rian Benadi, jy is op Bok Radio, ek en jy keier saam. Tot en met 4 uur toe, so die muziek lekker hard is, Vrydag.

0: Rian Benari naam het lig vir my. Iemand wat nie vir jou sal lig nie is Albertus Kotse. Nou Albertus, jy is bekend en beroemd daarvoor in die kantoor dat as ons wil weet of iets veilig is om te eet, dan roep ek altyd eers vir jou.
1: Want ek eet alles.
0: Jy eet alles, jy eet enige ding. Solank hy lekker ryk en mooi lyk, dan sit jy hom binnen in jou maag, ne?
1: Lekker, ne?
0: Nou sê nou vir my, ons is nou vandag hier so en jy het nou letterlik al 7 van hierdie klein slaidertjies in en jy het nou al koek in.
1: Ek sê nou, was nog 2 oor vir my.
0: Hulle bring net al hoe meer en meer uit. Hulle bederf ons so lekker vandag hier so. Maar wat is jou gunsteling Ina Paarman saus of resept?
1: Ek moet vir jou sê alles ek lyk, maar hier is 'n nuwe basil pesto. Enetjie wat jy kan maar uitprobeer, hoor.
0: Nou, sê nou vir my Albertus, kan jy kos maak, my vriend?
1: Glad nie, maar ek kan dit eet.
0: Wel, op daai noot, gelukkig het Ina Paarman ready-made sauces. Dans die vlamme dood van Jay.
2: Natisha. Hier word gedrag verskoon. Bok Radio.

0: Jy daar met dans die vlamme dood, stuur vir my jou gunsteling Ina Paarman resept. Nou, Ina Paarman is absoluut synoniem met Suid-Afrikaners, met wat ook al in jou kombuis aangaan. Dit is mos die age-old question as jy groot mens word as jy by die huis kom. Wat gaan ons eet vanavond? Ek voel dit is al wat ek gevra het vandat ek 30 jaar oud geword het en op my eie begin bly het. Is al wat ek vra. Wat gaan ons eet vanavond? Wat gaan ons eet vanavond? En weet jy wat? Tannie Ina los daai probleem sommer vinnig vir jou op. En soos ek sê, jy stap net in 'n winkel in. Haar spices, haar sauce was nog altyd synoniem met Suid-Afrikaners. Ek gaan jy nou een klein bietjie verder vertel van hierdie ongelooflike kombuis wat hier links van my is, maar kom ek sê eers vir jou, ons kuier in ons eie buurt hierdie saterdag, ja, ons raak spoggerig saam met Celsie by hulle splinter nuwe Cape Gate winkel. Ons kuier van 10 tot 2 en jy is heeldag welkom hierdie saterdag 30 Mei Celsie Cape Gate winkelsentrum. Ek weet Stefan Vermaak gaan ook daar wees by die buite uitsending, so gaan sê sommer van hallo.
1: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs 599 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center. Bok Radio. Play me the song. Work op Bok TV.

0: Iconiese Stevie Nicks 3 Fleetwood Mac met Dream. Sy het gister haar 78ste verjaarsdag gevier. En kyk, daar is niemand cooler in die wêreld as Stevie Nicks nie. As ek ooit eendag weer terugkom as 'n mens, dan wil ek terugkom as sy. Ek sê altyd, ons het die beste luisteraars. En kom, ek het nou net gegrap met twee luisteraars hierso. Hulle sê, hulle werk op 'n Vrydag en hulle het spesiaal hierna toe gery en spesiaal hierso draai kom maak by Ina Paarman se fabriekswinkel. Nou, kom maak 'n draai hierso. Kom proe 'n flavor bom speciaal gemaakt door twee van die chefs hierso. Ek gaan nou een beetje met hulle gesels en hulle gaan vir my vertel, hoe kom hulle op met die geure en kleure en hoe hulle dit so goed doen, want ek is altyd jaloers op mense wat goed by mekaar kan gooi en dan kom dit so goed uit. Onthou jy toe jy jonger was, nou, dan sit jy so en dan speel jy met modder, dan maak jy een of ander potion op. Nou, gewoonlik kom my kos so uit. En dit is vir my 'n probleem. Ek kan nie. So dankie tog vir tannie Ina Paarman. Dankie tog sy bestaan, want anders sou baie mense baie honger gelei het in my huis. Appel met Dina en Mia met jy, Wiesner. Jy is op die beter alternatief en ons is regstreeks vanaf Ina Paarman se fabriekswinkel. Kom maak 'n draai.
1: Ons het saam geboek.

0: Hallo.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad sê 'n positiewe vooruitsig aanpassing van Moody's Ratings is 'n teken van vertroue in hulle regering, finansiële bestuur en dienslewering. Die graderingsagentskap het die stad se vooruitsig van stabiel na positief aangepas, danksy goeie finansiële prestasie, hoë inkomste invordering, lae skuldvlakke en gesonde finansiële beplanning. Burgemeesterskomitee lid vir finansies Seko Mandese sê die opgradering sal die stad help met toegang tot befondsing teen beter rentekoerse vir sy infrastruktuurprogram van 40 miljard rand. En Brackenfell polisie en vermiste kinders Suid-Afrika nooi die publiek uit om saterdag 'n pretdag by die stasie by te woon. Sersant Charlene Petersen sê die geleentheid sal fokus op vermiste kinders en hoe om kinders te beskerm. Bianca van Aswegen gaan tydens die geleentheid veiligheidswenke met ouers en voogte deel. Talle rolspelers soos Padisa sal ook teenwoordig wees. Die geleentheid begin om 9:00 die oggend. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Autonantis, jy verdien die beste.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame, en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
6: The third Winelands Autumn Expo is back in Worcester on 29 and 30 May. Foodies, wine and gin gurus, campers with or without strollers, coffee snobs and art and music fans. Bring the family and friends to explore the best of the Winelands. Taste, sip, stroll and shimmy your way through tasty goodies, pretty things and outdoor gear while the kiddos are entertained and live music keeps the beat. Tickets at Web Tickets. Follow the Winelands Autumn Expo on socials or visit the website for updates. See you there.
7: 98.9 FM.

Die kortste hier, sonnige zon, jy moet toch nie Afrikaanse meisie asseblief kort noem nie, want dan gaan jy sien waar hy meer vandaan kom. Jy is ingeskakel op die Beter Alternatief saam met my Natisha, en een bykie later gaan ek gesels met Wesley en Carmen, en ek sien achter op hulle hemde staan daar, The Flavor Bomb Squad. Nou, hulle het so'n klein dingiekie wat hier rondloop, en klaar, blijklik word dit Flavor Bombs genoem. Dis so'n rooi tab, en dan binnen in die dingiekie is dan nou klomp verskillende sausse en spices, maar dit gaan nou vir jou help vir die volgende 3 weke. As jy nou hierna toe kom, kom kry vir jou so'n flavor bomb, ne? En dit word lekker gemaakt deur hierdie 2 ongelooflike mense wat opkom met hierdie concepte. As ek so links van my kyk, sien ek 'n verskriklike mooi kombuis, 'n kombuis wat ek absoluut, een dag as ek groot is, sal ek ook so kombuis hê. Ek weet nie wat ek met hom gaan maak nie, ek sal net daar staan en mooi lyk binnen hom, maar nie te min, ek wil baie graag een dag as ek groot is, so kombuis hê. En hierso gaan hulle cooking shows doen en jy kan kom leer om kos te maak hierso. En ek het nou nog eens gedink, ek gaan vir ons stasiebestuurder sê, die Bok Radio span moet kom kos maak hierso en kom saam 'n lekker spanbou dingetjie doen. Want kyk, niemand gil op jou soos iemand saam met wie jy probeer kos maak nie. Ek en my sussie probeer altyd kos maak saam en sy is die hospitality en sy is bitter goed daarin. Sy is baie goed in die gere develop, sy het dit geswat en dan noem sy my haar sous-chef. Nou as 'n sous-chef fail ek epically menigte kere, sy sê vir my sny iets Julienne, dan sê ek, wie is Julienne? Waar is Julienne en hoekom moet ek omsny soos Julienne? So as jy rarig iemand wil leer ken, dan moet jy saam met hulle kos maak. En ek denk, dit is wat die Bok Radio span moet kom doen nie so by Ina Paarman se fabriekswinkel. Kiet raak met ons Summer Lang en Arno Jordaan met Richterskaal.

0: Arno Jordaan daar met Rigter Skaal en agter die mikrofoon saam met my is Wesley en Carmen. Nou, hulle is klaar blyklik die Flavor Bomb Squad. Hallo julle twee.
1: Goeiemiddag.
0: Gaan maar. Lekker naby aan die mikrofoon vir my asseblief. Voor ons wil hoor hoe jy klink.
1: O, goeiemiddag. Hallo. Is dit beter?
0: Ja, dis baie baie beter. Sê gou vir my wat lekker is, want ek is so lekker om met julle twee gesit en gesels nou vir 'n oomblik. Julle twee is getroud.
1: Ons is so ongeveer 24 jaar al saam en mekaar in die kombuis leer ken. So
2: ek was al baas.
0: Larry, ek het nou net gesê vir jou, you keep telling yourself that, buddy, okay? Yeah, whatever makes you sleep at night, all right? En hoe jylle saam dan deur hierdie journey gegaan het en dan Flavor saam develop het, is dit nou nog altyd natuurlijk gekom vir jylle twee?
2: Ja, ek denk ons het een verskrikkelike passie vir kos en ons het een passie vir geere, Suid-Afrikaanse geere en die type goed so. En ons het een absolute liefde vir kos en ons maak ons kinders ook so groot en ek denk dis maar waar alles begin.
0: Ja, want ek denk een groot mense lewe bestaan uit wat gaan ons eet vanavond. Dus, en dan die ene maak het net ook makkeliker, ne?
1: Absoluut, ek bedoel, jy het altyd iets in jou arsenaal wat jy die kas uit kan gryp en jy het een aandete en nou met die Flavor Bombs nog even more so.
0: Precies, so hoe beloop die ontwikkelingsproces met julle twee? Gaan julle, hierdie werk, hierdie werk nie, want as ek moet goed saamgooi, dan gaan iemand ergens baie siek of baie seer kry.
2: Ek dink, dit begin so semi by die huis, dat wil ek amper sê, ons sal ietsie maak of so, dan sal dit vir mevrou Paarman en vir Graham vat en sê, just like, kyk hierna en so,
0: yes, cool.
2: En dan sal dit vandaar af, sal hulle bietjie gesels daaroor en iets, jy weet, praat daaroor, en dan kan so alles so by mekaar bring, al omtrent, en dan, dis, dan begin die development daarvan. Ja. En dis so, same hoe die Flavor Bombs en die curry sauce het so begin, waar ons bietjie gespeel het met goed, en dan vir die paar mans dat proe het, en dan as hulle van het hou, dan weet ons kan verder gaan daarmee en iets doen daarmee.
0: Kijk, jy moet dan weet, as dan nie nou een gezicht vir jou snaaks trek, dan weet jy, oké, hierdie werk nou nie lekker nie.
2: Dit gebeur.
0: Weet jy, ons is nou bykie op een verkeerde pad hier so. Hoor, voeg jylle enige preserveermiddels by jylle product. Ek weet, vir sommige mense is dit redelijk belangrik.
1: Het is baie belangrik en onder geen omstandighede doen ons dit nie. Ons producte is redelijk skoon in die opsig. Jy kan het met oop en vrye gemoed eet en verseker wees dat daar nie enige naasties is, soos hulle sê nie.
2: Ek wil net baie sê dat ons het ongelooflike technologie in die fabriek en ons is baie gelukkig om die technologie te hee, wat ons nie nodig het om preserveermiddels in te sit nie. Ons kan ons producte so skoon as moontlik hou.
0: Ek is amper seker, julle twee is talentvol genoeg ook om dit nie by te voeg nie, so dit sal in elk geval lekker wees. Verstaan.
2: Ja.
0: Wat is julle twee se gunsteling en Paarman produk?
1: Oeh, daar is een moeilik en ek dink die kinders sal vir my baie kwaad wees as ek nie sê die chokoladekoek nie. Ek dink dit moet enige huishouding se kas wees. Dit
0: is kompleet soos 'n bakker dan.
1: Letterlik, jy's 'n rockstar, hy werk elke liewe keer. Ek kan self beloof dat ek hom omtrent 100 keer gemaak het in die huis, so hy werk elke keer flopproof en
2: die Flavor Bombs.
1: Absoluut.
2: Net omdat het so versatile, jy kan so baie daarmee doen. Jy weet, jy hoef nie net 'n resep te volg daarmee nie. Jy kan het gebruik net soos jy dit wil gebruik. En het gaan net oor, dit maak dinge net soveel lekkerder.
1: Ja.
2: Jy weet, dit is nie, dit nie jou kos oorvat nie, maar it compliments the food.
0: Ja,
2: verstaan, dit is net genoeg om goed net lekkerder te laat smaak.
0: Bring net een bykie meer uit vir jou, net een bykie lekkerder. Ja. Wat is die gunsteling deel van julle tweese werk? As julle moet doen.
1: Ek dink die feit dat ons die voorreg het om saam te kan werk, maar ons neem besluite saam, ons stem verseker nie altyd saam oor alles nie, en ek dink
0: dit is menslik, dit is fyn, julle challenge mekaar seker ook lekker, en dit is ook goed, want julle hou mekaar so 'n bietjie op die tone.
1: Baie, ek dink dit is dalk die grootste deel daarvan, is ons rus nie op ons laure nie,
2: but also the excitement, as ons iets develop,
0: ja, want is jou brainchild, is jy dit gedink.
2: Dit is so lekker om het saam met jou vrou te kan doen, maar ja,
0: julle stop het, julle is so oulik, stop het. Hoorie, dankie so baie julle twee, en dankie vir die bederf vandag. Ek sien net kort, kom jy so baie lekker en die lekkerste kos uit, en ek is vol vimies. Ek is regtig vol vimies, en julle kos is baie lekker.
1: Baie dankie.
0: Bly net waar jy is, ons saai regstreeks uit die sofant in die Ina Paarman se fabriekswinkel, en ons het bietjie gesels met Wesley en Carmen. Wat ongelooflik twee mense, en wat ongelooflike voorreg om jy uit te saai.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Beleen jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matras veer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras aanlyn of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
5: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand or score a cashback of up to 20,000 Rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
6: Oh yeah!
7: Come on!
8: Bok Radio. Work op Bok DFM.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Ook radio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur in die nuus bo se CW Mokobani stigting vir Amerikaanse ondersoek. Kusatu prys die grensbestuursowerheid en die geldsaake.
1: Ook radio nuus.
2: Goeiemiddag, die bo se CW Mokobani stigting. FBI en ander owerhede in Amerika genader om te bepaal of die geld wat tydens die inbraak op Palapala in 2020 gesteel is, Amerikaanse wette teen geldwasery en valuta smokkelary oortree. Die stigting se woordvoerder, Shirley Willems, sê die versoek fokus op die oorsprong, berging en Amerikaanse dollar wat na bewering op president Cyril Ramaphosa se wilsplaas gehou is. Die staak strek steeds politieke aandag met hernieuwde oproepe vir deursigtigheid en verantwoordbaarheid oor hoe buitelandse valuta hanteer word. Die vakbond Federasie Kusatu sê die grensbestuursowerheid verdien lof vir die onderskepping van 'n dwelmbesending te waarde van byna 1 miljard rand op die Beitbrug grenspos in Musina Limpopo. Drie verdagtes is ook in hegtenis geneem. Ondersoeke is tans aan die gang om die beoogde bestemming van die dwelms te bepaal en om uit te vind of die syndikaat deel vorm van 'n breër misdaadnetwerk wat binne die streek of wêreldwyd bedrywig is. Matthew Parks van Kusatu sê dit is 'n belangrike deurbraak in die stryd teen georganiseerde misdaadsyndikate. En stad Swanee sê hulle het 'n gekoördineerde operasionele reaksieplan ingestel om randwater se onderbreking vir instandhoudingswerk wat vandag begin te hanteer. Instandhouding aan die Palmiet en Suikerbos waterstelsels sal na verwagting voorsiening aan 69 reservoirs in streek 1, 2, 3, 4 en 6 raak en groot druk plaas op die metro se waterverspreidingsnetwerk. Burgemeesterskomitee lid vir nutsdienste Frans Bosiello sê inwoners kan tot dinsdag lae waterdruk en tydelike onderbrekings verwag. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,767. Die prys van goud is $4,524.22 per fyn ons en die prys van Brent olie $90.87 per vat. Ten slotte, die hoofnuus, bo se CW Mokobani stigting vra Amerikaanse ondersoek na die gesteelde Palapala geld. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2. Plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Die beter alternatief. vir jou.

0: Brennan en Piper bereken, soen soos wat jy dans, ek hoop jy soen soos wat jy dans. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha en ons is bykie op 'n buite uitstap en ek moet sê dis een van die lekkerstes wat ek nog by was in 'n baie baie lang tyd. Ons saai regstreeks uit vanaf Ina Paarman se fabriekswinkel en die geure wat hier uit hierdie kombuis uitkom. Kyk, ek eet mos nie vleis nie, maar ek mag dalk net per ongeluk vandag ergens 'n stukkie vleis eet. Ek gaan nou net vir jou sê. En wees soos Andre en Lelani, twee luisteraars wat spesiaal in hulle motor geklim het en hulle toe gekom het en ek dink nie hulle is spyt nie want hulle is hier uit magies vol en 'n groot glimlag op die gesig. Hulle het 'n draai kom maak hierso, so wees jy vandag soos Andre en Lelani en dankie Andre en Lelani dat julle al by die tyd afgestaan het om toe kom hallo sê vir ons ook hier by Bok. Dit is altyd vir my 'n groot voorreg om met luisteraars te kan gesels en bietjie. Ek het altyd tyd vir luisteraars want weet jy wat, dis jy wat na my luister. So dankie vir jou, dankie waar ook al jy is, of jy in die kantoor is, of jy by die huis is, of jy in die kombuis staan nou, of jy in die motor is, dankie dat jy ingeskakel is op Bok Radio. En soos ek sê, ons word groot bederf vandag. Hulle het sien hierso toe ek ingestap het, ek moet 5 kilo's vandag dadelik optel. So hier kom net kos die heeltyd en Hendrik is ook hierso. Hy het ook hier verbygeloop en ek sien hy het vir my lekker kookboek aangeskaf. Tannie Ina haarself is hierso, so kom kry vir jou kookboek en dan gesit hom nog vir jou teken ook.
1: Door meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.

Roy Orbison, daar, you got it. Nou, as jy wil hê Natasha moet vir jou enige iets doen, as sy vir jou erns moet in die tronk gaan slaap, of sy

0: Help haar man, vat my, maak my jou nou asseblief. Iemand vra hier, waar is dit? As jy op Google Maps gaan, ne, en jy sit in tannie Ina Paarman Kitchen, dan vat hy jou reguit hier naartoe. Dis hier so in die rivier, hy vat jou reguit hier naartoe. As jy nie weet waar nie, volg net jou neus. Amper tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Yeah!
2: Die grootste verskeidenheid net vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Bok Radio, Bok TV.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Brackenfell Polisie en Vermiste Kinders Suid-Afrika nooi die publiek uit om saterdag 'n pretdag by die stasie by te woon. Tristan Chalene Petersen sê die geleentheid sal fokus op vermiste kinders en hoe om dit te verhoed. Bianca van Aswegen gaan tydens die geleentheid veiligheidswenke met ouers en voogte deel. Talle rolspelers soos Padisa sal ook teenwoordig wees. Die geleentheid begin 9:00 die oggend. In die Wes-Kaapse bloeddiens doen 'n dringende beroep op kampenaars om bloed te skenk. Die diens ondervind tans tekort, veral ten opsigte van O-negatief en O-positief. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Hulle vra skenkers om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otomantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otonantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na otonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otonantis is die plek vir jou. Otonantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
6: Did you know the moonwalk was first performed in slippers? Now we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May.
7: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

0: wat het gebeur op die jachter?
1: Bob van Blark, Rieke Snel, jachtrip, wat gebeur op die jachtrip, bly op die jachtrip. En saam met my oorkant, my sit Paul, en ek moet sê, as ek so vir Paul kyk, dan raak ek liglik op my siniewees, want sy lyk soos iemand waarmee jy nie moeilikheid soek nie. Ek is eintlik besig om 'n klein bietjie te sweet, ek voel soos uit skool dogtertjie in die skool of sy kantoor. Hallo Paul.
2: Hallo.
1: Hoe gaan het met jou vandag?
2: Goed, dankie.
1: Vertel bietjie vir luisteraars, wie is jy en hoekom is jy so belangrik hier so? Jy lyk vir my so baie baie belangrik is.
2: So, I am Paul Isaac, the QC technologist for the Inner Parman's brand, Parman Foods.
1: Sure, that's a big title. It's a scary title. What's your favorite part of your job?
2: Everything. I love everything about my job.
1: Hulle sê mos, as jy lief is vir wat jy doen, hoef jy nooit weer 'n dag in jou lewe te werk nie.
2: Sometimes I feel I need to be paying the Parman Foods for what I do.
1: I love that. I need to be paying you because I love working here.
2: Because I love it so much.
1: Listen, ek gaan nou vir jou hierdie woord gaan jy nou vir my sê, want ek kan hom net vir jou in Engels sê, maar jy het nou baie mooi met jou Afrikaansie uitgerol en jy het my nou baie skaam gemaak, want ek is eintlik Afrikaansie in die somme. Wat is die belangrikheid van organoleptiese toetsing? Sê ek dit reg?
2: Dis reg.
1: Wat is dit?
2: So, organoleptiese toetsing bevestige produkse fisiese eienskappe, soos smaak, visual, tekstuur.
1: Oh, wow.
2: So, dit is belangrik vir consumer acceptance, kwaliteitsbeheer en product development. Dit verseker dat die produk aan laboratoriumspecifikasies en veiligheidsmateriaal slaag, as ook om te voldoen aan die sensory verwagtinge van die verbruiker.
1: Dis nou nogals my vreemd dat jy sê sensory verwagting en dat daar actually iemand is soos jy, want toe ek jonger was, ek het my ma, ek dryf haar nou nog teen die mure uit. Ek vat 'n stuk kos, enigiets as jy iets voor my neersit, en ek ruik hom eers. Ek sal hom altyd eers ruik en ek sal hom eers voel, en as hy lekker ruik vir my en hy voel vir my okay, dan sal ek hom eet.
2: Dis reg. When the food appeals to your sensory organs, and then that's when you, because they say you eat with your eyes.
1: Exactly.
2: So that is why a colorful plate often makes you more hungry than you really are.
1: And you are that person.
2: Yes.
1: That's amazing. Yes. I didn't even know that exists. So, wat beteken voedseldissipline vir die maatskappy? Ek dink is baie belangrik vir jou ook, né?
2: Dit is baie baie belangrik vir ons organisasie. So vir Parman Foods beteken voedseldissipline om streng by protokolle vir voedselveiligheid en kwaliteit te hou. Dit verseker dat elke produk wat vervaardig word aan die brand se spesifikasie voldoen. Dit verseker ook dat die besigheid teen gesondheidsoortredings en voedselvermorsing beskerm, sowel as compromise to product sterility verminder. Dit is die hoofpilare van vervaardiging, operational success en kliëntvertroue. So vir die Inner Parman's Kitchen brand is die filosofie onder andere. Dit is nie moontlik om 'n slegte produk goed te maak nie, maar dit is wel moontlik om 'n goeie produk beter te maak. And that is what the brand represents and that is what the brand strives for.
1: That's amazing, I love that. Maar ek meen met iemand soos jy agter die stuur ook, jy het hier ingekom met jou haarnet en ek was half bang, ek gryp sommer na haarnet wat ek nie het hierson nie, want ek kan sien jy is een van daai, you run a tight ship en ek dink jy kan baie trots wees op die tipe produkte wat jy hier uitsit en jy moet trots wees op wat jy daar uitsit. Ek dink jou huis ook, as 'n mens in jou huis instap, dan ruik jou huis soos bleach, né?
2: Yeah.
1: Jy is een van daai.
2: Yeah. Also a bit of microbiology background.
1: Oh, along, hey, you see.
2: Along with the food technology, and the two, when they're married, they make a very good couple, especially in the food industry.
1: Yeah.
2: And it's all about the consumer safety at the end.
1: Absolutely.
2: And hoe tevrede jou kliënte is met jou produkte wat jy uitstel.
1: Okay, three question. Jou gunsteling Ina Parman produk.
2: How much time do we have on the radio? For me, is it the honey mustard salad dressing.
1: Oh! Right up my alley.
2: Ek kook met 'n salad dressing. Ek sê altyd, dis nie reël wat sê jy kan nie met 'n salad dressing kook nie. So ek kook met 'n salad dressing. Die chocolate cake, cheese sauce, Brian Grill. So die lys is baie lank.
1: Ek kan net vir jou los, jy gaan net aangaan.
2: Ek gaan aan en aan. Ek sal jou honger maak net. te praat oor ons produkte.
1: Ek wou net sê, net soos wat ons deur al die produkte gaan, en wat die mooiste ding is daarvan is, as jy 'n Suid-Afrikaner is, en soos ek groot geword het met Ina Paarman, jy erken elke liewe produk wat jy daar opnoem, by die naam, erken een mens, en jy onthou, dis wanneer ek het geëet, dis waar ek het geëet, dit kom so met een of ander herinnering vir jou, ne?
2: En dit is proudly South African. Die brand is baie proudly South African.
1: Wel, ek is baie, baie bevoorreg om jou te ontmoet, die brainchild achter die voedselveiligheid kant, of die veilige kant van Ina Paarman. Jy doen ongelooflike job, baie, baie dankie, Paul. Hoor.
2: Dit is my absoluut plezier. Baie dankie.
1: Bly net waar jy is, hy is Sonneblom, en dan gaan ek jou groet vir die dag.

0: Verhit jou winterspel. Maak jou huis die lekkerste kuierplek as die koue toeslaan. Kry die Gold Air 9 vin skraal olieverwarmer vir net R799. Jy spaar R100. Of vir kragtige, onmiddellike hitte, kry die Gold Air 3 paneel gasverwarmer vir slegs R999. En spaar R500. Hou die koue buite en bly lekker warm die hele seisoen deur. Pryse geldig tot 13 Julie 2026. Teesend feesgeld. Ga na Builders. Kry klaar wat jy moet. Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveer matrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveer matras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
1: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
2: Oh, yeah.

Mellencamp dame Jack en Diane. Ek dink ek het nou my liggaamsgewig geëet in chocolate chip cookies. My lewe is gemaak. Ek is so gelukkig. Maar letterlik my liggaamsgewig in chocolate chip cookies geëet op die oomblik. Kom maak 'n draai so by Ina Paarman se fabriekswinkel. Hier is lekker tuistertjies vir jou gemaak spesiaal deur hulle twee ongelooflike chefs wat alles uitdink. En met alles opkom, Wesley en Carmen. So, het is hier so in diep rivier. Al wat jy doen is, jy sit net op Google Maps. Jy sit aan die Ina Paarman se kombuis en hy bring jou reg uit hier naartoe. Kom vir jou kookboekies, 'n lekker winkeltjie hier so. En soos ek sê, ons word net die heel tyd bederf. Ek dink ek gaan die heel dag net hier so bly. Al is my show nou helemaal klaar en ek met plek maak van Heinrich Triple H deploy. Dink ek gaan ek net soos die skim hier rondhang en die net die heel tyd chocolate chip cookies eet. Want dan is ek gelukkig. En dan kou ek iets, ek is stil, my mond is vol en dan weet ek, kan ek nie moeilikheid maak nie. Dis 'n win-win vir almal, so win-win. Ek gaan jou groet en plek maak vir Heinrich. Ek sien jou maandag terug in die ateljee. Onthou, dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet 'n lekker mens wees. Tot ziens, hoor.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio Hooftrekker.

is Volkradio 10 minute na 2. Baie dankie vir jou Natisha. Altyd lekker saam met jou. Dankie vir daai Zian. Much needed. 10 na 2. In 'n paar manie is ons uiteindelik lekker om hier te wees die 29ste Mei 2026. Kom ons kyk gou wat op die oomblik in die wêreld aangaan. Die Britse polisie het vandag gesê sy beamptes probeer kontak maak met die Oscar-bekroonde aktrise Helen Mirren. Hulle ondersoek videomateriaal wat wys hoe sy onderwerp is aan antisemitiese verbale mishandeling. Beeldmateriaal van die voorval wat verlede jaar in Londen plaasgevind het, word tans aanlyn versprei. Dit wys hoe Mirren en haar man, die regisseur Tyler Hackford, genader word deur iemand met 'n kamera wat haar 'n bose sionis noem. Dan die Keniaanse polisie het vandag gesê dat 8 leerlinge in hegtenis geneem is weens beweerde brandstigting by 'n meisieskool waarin 16 kinders dood is en 79 ander in die hospitaal opgeneem is. Dan president Donald Trump van Amerika se administrasie het 4 deelstate gedagvaar omdat hulle weier om vertroulike nommerplate aan agente van immigrasie en douane afdwing uitreik. Die administrasie vooraan dat die deelstate reeds soortgelyke nommerplate verskaf aan ander wetstoepassingsagentskappe wat geheime operasies uitvoer. Dit is jou wêreld in 'n netedop.

0: just let your mind go for a while from work and stuff. Check in, okay?
1: 11:02, 074:2989. Die tyd wat ons inloer by mekaar, check in. 074:2989. Dis bytydsending wat beteken, dis vrydag ook wat beteken, sy is nie hier nie. So thanks Penny, maar check in elk geval en laat weet vir my, hoe was jou week, is jou kou op die vrydag, laat weet vir my waar jy self in die wereld bevind. 074:2989, rekstreeks vanaf Ina Parman, dit is waar ons kuier vandag, goeiemiddag, is by die Triple H show wat met trots aan jou gebring is, dier Cherry Tiger Vallei, gedryf dier die Halfway Groep, ek is Heinrich.

Dis Ryd Dillon vir jou hier op Bok Radio met Jessica, 20 minute na 2, baie dankie vir die incheck en die inloer, hier op 074-2009-89, ons keir lekker vandag hier in die diepe vier, by Tannie Ina Paarman se winkel, die groot winkel, die hele blok, dis vir ons keir diepe vier, complex Greenville weg in diepe vier, ons keir hier tot en met 4 uur vanmiddag. Wat 'n ongelooflike lekker dag wat ons so ver gehad het. So baie dankie aan die Ina Paarman en ja, die hele familie hierso dat julle ons so lekker verwelkom. Dankie vir die inhoor hier op 074-2009-89. Sanet, jy verjaar vandag. Wow, op 'n Vrydag. So baie baie geluk. Lekker verjaar en ek hoop jy het 'n ongelooflike lekker naweek verder en mag die jaar wat voorlê al jou wildste verwagtinge oortref. Jy met lekker verjaar. Dankie vir die inloer en die incheck. Ja, het mense wat ingeloer het. Jaco, baie dankie vir jou. Jy het ingecheck. Iemand wat ek sê die beste manier om in of die show te begin is met Depeche Mode. Dankie vir jou Jolandi, waardeer dit opreg. Jy moet ook 'n lekker naweek hê. 21 minute na 2. Well,

0: Welcome to the Triple H Show on Block Radio. Let's go, baby!
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste vir jou nou.
3: Elke stort behoort leks te wees. Is joune? Shower King wil jou bekendstel aan ons eksklusiewe Fusion raamlose reeks. Ook balustrades, raamlose stapeldeure, spieëls en spatskerms. Alles pasgemaak. Afleweringstyd 8 tot 10 werksdae na deposito betaling. Ongeëwenaard in die stortbedryf. Besoek showerking.co.za. Jy het nog nooit sulke storte gesien nie. Shower King, jy verdien 'n luxe stort.
4: Die Bok Radio Ateljee nommer 074 2000 989.

0: Hok Radio Franja Du Plessis, dit is nou 2:30.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Hok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die DA het Stellenbosch onder burgemeester Meinhard Slabber gevra om binne 48 uur te bedank en voer 'n verlies aan vertroue onder caucuslede. Die caucus het met 'n oorweldigende meerderheid in gunste van 'n motie van wantroue in die onderburgemeester gestem. Jan de Villiers van die party sê hulle sal seker maak hulle amptenare op alle regeringsvlakke het die ondersteuning en vertroue van hul kollegas en die partystrukture waarin hulle optree. In Stad Kaapstad sê 'n positiewe vooruitsig aanpassing van Moody's ratings is 'n teken van vertroue in sy regering, finansiële bestuur en dienslewering. Die graderingsagentskap het die stad se vooruitsig van stabiel na positief aangepas danksy goeie finansiële prestasie, hoë inkomste en vordering, lae skuldvlakke en gesonde finansiële beplanning. Die burgemeesterskomitee lid vir finansies Sekum Bandese sê die opgradering sal die stad help met toegang tot befondsing teen beter rentekoerse vir sy infrastruktuurprogram van 40 miljard rand. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
5: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Tylebed. Kry nou 20% afslag op alle sakveer matrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveer matras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Tylebed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
6: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand? Or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
7: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like a Jagger, 18 minute voor 3. Jy is by die Triple H show, wat met trots aan jou gebring is, deur Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway groep. Ek is Heinrich.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste.
3: Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toeriste. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
2: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
3: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
4: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Weskaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fondstariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.

0: kiir.
1: Jalo. Jalo.
0: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker. Dit is nou 3:00 in die nuus vir ons kans. 'N dringende hof aansoek is van die rol geskraap. 'N Vragmotor bestuursforum beplan 'n reuse staking en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
1: Goeiemiddag. Die Hooggeregshof van Johannesburg het generaal-majoor Feroz Khan se dringende aansoek van die rol geskraap nadat beslag gelê is op elektroniese toestelle tydens 'n polisie klopjag en aan die Matlanga kommissie oorhandig is. Khan het gevra dat selfone en skootrekenaars terugbesorg word aangesien daar sensitiewe intelligensie-inligting op is wat verband hou met geheime operasies en nasionale veiligheid. Hy het gewaarsku onbeperkte toegang tot die toestelle kan lewens in gevaar stel en ondersoeke benadeel. Khan betwis ook die wettigheid van 'n deursoeking en beslaglegging sonder 'n lasbrief. Die Old Truck Drivers Forum en Allied South Africa beplan môre groot ontwrigting op hoofroetes, insluitend die N3 en N2 in KwaZulu-Natal met 'n betoging. Die verset optrede is om die aandag te vestig oor die indiensneming van ongedokumenteerde buitelandse burgers in die vragmotorbedryf. Die sekretaris-generaal Gugu Sokela het in 'n onderhoud met SABC News bevraagteken oor die wet op administratiewe beregting van padverkeersoortredings op buitelandse bestuurders van toepassing sal wees. En Eskom het Junaid Munshi aangestel as groepbestuurder vir die verspreidingsafdeling. Munshi sal maandag in die pos begin. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê Munshi beskik oor meer as 30 jaar ervaring in ingenieurswese, kommersiële bestuur en telekommunikasie leierskap reg oor Afrika. Hy was voorheen die hoofkommersiële beampte by Cable and Wireless Seychelles en het senior poste by Cell C en Vodacom bekleed. Sy sê die aanstelling ondersteun Eskom se strategie om mededinging te versterk, kliëntedienste verbeter en die integrasie van hernubare energie te bevorder. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.78 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,396. Die prys van goud is $4,528.88 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.91 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus vir ons kanse dringende hofaansoek is van die rol geskraap. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internationale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
3: Minder brandstofgebruik en verder ry?
4: Ja, asseblief.
3: En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaardepakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toetsbestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
8: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Thanks Penelope, dit is Bok Radio 10 minute na 3, lekker om saam met jou te wees op hierdie Vrydag 98.9 FM en wereldwijd bokradio.co.za. Hulle het ons vrygelaat agter die boerewors gordijn. Ons is hier in die suidelike voorstede. Chappie, hallo, hoe gaan dit?
1: Hallo Heinrich, goed en jy?
0: Lekker, lekker om saam
1: lekker om jullie te heen, man.
0: Yes, baie dankie vir ons luisteraars wat nou net pas ingeskakel het, Tannie Ina Paarman. Dit is waar ons kuier vandag. So dankie dat ons hier kon wees die hele dag.
1: Die hele dag.
0: Ongelooflik lekker, ja, ongelukkig net tot 4 uur, maar wat, is lekker, dankie daarvoor.
1: 100%.
0: Hoorie, ek het so baie vrae en ek wil graag by jou hoor, net gauw in een netedal vir die luisteraars, wat het nou nie die story ken nie, die story achter die story, waar alles begin het, vir Ina Paarman.
1: So, Ina, sy story gaan so 34 jaar terug die company. Ja. Ek dink sy het ook vroeger gepraat, maar ja, Ina Paarman, sy het al kookklasse begin uit die garage uit en sy het die producte ook begin en sy, jy weet, het was een groot story om so, om die perfecte product te kry wat allemaal van hou en wat traksie vat in die publiek. En sy, ek dink, as ek het kan noem, het hulle die eerste is gemeng in een bad.
0: Ja.
1: En ja, nee, die stories lewe aan. Ek dink Graham Palmen, toe hy jonger was, het hy van die producte afgelever met sy fiets van die local mense.
0: Oh, wow, ja.
1: So die company kom een ver pad.
0: Ja.
1: En ja, so is het humble beginnings gehad. En nog steeds, ons is een familiegedrewe bezigheid en dit is ook hoe die Palmens bezigheid doen.
0: En ek moet vir jou sê, die gevoel kom oor, soos toe ek ook vanmiddag instap, die rest van die bokspan is al van vanoggend af hier so. Ek wil vir stem ook dankie sê, want ek vraag vir hom gestrand, sorry, ek weet is laat, maar ek moet vir jou hoor, as daar moontlikheid is. So, toe ontmoet ek, ek gaan nou al verwijs, as the queen.
1: The queen, ja, ja.
0: Sy is royalty.
1: Die Spice Queen.
0: en ja, so, ek moet vast sê, en dankie vir jou ook, J.P. en stem, dankie. Vir die boek, is een ongelooflike mooi boek, en sy het geteken aan my ma, so ek is the son of the month.
1: Ah, nee, ons het vir jou eniekie uitgekry, ons is bly, jy het jou ma met het geniet.
0: Dankie.
1: En ek is seker al van, jy gaan ook een paar recepte daar in gaar maak nog.
0: Verseker, ons het een paar peselhappies ook hier gehad vandag so, en ek wil dankie sê aan jou span ook, wat so mooi na ons kyk. Flavor Bombs, vertel ons daarvan.
1: So, ons Flavor Bombs is geconcentreerde paste. So, baie mense sien die cylinder vorm op die rakke, maar hulle weet nie altyd, is het a spice, is het a saus, waarmee gebruik ek het? So, hierdie is a concentrated paste, en hy het vele applikaties. So, as ons begin by vleis, byvoorbeeld, as jy een steak braai, kan jy hom gebruik as een marinade, dit gebeur in die einde.
0: Ja.
1: So, jy voeg ook nie sout of peper of enig iets soos dit.
0: Alles is in hierdie
1: alles bom. Is in die geconcentreerde
0: bomb squad.
1: Ja, in die bomb squad, in die paste. En daar is soos 4 sachets in so'n cilinder.
0: Ja.
1: En hierdie 4 sachets, elke sachet is so vir 200 tot 300 gram se vleis of groente. En die applikasie, as jy hom op vleis gebruik, kan jy het, as jy jou steikie braai, aan die einde van die braai, kan jy dit bijvoeg.
0: Ja.
1: En sê nou maar, jy doen jou steikie in a pan byvoorbeeld, op die stoof, kan jy aan die einde bykie room bijvoeg, en die room sal dan 'n sausie maak, so as jy die steikie als peper gebruik, en jy gooi bykie room by, dan jy so'n lekker pepersausie wat saam met hom kom. Is een tweede applikasie vir die Flavor Bombs is ook, as jy hom in 'n dip wil gebruik, soos byvoorbeeld yoghurt werk goed, dan is ook mayonnaise werk ook baie goed, as jy hom wil meng daarmee. En ja, so ek dink die diversiteit is daar, jy kan hom in pootjies gebruik, en jy voeg hom in die einde by. As jy die Flavor Bombs gebruik op groente of 'n normale steikie of 'n choppie, dan sit jy so klein bykie olijfolie bly, so die rule of thumb, volgens die chefs,
0: yeah,
1: is dat jy gebruik 2 lepelkie olijfolie vir elke sachet, en as jy bijvoorbeeld vis gaar maak, is dit ook wys om botter te gebruik, in plaas van die oliekie, want die botter werk lekker saam met die vis, en soos mevrou Palmen sê, alle, die lewe is lekker met botter, so,
0: yeah.
1: Ja, so die applikasie vorm, daar uit verskillende applikasies, en so jy kan hom nie net gebruik vir net een ding nie, jy kan hom gebruik vir diverse applikasies, ja.
0: Ek wil vir jou vraag, waar ooral is dit beskikbaar, is ek by alle kettingwinkels beskikbaar, jy kan dit ook noem as jy wil, maar ek wil graag, hierdie mense moet na julle nuwe wat noem mens 'n vertoon / kombuis, dis regtig baie mooi.
1: So die Flavor Bombs is beskikbaar by die groot retailwinkels, Checkers, Spar, Food Lovers Market, Pick n Pay. Jy kan die Flavor Bombs as jy in die winkels ingaan, die rakke waar hulle is by die sause. So ons het ook ons eie Coat & Cook sause wat ons kliënte al ken. En ons Flavor Bombs is by die Coat & Cook sause ge-merchandise, so hulle kan hom daar kry in die winkels. En dan is hy ook tans op 'n speciale openingsprys. So kliënte kan hom optel by die winkels vir om en by R40. En so dit is R10 'n sachet. As jy dit vat, ek dink ons baie min sause met daai kwaliteit vandag wat jy kan gebruik vir R10 in 'n porsie.
0: Ja.
1: So finansieel is dit baie goeie opsie en soos ek sê daar's 4 sachets in, so hy is nie noodwendig net 'n eenkeerse gebruikie. Tensy jy soos jou hele familie saam nooi dan kan almal bylas sal ek sê.
0: ek dink almal moet dit 'n lekker proefneming hierdie naweek gaan kry jou bombs, jou sachets.
1: En dan het jy ook gevra van die waar ons nou sit.
0: Ja.
1: So hierdie is ons nuwe kitchen, so ons het ons twee chefs is vandag hier gewees, hulle het vir ons die tuisters en alles voorberei.
0: Dankie julle.
1: Die hoofidee van hierdie kombuis sal wees om kookklasse aan te bied en net om mense met te kom geniet hierdie spasie. Ons gaan ook later van tyd al ons produkte hier binne te koop hê, so jy kan net dink hoe mooi gaan dit lyk met al die kleure teen die baksteen.
0: Die rakke klaar is baie mooi.
1: So ja, dit gaan ultimately ons hoof fabriekswinkel wees en dan natuurlik hierdie pragtige kombuis waar hulle kookklasse en so voort gaan aanbied.
0: Dan vertoon lokaal as jy wil. Dis 'n baie groot kombuis.
1: Dit is, ja, nee, kyk, alles van die beste.
0: Ek weet, dit is, as met, baie moeilik om te verduidelik die grootte daarvan.
1: Ja, as jy bijvoorbeeld vat hoe die kamera jou volg, so dit sal wees vir wanneer die chef demonstreer hoe om 'n dis te maak, dan sal allemaal nou mooi kan sien, en jy kan dan nou volg op jou stasie.
0: As dit nou eers operationeel is, hoe kan mense maak, as hulle nou die kombuis vol bywoon, die...
1: So ons is tans nog nie op daai oomblik nie. Ons is nog besig om al die finale reëlings bymekaar te sit.
0: Okay.
1: Maar op ons webtuiste is ek seker al van gaan ons 'n hele verduideliking opsit oor hoe jy kan maak en ons sal ook verdere bemarking agter dit sit nader aan die openingstyd. Ja.
0: So die beste sal wees vir mense om julle sosiale media te volg.
1: 100% volg ons sosiale media en ook ons webtuiste en watch the space.
0: Ja. Watch the space. Dankie daarvoor dat ons die space kon deel vandag met julle.
1: Dit was baie lekker. Nee, ek moet sê, is die eerste keer wat ons ook met 'n radiostasie so 'n projek aanpak en Bok Radio was 'n uitstekende keuse.
0: Baie dankie. Hoop ek nie die laaste nie.
1: Nee, definitief nie. Hier is nog baie dinge in die pipeline.
0: Awesome, ons sien uit. Stem, dankie ook. 17:03, jy is by Bok Radio. JP, ons gaan nog 'n rukkie kuier tot met 4:00. Maar tussen gaan ek jou laat gaan. Dit is Vrydag, jy is besig.
1: Baie dankie Heinrich, dit was lekker. En weer eens, dankie vir jou span, dit was awesome geweest.
0: Ons voorreg, baie dankie vir jou. Dis Bok Radio, The Sweets, Forum Blitz.

0: Dit is Eden met sy Alitalia vir jou hier op Bok Radio. Dit is nou half vier, dit gaan voor ons naar die plaaslike nuus toe gaan, kom liever, kryf jou gom ook maar. Dit is vrijdag, what a week, hè? So, Ewart en Lazelle vanuit die Verenigde Koninkryk, wat vir ons boodskap gesteer het en gesê, terwyl julle nou daar by Ina Paarman, as 'n hoofkwartier kom byskuier, sit ons hier in die Verenigde Koninkryk, en ek moet vir jou sê, ons kry gereeld ons Ina Paarman produkte in the UK.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Inwoners van Stad Kaapstad het nog 'n kans om kommentaar te lewer op die begroting vir 2026-27. Dit volg nadat die Wes-Kaapse Hooggeregshof bevind het die metro se eiendomswaarde gebaseerde vaste koste vir skoonmaakheffings en water en sanitasie onwettig is. 'N Belangrike gevolg is dat die metro moet terugkeer na die gebruik van watermetergrootte om vaste water en sanitasie koste te bepaal. Burgemeester Jordan Hill-Lewis sê openbare kommentaar sluit op 10 Junie. In die Wes-Kaapse bloeddiens doen 'n dringende beroep op kampenaars om bloed te skenk. Die diens ondervind tans 'n tekort, veral ten opsigte van O-negatief en O-positief. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Hulle vra skenkers om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za vir die hoofnuus volgende 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ontinantis.co.za.
4: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
5: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Flora Regular or Light Fat Spread, 1 kg for $54.99 each. Parmalat Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams for $149.99 each. And Gourmet or Forage and Feast Heat and Eat Soup, 600 grams, and the Bakery Crouton, 60 grams. Buy both and save 20%. Valid until 7 June, only at Checkers.
6: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief, Bok Radio.
0: Dit is Bok Radio, rechtstreeks vanaf Ina Paarman, vandag op hierdie vrijdag, dit is 28 minute voor 4, gewoonlik, soos ouder gewoonte liever op vrijdag, het ons hier die KI Top 3.
7: Okay.
8: Die amtelike Bok Radio KI Top 3.
9: Nicki Minaj.
10: Cool.
9: The Amplified
11: Bok Radio.
9: Yeah, man.
11: Yo, man. Hold on, man. Y'all got turn the radios up. Y'all got turn them up. Turn them radios up.
12: This is The Amplified Bok Radio. Top 3. Number 3.
13: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

0: Wat sal?
1: Hierdie liedjie was met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
2: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway Chery.co.za.
3: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm Gemak Koningstel vir slegs 599 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
4: Hallo, ek is Ina Paarman. Baie mense dink Ina Paarman is 'n handelsnaam, maar ek is Italië wat al vir jare sorg dat daar sulke lekker kos op jou tafel is. Ons nuutste produk is die Flavor Bomb. Die Boksman gaan Vrydag 29 Mei sien waar ons nuwe pragtige demonstrasie kombuis en winkel is. Ons fabriek is in die Diepervier. Luisteraars kan kookboeke en Flavor Bomb hampers wen. Vrydag 29 Mei. Ons sien baie uit om die gawe mense van Bokradio te ontmoet.
5: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Kellogg's Corn Flakes 1kg for $74.99. Nestle Milo Malt Powdered Drink, 500 grams for $74.99. And Twin Saver 2-Ply Toilet Rolls, 24 per pack for $159.99. Valid until 7 June, only at Checkers. No!

0: beleggingsberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Feroz Khan se dringende hofaansoek is van die rol geskraap. 'N Vragmotorbestuurdersforum beplan 'n reuse staking op KwaZulu-Natal roetes en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Hoge Regshof in Johannesburg het generaal-majoor Feroz Khan se dringende aansoek van die rol geskrap nadat beslag gelê is op elektroniese toestelle tydens 'n polisieklopjag en aan die Matlanga-kommissie oorhandig is. Khan het gevra dat selfone en skootrekenaars terugbesorg word, aangesien daar sensitiewe intelligensie-inligting op is wat verband hou met geheime operasies en nasionale veiligheid. Hy het gewaarsku onbeperkte toegang tot die toestelle kan lewens in gevaar stel en ondersoeke benadeel. Khan betwis ook die wettigheid van 'n deursoeking en beslaglegging sonder 'n lasbrief. Die All Truckers Drivers Forum in Allied South Africa beplan môre groot ontwrigtinge op hoofroetes insluitend die N3 en die N2 in KwaZulu-Natal met 'n betoging. Die verset optrede is om die aandag te vestig op die indiensneming van ongedokumenteerde buitelandse burgers in die vragmotorbedryf. Die sekretaris-generaal, Gugu Sukela, het in 'n onderhoud met SABC News bevraagteken hoe die wet op administratiewe beregting van padverkeers oortreding op buitelandse bestuurders van toepassing sal wees. Die IFP sê die moorde op openbare verteenwoordigers, veral in aanloop tot die munisipale verkiesing in November, is tragies en diep kommerwekkend vir Suid-Afrika se demokrasie. Dit volg na die moord gister op die party se raadlid van die Rand West City plaaslike munisipaliteit in Gauteng, Mbuso Mzwandile Mthimkhulu. Die 46-jarige is tydens 'n gemeenskapsvergadering in Bekkersdal doodgeskiet. Die IFP se woordvoerder, Mukuleko Slengwa, sê hy sy party veroordeel die sinnelose daad van geweld en doen 'n beroep op die polisie om die oortreders dringend aan te keer en te straf. En Eskom het Junaid Munshi aangestel as groepsbestuurder vir die verspreiding afdeling. Munshi sal maandag in die pos begin. Eskom se woordvoerder Daphne Mokwenya sê Munshi beskik oor meer as 30 jaar ervaring in ingenieurswese, kommersiële bestuur en telekommunikasie leierskap reg oor Afrika. Hy was voorheen die hoofkommersiële beampte by Cable and Wireless Seychelles en het senior poste by Cell C en Vodacom beklee. Sy sê die aanstelling ondersteun Eskom se strategie om mededinging te versterk, kliëntedienste te verbeter en die integrasie van hernubare energie te bevorder. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.78 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,498.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $90.97 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,152. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Feroz Khan se dringende hofaansoek is van die rol geskrap. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras aanlyn of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom luur in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
2: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs 599 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 2 500 gram pakkies ground beef vir slegs R100. 'n 7 kg sak aardappels en 'n sak botterskorsies vir 'n lae R100 per kombo. En enige 7 500 gram sakkies Fatties and Mannies pasta vir net R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
5: Klok weer. So ek sê weer goeiemiddag, ons kyk vinnig na jou weer vir môre Saterdag 30 Mei. Die dag gaan lekker cool begin met ligte mis in sommige van die binnelandse gebiede. Die sonnetjie wat later lekker uitkom, Kaapstad môre op 20 ook môre in Stellenbosch, Mamas by 21, Parel 23 môre, Hermanus 20, Woester 24, Saldanha 21, George bereik maximum van 20, Beaufort West 23, Langebaan 22 en hier in Brackenfell lekker 20.
6: Uitklok weer.
7: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: is muziek van Ruan de Toy wat ons tyd saam afskop vandag. Ek hou van jy's Bokradio 98.9 FM. Hierdie is uitklok in jou gebring deur NMI Toyota. En ek sê vir jou goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Sis, hoe sit jy vir my op my hotel hoor?
0: Hallo, goeiedag.
1: Lekker, hoe gaan dit?
0: Uitstekend.
1: Is vrijdag, jy het dit gemaakt.
0: Ons is terug in die atelier, lekker heel dag, spondeer by Ina Paarman.
1: Ek het een biggie van hom, ek gaan nie jokkie, ek het die foto's gekyk, dit lyk ongelooflik.
0: Hopelik bring Reinhard vir ons iets lekker saam, maar ons gaan moet wacht en wacht en kyk wanneer die man nie opdaag. Baie dankie, Triple H Deploy vir die lekker saamkeer. Man maandag weer terug tussen 2 en 4, van nou is het ons en my mens sê die week het geweek.
1: Oeh, dit is een van die weke wat vir my 4 weke aangehou het. Jy weet, hy het net nie tot die einde gekom nie, maar hy is dus nou, is vrijdag.
0: Ja.
1: Is al wat saak maak.
0: Die naweek is hier en ek weet wie sy skuld het is.
1: Oh, jyne, is dit wie ek dink het is?
0: Mel en Piet.
1: Aha.
0: 100%, dis hulle
1: skuld. Sonder twyfel.
0: Ek sien ons nuwe verwikkelinge. Ek het die opskrif gesien, ek het dit vir jou gestuur, ek weier om dit oop te maak.
1: So, ons het nou een van die twee al terug by ons in die land. Een van die daal binnenkort moontlik ook die ander helfte. So Piet is nog in aanhoudingscentrum in Amerika, maar hy het nou dit reggekry om sy hofsaak verhoor te skuif, met die hoop dat hy ook vrywillig die land mag verlaat. Maar jy weet dit ek lag nou vir die twee, want hier is twee artikels sy by sy. In een van hulle sê Mel, ek is verskriklik jammer oor wat ons gesê het oor die mense van Suid-Afrika. Ons was hoogmoedig en hoogmoed kom tot 'n val. In die volgende artikel sê Piet, of ek moet eerder sê kla Piet, oor die feit dat hy gemartel word, waar hy aangehou word.
0: Gemartel?
1: Hy word gemartel, want ek lewe van tuna en noodles. Ek kry nie eers ontbyt nie, en as jy doen, is dit net 'n lepel vol oats. Aandete moet 6 uur wees, maar meeste aande is dit eers 9 uur.
0: Weet jy wat doen ek? Ek speel die wereldse klingste viool vir die man.
1: Dit raak beter, dit raak beter. Hierdie ene, as jy onwettig in 'n land is, okay, wat verwag jy as jy nou gearresteer word daarvoor? Jy gaan toch in die tronk sit, ne? Nie Piet nie. Piet sê die regte manier om immigrante aan te hou is in 'n sentrum wat soos 'n hotel moet werk. Jy moet voltyds TV hê, jy moet jou eie sel hê en jy moet jou eie badkamer hê. Dit is nie veronderstel om soos 'n tronk te wees nie.
0: Dan moes jy helemaal Swede toe gegaan het, want dit is basis hoe die tronk daar is. Nee, ek kom ons stop het nou.
1: Ja, nee. So die hoogmoed het nog nie so ver geval nie.
0: Wel, een van hulle twee het tenminste les geleer, dis die belangrikste. Kom ons beweeg dadelijk aan na een baie beter story en ons sê baie geluk aan Tashay en Jolie.
1: Hey, hulle babbekie is hier.
0: Ek denk gister.
1: Gister op hulle huweliksherdenking as ja. Ek het die mis het nie.
0: Net die om die draai by ons, Louis Leipold, ook die sal blik waar Tashay geboor is.
1: Oh wow, ek het nie dit geweet nie.
0: Jy is so baie geluk, geniet ouerskap.
1: Ja, mag dit vir julle maklik wees. Dit is nie, maar mag dit so maklik soos dit kan wees.
0: Alles gebeur in oomblikke. Daar is maklike oomblikke en daar is moeilike oomblikke, maar al die oomblikke is die moeite werd. So, well done, baie sterkte.
1: Dit was een ding wat hulle nie gaan hê nie.
0: Ons is hier verraad. En wat is dit?
1: Dit is papa probleme.

0: Mats Musik von der Shape of a Problem. Hier is op Bokradio Bok TV. Goeiemiddag, lekker om som dit te kan wees op die lieflike Vrydag. Hierdie is uitklok en hier gebring hier in my Toyota en ek het vandag geleer van 'n nuwe syndroom.
1: O, a droomsyndroom?
0: Nee.
1: Oh, no.
0: Nee. So, daar is die man, hy is van Nova Scotia. Sy naam is Eric Poulin.
1: Ok.
0: En vir die laaste 10 jaar sukkel hy met iets.
1: Ok, jy laat het so ominous klik.
0: Ja, so, hy kry hierdie episodes waar dit lyk asof hy dronk is.
1: Maar het nie...
0: Nie een druppel alcohol oor sy lippe gehad nie.
1: Kyk, as ek nou so iemand teekom, gaan ek dink hy jok vir my.
0: Natuurlijk.
1: Jy weet, waar steek jy jou klein botteltjies weg?
0: Ek dink, ons leer nou paar manne een nieuwe verskoning as hulle by die huis kom, maar hy sê dat het gebeur self net by die huis. Sê, he was having distressing episodes he had no recollection of.
1: Oh, wow.
0: So die ouwe rocks helemaal, soos die Engelsman so sê, blackout drank. I say so, I'd have the kids tell me things that happened, that I was crying. I don't remember any of it.
1: Sure, okay.
0: So hy is toe, weet, mense gaan sien, specialiste, en hy is verlede week, vroeger die week, is hy gediagnoseer. Hierdie man het autobrewery syndroom.
1: Kijk, as hierdie nou 1 april was, het ek nou gedink, jy skeer die gek met my. Soos een ambtelike diagnose, die autobrewery syndroom.
0: Hulle sê, ons minder is as 100 van die gevalle, wat al gedokumenteer is, en hulle weet nog steeds nie rarig hoe dit ontstaan nie, maar as ek hierdie vir jou kan lees, hulle sê, wat het is, autobrewery syndrome. His gut produces ethanol at a faster rate than his metabolism can clear it, causing him to become intoxicated, even though he's had no alcohol.
1: Wat? Leer ek ook nou iets?
0: Nee, Dr. Rahil Zuwede say the syndrome is caused by an imbalance of microorganisms in a person's gut. Who was not aware of Poland's particular case, but has treated patients with autobrewery syndrome. The bacteria, fungi, that are able to ferment alcohol become the prominent species in the gut of that person, so that leads to that continuous gut fermentation, high levels of alcohol, and intoxication symptoms.
1: This is... Jy het nou gesê, daar is net soos 100 gevalle.
0: Minder.
1: Maar soos jy het nou verduidelik, ek wonder hoeveel mense nie daar buiten is, wat het eintlik het, maar net nie weet nie.
0: Dit is dolke verskoning. Weet nie of het gaan vlaai as jy afgetrek word, oor een naweek.
1: Ja, en sê, ek het auto...
0: Maar ek wonder of dit gebeur het, wie jou raai, en dan trek hom af, jy waarskielik begin swerve hy.
1: Soos as hy moes blaas, het hy oor die limiet geblaas, neem ek aan.
0: Ek dink jy so.
1: Yes, dis bietjie mal. Ek sien net iemand gesê, ek het autobrewery saterdag syndroom. Ek kry dit slegs saterdag aande.
0: Ek het rubberarm syndroom. Dis my probleem. Ek sê te vinnig ja, en ek moet nie. Maar ek werk aan. So 10 jaar lang vir die man sikkel, en uiteindelik weet hy wat fout is.
1: Yes, see, imagine dit. My groot vraag is dit a blessing of a curse? Want, soos jy het voorgenoem, pretty cheap date.
0: Is it, cheap date.
1: Maar, jy wil ook nou nie zondagochtend by ontbijt sit, en saam met jou happy toast gewijn raak.
0: Ja, en dan begin jy politiek praat en mense uitskel.
1: En hy al, want jy weet, dit is een hartseer dag, maar meanwhile het jy net dronk verdriet van jou thuis.
0: Ja, bel een paar exe.
1: Of een random woensdag.
0: Ek dink, dit kan een superpower wees, as jy dit kan beheer.
1: Dis die ding, ek is baie nieuwsgierig oor wat precies veroorzaak het. Jy weet, kan jy dit manage? Kan jy nie? Kan jy, soos jy sê, dit begin beheer dat dit een superpower raak as jy dit, jy weet, vanavond nou wil gaan keier, maar jy het die geld vir een drankie nie?
0: Ja.
1: Kan jy nie die rechte ietsie eet of drink en dan sê jy sot het?
0: Toch by braai op en vir hulle, wat het jy gedring? Is okay.
1: Ek het my toebroodjie in die yskas.
0: Net water asseblief.
1: Jo.
0: Kry jy dan 'n babbelas?
1: Dis actually 'n baie goeie vraag, want as jy elke liewe dag so voel, raak het, soos, word hy wakker en voel soos een wat gekuier het die aand voor het uit.
0: Die dreer, want dis maar die, die grootste oorsaak van dit. Hy sê, my whole life has been flipped upside down by this. Maar ek weet nie, ek kan nie sien dat dit enigszins een goeie ding kan wees. Yeah. Een lekker ding om, om hier saam te leven, soos het Tourette's syndroom.
1: Ja, dit is iets mense, allemaal om jou denk is ongelooflik, maar vir jouself, not so much.
0: Lekker, leer ons allemaal iets niets op hierdie vrijdag auto-brewery syndroom. Vir die manne, julle kan het probeer deur en voorbij die, die vrou in die verkeersbaan te kry, maar ek twyfel of het enigszins gaan fly.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsreg specialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie, dit is so 24 minuut na 4, as jou pad is huis toe. Daar was 'n motorongeluk by Stellenbosch Arterial en Westbank Hoofweg in Westbank. Daar was 'n voertuig daar in die sypaadjie vast. Dan ook, ook op Stellenbosch Arterial, tussen Erika Weg en Robert Sobukwe, het daar 'n voertuig omgekeer. Dan

0: minute en van Century City tot in die noordelike voorstede 45 minute. As daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2000-989.
1: Uitklok verkeer.
2: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
3: Minder brandstofgebruik en verder ry?
4: Ja, asseblief!
3: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skolofootwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Beter.
6: Verhit jou winterspel. Maak jou huis die lekkerste kuierplek as die koue toeslaan. Kry die Goldair 12000 BTU lugversorger vir R5999. Jy spaar R1000. Het jy vinnige hitte nodig? Die Goldair 2000 watt waier verwarmer is nou net R239. Hou die koue buite en bly lekker warm die hele seisoen deur. Pryse geldig tot 13 Julie 2026. Teers en feesgeld. Ga na Builders. Kry klaar wat jy moet.
1: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap. Bokradio.

0: terug word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zijn dit is seker tyd, Johan Ferreira, my vriend, goeiemiddag.
2: Hallo julle, ja, dit is weer sporttyd en dit is die einde van die week, so lekker om weer sport te kan gesels en ook ons voorbly vir 'n baie besige naweek.
1: Ja,
2: ons
1: groot naweek.
2: Absoluut, altyd 'n groot naweek, maar minus die Premier Liga, wat ek seker sommige mense gaan sê, dankie tog, ander gaan sê, bring het terug, ek weet nie, maar daar is baie om opgewonde te raak, en spesifiek van een rugby hoogpunt af. So, dit is die Stormers wat in actie is die naweek, saam met twee ander Suid-Afrikaanse franchise spanne, vir een plek in die volgende ronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap, en dit is een groot naweek, ons het thuisveld voordeel, die Bulls het thuisveld voordeel, die Lions speel weg, en die Stormers span vir Cardiff like so, Damian Willemse, Fiabello Sinatla, Rowan Nel is die kaptein, Dan Du Plessis, Leland Zaf, Sasha Feinberg en Komozulu, Ima Khan, Evan Roos, Ben Jason Dixon, Paul de Villiers, Ruben van Heerden, Audrey Smit, Netling Fouché, André Hugo Venter, en in Tututuko Mkunu. Van die bank af het jy vir JJ Kotze, Vernon Matongo, Zachary Coulson, Salman Murat, Roan Akkerman, Marcel Tennyson, Stefan Ungerer en Yuri Mathieu. Is een, ja, is ons wedstrijd hier. Ons
1: ja, sy uitstekende span daai.
2: Ja, dit is. Maar ons skuld hulle julle. Ons weet so, omdat ons moet. En kan. En gaan.
1: En wil.
2: Sê man.
1: En sal.
2: Ja, ja, definitief. Die Blitsbokke, Suid-Afrika se sewe spanne, is in aksie in Spanje. Die Blitsbokke het begin met 'n wen teen Groot-Brittanje, 17-12. Suid-Afrika se vroue span het twee keer met dieselfde telling verloor. Die eerste een was teen Australië, die tweede een teen VSA, en die telling was presies dieselfde, 26-12 teen ons. Franse Ope, om ook verder te vat, dit was 'n, wat 'n week, nee, waar jy vir Yannick Sinner verloor en Helena Rybakina, is al bietjie stabiliteit vandag op Philippe Chatrier? Die antwoord is ja. Iga Swiatek het Magda Lynette in die derde ronde geklop in skoonstelle, 6-4 en 6-3. Iga is die derde gekeerde in die dames enkelspel afdeling. En Mira Andreeva, die agste gekeerde, het Marie Beskouwa geklop, 6-4 en 6-2. Joao Fonseca en Novak Djokovic vir die plek in ronde nummer 4, en dan Quentin Alix van Frankrijk, wat speel in die tweede gekeerde Alexander Zverev. Ook deur na ronde nummer 4 is Andrei Rublev, wat in skoonstelle gewen het, en Jill Teichland van Switserland het Karolina Makova uitgeskakel, 6-1 en 7-5. Ek sluit af met golf. Die DP Wêreldtoer se Oostenryk Ope is tans van die gang. Callum Hill van Skotland is die voorloper met 'n 1200 baansyfer tellinge. Hy is nog nie klaar vir die dag nie, hy het 11 feitjies voltooi in sy tweede ronde. Hy het begin met 'n 65, 700 vandag. Andrew Johnston is 1100 vir die toernooi, en die beste Suid-Afrikaners nou is Richard Sterney, wat verlede naweek gewen het, en Juraf Premral, en hulle is 700 die baansyfer. En natuurlik, jou hoor van, as 'n kommentator iets sê, dan gebeur absoluut die ander kant van dit. Terwyl ek het nou sê, het Juraf besluit, hy gaan nou afstaan aan baansyfer. So, okay, Richard Sterney is gesamentlik 8ste, Oe, en natuurlijk is die groot cricket. So, Rajasthan en Gujarat speel vir die plek in die Indiese Premier Liga finaal. Rajasthan kolf eerste, 5,3 balbeerte is verstreke en die telling is 62-2. Groot wedstryd om te bepaal wie speel teen Royal Challengers Bengaluru in die Indiese Premier Liga finaal. Die twee paaltjies wat geval het, was die Jaiswal vir 1 en Dhruv Jurel vir 7. Baibab Suryavanshi, die 15-jarige, het 31 van 17 balle, en Ravindra Jadeja hou hom geselskap op 22 van 9 balle. Volgende sport, half 6.
1: Lekker my vriend, sien uit ons gesels dan. Cheers.
2: Cheers.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: My naam is Leonie Griesel en ek kan met trots sê ek het 59 kg verloor. Ek het my lewe teruggekry. Waar ek vroeër dae gehad het wat ek glad nie eens kon loop nie, kan ek nou draf, dans en voluit leef. Hierdie reis het my geleer dat gesondheid nie net 'n fisiese verandering is nie, maar 'n nuwe kans om vreugde, energie en hoop te omhels. Ek voel dankbaar, sterker en ek weet nou dit is moontlik om jou lewe te herwin. As ek kan, kan jy ook. Kontak vandag Dr. Smoek en Venote, bestuur deur Oryxme.
4: Ek het jou maag vir hier, Oryxme.
5: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by oryxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
6: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace? Or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
7: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Volk Radio.

0: Leslie Hines en Sassie Oud Liefde vir jou Bokke Radio. Jy gaan by die FM lekker hier som die goeie middag. As jy sopas by ons aangesluit het, teken ons naweek. En groot wat wacht, ons het gepraat oor die kwarteindronde wedstrijd vir die Stormers, die Klare, wat stekende span, ook morgen. En ek is blij dinge werk so uit, want dis, of net al na, is die kampioeneliga eindstrijd. Okay, 6 uur, Arsenal tegen Paris Saint-Germain.
1: Oef, is dit die grote?
0: Dit is die grote.
1: Oef.
0: Grootste van die grote. Kan Arsenal een dubbel trofee in Palmie seisoen? Slags die tweede keer wat hulle speel in die eindstrijd, en natuurlijk nog nie gewen nie, so.
1: Dit is een groot oomblik.
0: Ja, PSG, uitstekend. Ek het gesien, hulle het, so, as jy nou Google, Champions League final, dan is het PSG aan een kant, Arsenal aan die andere kant, en dan 1800 eer.
1: Okay.
0: En ek sien iemand skryf, is nice van hulle om so lang die telling aan hier te sit.
1: Oh.
0: Is 18-0. Wat hoopelik nie die gevolg gewees
1: nie. Na.
0: Maar, ons gaan het vang, hoopelik kan ek dit kyk, en gaan nie op einde in een hospitaal inversie, sal my die Stormers, ek sit maar op die bankie. Ek sit maar op die bankie vir Brackenfell's derdes.
1: En, hoe voel die sene wees? Is die oomlik so groot soos wat jy gedink het gaan wees?
0: Ek is baie senuweeagtig, want ons speel teen Villagers, en die hele week is jy, soos hierdie is die hardste guy. Hierdie
1: jyne.
0: Is groot ouwens. So, ek weet nie hoe... hoe goed ek gaan wegloop van die veld af nie, hopelik kan ek wegloop.
1: Kan ons, jy weet, proof of life net kry na die wedstrijd, asseblief.
0: Jylle sal.
1: Dat ons net weet of jy daar weggekom het of nie.
0: As ek kan sien op my phone. Soos die groot is moor by Villagers, en ek wil net sterk die toewens aan amal wat betrokken is moor, nie net by Brackenfell, maar oral in club rugby, skole rugby, skole sport, gaan net uit gaan geniet het. Dis kom jy dit doen. As jy niks het moor om te doen nie, ek maak het draai by die nieuwe bed center, so by Cape Gate Corners, hulle 22ste tak wat hulle opmaak, splinter nieuwe winkelkie, so paar winkels aan van waar ons nou sit, en groot specials wat bewag vir hierdie naweek, vir hulle groot openingsviering op Sealy, Simmons, Edblow, Genesis, Cloud9, Rest Assured, en dan as jy aankoopie maak die naweek, gee hulle vir jou free delivery, kussinkies, hulle set hom op vir jou, en dan as jy sou wou, die ouwe vat hulle sommer vir jou weg, heeltemal benet.
1: Dit bly een bargain,
0: hey? So, dis die hele naweek, is by die nieuwe bed center, by Cape Gate Corner, T's and C's apply. Dis Joe Foster vir jou.

0: Nee, die beste vir jou beter alternatief is die Bangles met Walk Like an Egyptian. Dit is Bokker Radio 9.9 FM en die kerk saam met die eikloks van Zian en Monique van nou. En die gebrek dier NMI te jou tamp nog baan. Die kom vir jou, het is jou nies binnen die volgende 5-6 minuut. En baie opgewonde, want net na die nies het ons jou luisteraars die week.
1: Ek is opgewonde oor hierdie een. Je weet, dit is, hierdie week was een groot week. Mm-hmm. Ons het ons golden boy kom terug. En ja, ek is net nieuwsgierig oor wat Pierre met die absolute chaos wat ons opgegeet gemaakt het.
0: Ek is verbaas het alles gelees. Ek beskryf dit as, dis die tempo van Can't Touch This, maar met rock guitars. As jy dit misgeloop het, ons het hierdie week een liedje gebouw speciaal vir Jason Colby en die nies dat hy terugkom. So dis dan kom vir jou net na jou nies, ook die blikkie game.
1: Oeh.
0: Maar klaar die week.
1: Die groot finaal.
0: Mm-hmm.
1: Ons het, en ek het 5 blikkies elk gekoop. Okay, ons het 5 blikkies. Wat het is, gaan ek so obviously nie sê nie, maar ons sal moet kyk hoe die uitspeel daarvan gaan. He?
0: Nee, ek het sien glad nie uit vir dit nie. Eindelijk doen ek, het gaan een besonderse finaal wees.
1: Ek het vir ons backup gekry, dit kan ek vir jou sê.
0: Ek hou nie van hoe jy dit sê nie. So, op een manier, en het gaan een goeie vrijdag wees.
1: Natuurlijk, ons gaan het een goeie vrijdag maak. Dit is die belangrike deel daarvan.
0: Jy sien, wat een manier om een naweek te begin. Maar eers, kom ons kry jou tot by jou nies. Een van my ginseling is Ria Benadi en Kattebak.

0: Bok Radio ook op Bok TV.
1: Dienies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Uitklok hooftrekker.
3: Dit is nou 5:00 in die nuus. 'N Parlementslid van die MK-party, Vusi Shongwe, gaan voor die Matlanga-kommissie getuig. 'N Ontploffing tref 'n tweede Woolworths-winkel en die geldsaake.
2: Uitklok nuus.
3: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. 'N Parlementslid van die MK-party, Vusi Shongwe, is genader om voor die Matlanga-kommissie te getuig na beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mwakonazi. Shongwe het aan die parlement se ERA-komitee gesê sy getuienis hou verband met 'n vergadering in Durban wat hy op uitnodiging van die hoof van die misdaadintelligensie generaal-majoor Feroz Khan bygewoon het. Khan is onlangs in hegtenis geneem op aanklagte van verband hou met beweerde oortredings van die wet op edelmetale.
4: I don't know whether it's necessary or not, but I think for the record I should just say that I have been invited to come to the Matlanga Commission to give the statement as they requested on the issue of General Khan inviting me in Durban. So I just wanted to inform you, Chair and the committee, on that point.
3: 'N Ontploffing in die vroeë oggendure het 'n tweede Woolworths winkel getref, hierdie keer in Bloemfontein nadat 'n soortgelyke voorval in die Menlyn Park winkelsentrum in Pretoria vroeër die week plaasgevind het. Volgens berigte het 'n ploftoestel binne die winkel ontplof. Geen beserings is aangemeld nie. Owerhede ondersoek die omstandighede rondom die ontploffing en of die voorvalle moontlik met mekaar verband hou. Die polisie het veiligheidsmaatreëls verskerp terwyl ondersoeke voortduur. Die Forum for South Africa sê 'n besluit deur die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee om die terugkoopkoers met 25 basispunte te verhoog, is 'n ekonomiese straf vir die armes en die werkersklas. Die terugkoopkoers is nou 7% met die prima uitleenkoers wat van 10,25% tot 10,5% styg. FOSA se leier, Tebogo Mashilompane, sê hulle verwerp die idee dat dit 'n oplossing is om verbruikers verder te belas, terwyl die werklike oorsake van die ekonomiese ineenstorting onaangeraak bly.
5: FOSA demands immediate bold economic reforms, urgent intervention to stabilize energy and fuel costs, and real relief for households and small businesses. South Africa cannot and will not survive on interest rate hikes alone, while the economy continues to collapse under failed leadership.
3: 8 studente wat na bewering betrokke was by die vermeende brandstigting is in hegtenis geneem. Die voorval het by 'n Keniaanse meisieskool plaasgevind en 16 leerders is dood. Die brand het deur die Utumishi Girls Academy in Gilgil gewoed, ongeveer 120 km noordwes van die hoofstad Nairobi. Die nasionale polisiediens sê die 8 leerders is geïdentifiseer na onderhoude met leerders en personeel en 'n forensiese oorsig van kringtelevisie beeldmateriaal. Kenia het 'n lang geskiedenis van skoolbrande waarvan baie weens brandstigting was, terwyl ander deur ongelukke veroorsaak is. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.91 teen die euro en R21.82 teen die pond. Die prys van goud is $4,529.61 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $90.78 per vat. Bitcoin verhandel teen $72,819. Ten slotte net weer jou hoofnuus. 'N Parlementslid van die MK-party, Vusi Shongwe, gaan voor die Matlanga-kommissie getuig. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveer matrasse. Elke matras veer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveer matras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom luur in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
8: Minder brandstofgebruik en verder ry?
9: Ja, asseblief.
8: En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaardepakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
10: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
11: Xavier Hart, goeiemiddag, ons kyk vinnig na jou weer vir môre, Saterdag 30 Mei. Saterdag begin bietjie koel met ligte miskolle in sommige van die binnelandse gebiede. Dit vroegoggend, maar die sonnetjie wat later gaan kop uitsteek. Kaapstad en Stellenbosch bereik môre maksimum van 20, 21 in Mamesbury, 23 môre in die Parel, Hermanus 20, Booster 24, Saldanha 21, George bereik een maksimum van 20, Beaufort West 23, 22 in Langebaan en een lekker 20 hier in Brackenfell.
0: Uitklok weer. Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.
12: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: is Jacobus en Mila. So Lady Boek, Rolly Boek TV, goeiemiddag, welkom as jy spasie by ons aangesluit het. Die is hy klokken neergebring dier NMI te jou daar en is amper sikke tyd. Is amper sikke tyd. Amper tyd vir jou luister oor, Slikkie.
1: Ons moet die suspense net nog so bietjie pa.
0: Ons moet, ek kan nie wacht om met jou te deel nie, ek het nog nie gehoor nie. Monique, jy het nog nie gehoor nie.
1: Ek weet net... Ons het vir Pierre moe gemaakt.
0: Pierre is die enigste wat weet hoe dit uitgekom het.
1: Ek denk die man kort nou een nap
0: hoor. Yes, 100%. Hy is die enigste nie. Maar voor ons dit doen, ek wil jou net herinner, kom ook het draai die naweek by die nieuwe Bates Center, wat oopmaak, is net die poorwinkels aan van ons. Nou is die 22ste tak van die Bates Center hier by Cape Gate Corner, wat oopmaak, en natuurlijk groot aanbiedingen net vir hier die naweek, like specials op Sealy, Simmons, Edblow, Genesis, Cloud9, en Rest Assured, en net hier die naweek, as jy aankoopie maak, kry jy free delivery, paar kussings,
1: yes.
0: Hulle set hem op vir jou, en hulle vat jou ouwe weg, so jy bou. So dit is by die nieuwe Bed Center, hier die naweek, Cape Gate Corner, T's and C's apply, en moenie op dit slaapie.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
1: Verkeer. Net so vinnige kykie na jou paai op die stadium, ek het niks niet vir jou van my kant af nie. Ek kan wel vir jou sê, as jy nou op die pad is van die binnenstad tot by die noordelike voorstede, kyk jy na 40 minuut is een rijtijd, tot in die Parel kyk jy na 1 uur, tot in Somerset West 1 uur en 10 minuut. Dan van Rondebosch tot by die noordelike voorstede kyk jy na 45 minuut en Century City tot hier by ons, as jy wil kom hallo sê, 40 minuut.
0: Hier. Welkom by Cherry Parel voor stijl, technologie en uitsonderlijke diens by mekaar kom in die hart van die wijnlande, bring hulle vir die Weskaap wereldklas Cherry voertuie wat krag, leaksheid en waarde perfect combineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor motor koop, nee, dit gaan oor ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertrouwe, trots en een glimlach. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoe kom hulle vinnig die Weskaapse ginsling Cherry handelaar word. Cherry Parel, voor jou volgende rit begin.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: wants you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Liefde by die dam vind van jaar op Saterdag 7 November by die Prentjie Mooi Meerendal Landgoedplaas. Kaartjies is nou beskikbaar. Kom kuier sommer die heuwels fantasties, die polisiekarre Early B, Appelramp, Nadi, die Piesangskille, Bok van Blerk, Penis West, Robbie Wessels en vele meer met 'n paar geheime kunstenaars en die skreeusnaakse komediant Skalk Besuidenhout as MC. Ons vier 10 jaar saam met jou en jou vriende met liefde. Kry kaartjies by Ticketmaster of gaan na www.liefdebydiedam.co.za.
4: Die beter alternatief.

0: lads. Luke Holmes back in the saddle. Is Volker already booked here for you? Somdie het gewees by die Vrydagmiddag, net so voordat ons by jou luisteraars liedjie uitkom, ons verkeersnuus wat ingekom het.
1: Ek span, bietjie verkeersnuus. Daar was 'n klein ongelukkie op die Durbanville-Hulspad, tussen die Tygerberg Quarry se aandraai en Hulkruis Quarry. Voertuie is na die kant toe geskuif, maar die insleepdienste en die owerhede is nog op die toneel nie.
0: Okay, baba, dankie vir die land weet, en as jy iets sien, maak soos Jackie, laat weet vir ons 074-2989. Okay, tyd vir jou luisteraars, liefie vir die week. Ek is baie opgewonde om te hoor wat Pierre gedoen met die een, want dit is een speciaal een. Okay, dis Jason Colby wat huis te kom, weer te sien in die blauw en die wit.
2: En op sy thuisveld, hoe lekker gaan dit wees hier?
0: Ek kan nie wacht nie. Oh. Ek is seker al eerste wedstrijd, die eerste thuiswedstrijd gaan uitverkoop wees.
2: Oh, sonne twyfel.
0: Was oortuig nou hoor. So, heel week gebouw in die oukie, jy het omgebouw, en, hy moet sê, soos een boodskap van Peer, hy sê, is van die lirieke wat hulle gebruik het, of wat ons gebruik het, hier keep keep, daar keep keep, woets in die hoekie, meep meep, 3-3, man of the match, surprise, maar ons kind, dit sal die seer wees, was het, en hy sê, is van die lirieke wat hulle gebruik het, en hy het so handvol van die voice notes ook gebruik.
2: Oeh.
0: Ok, so, jy kan ons laat weet wat jy dink van die oukie, deur een gif of een emoji te stuur, of jy kan jou woorde gebruik.
2: Of een voice note, ja. Dat is lekker hoor, hoe voel jy?
0: Ok, so hier is hy, die Cheslin Colby, huis toe kom, luister oors, Likie.
3: Kijk, ek gaan wat maak, Colby, jy moet kyk, wat jy graan het mis.
0: Love it.

0: Peters bemol.
1: Ek love it. Ek is weary. Die week was lang, maar hierdie het soveel beter gemaak nou. Oh.
0: Yesie, Pera! Yes! Tjoma, well flippin' done. Dit is precies wat ek nodig gehad het.
1: Ja, nee. Weary, my groot vraag is, hoe kruis hierdie song by Colby uit? Enig iemand wat die Tjomie ken, laat weet is, laat ons hierdie ding voen kan sien.
0: Ek het sy ou nommer. Gaan nie nou help, he.
1: Gaan te klein. Ja,
2: brilliant. Maar ek graag wil gewoon ouwe early beam met die doen.
0: Dit is kwaai met Pierre.
1: Ja, imagine a Pierre in Early B collab. Dit kan letterlijk Colby's pre-game anthem erop.
0: Love it.
3: Wow, hier is een awesome holiday. Jullie moet om release AI en Bokko, wat ook al. Just release it, I want it.
0: Waar kan ons die song krijg van Jason Colby? Okay, well, ek sal nou vir Pierre sê, kom, ons gaan om laai. Ons gaan hom gooi so gauw as moontlik. Mm. En as jy mooi soet is, sal ek hom later wees.
1: Ah, asjeblief.
0: Ek voel ek moet.
1: Jo, ek is reg vir dit.
0: Yesie, Pierre, ek het nie dit verwag nie. Ek het gehoop het gaan goed wees.
1: Ek was op my senuwees, want ons het regtig alles na hom toe gegooi. En die man is maar net talentvol.
0: Ja, en een paar van die voice notes het ook deurgekom het. Perfect. Absoluut perfect.
1: Kijk net wat in de Colby.
0: Kijk wat in de Colby. Pera, well done. Volgende week doen ons het weer. Ek weet nie hoe ons enigszins beter gaan doen as dit.
1: Ek weet nie. Ons moet nou al begin denk, hoor.
0: Ek denk as Arsenal die Champions League wen, die nou week.
1: Sokkerlegie.
0: Dan maak ons een sokkertjien. Geen vuvuzelas nie. Ek sê dit nou al.
1: Nee. Ek waai ek.
0: Well done, my ou. Dit is Kartien van Jaarsveld. As jy my roep, keep more the crown, gaan skryf by jou sport.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zion sê die man homself terug, Johan Ferreira. Goeiemiddag, my vriend, wat sê jy nou?
2: Ja, goeiemiddag julle, lekker om terug te wees. Dit is inderdaad sporttyd en ons het hulle oor die Stormers gesels en die feit dat hulle die naweek in aksie is in 'n uitspelwedstryd in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die Bulls se span wat teen Munster te staan kom, lyk so.

0: Billy LaRue, Kurt Lee Arendse, Kanan Moody, Harold Foster, Stravina Jacobs, Andre Pollard, Ambrose Papier, Cameron Hannekom, Elrig Lou, Marcel Coetzee as die kaptein, Roan Norkeë, Roan Vermaak, Wilco Lou, Johan Groblaar en Gerard Steenekamp, en dan van die bank af het jy Marco van Staden, Jan-Hendrik Wessel, François Klopper, Kobus Wieske, Jean-André Rudolph, Paul de Wet, Stedman Gans en Sergio Peterson. Wie nie beskikbaar is vir die Bulls, die laat ek nie Cheswell Juiste en Sebastian de Klerk. Die Blitsbokke is in aksie in Spanje en dit begin met 'n 17-12 oorwinning teen Groot-Brittanje en ons speel op die oomblik teen Kenia in ons tweede wedstryd. Die telling is 14-0 vir Suid-Afrika. Kenia wat ook 'n geel kaart ontvang het. So ons is op pad na 'n tweede agtereenvolgende wen. Ongelukkig het ons vrouespan vasgeval. Al twee hulle wedstryde het dieselfde telling klaar gemaak. Ons het verloor teen Australië en ook teen die VSA en die eindtelling was 26-12. In die Franse Ope, ons is in besig met die eerste week van die tweede Grand Slam van die jaar en op die hoofbaan Iga Swiatek het Magda Linette in skoonstelle geklop en Mira Andreeva te sterk vir Marie Buskova 6-4 en 6-2. Daar is een groot focus op Novak Djokovic. Hy is tans op die hoofbaan tegen João Fonseca en Djokovic het die eerste stel gewen 6-4 en hy dien op die oomblik om die tweede stel ook te vat 6-4. So hy is in een goeie posiesie om ook sy plek te bespreek in die vierde ronde van die Franse Ope. Quentin Alice tegen Alexander Zverev is die laaste wedstryd wat op die hoofbaan geskeduleer is. Cricket is ons drie Indiese Premier Liga se uitspeelwedstryd vir 'n plek in die finaal teen Royal Challengers Bengaluru. Rajasthan en Gujarat het mekaar pak. Rajasthan in die 16de bolbeurt is 142 vir die verlies van 5-1. Vaibhav Suryavanshi, die 15-jarige, kolf nog steeds. 70 nie uit nie van 38 balle, 7-4 en 4-6. Jofra Archer is so pas uit met sy telling op 7. So, ja, kan nie glo nie, Vaibhav nog steeds doen hy dit. Hy hou die span aan die gang. Die DP Wêreldtoer om die af te sluit is golf. Ons is by die Oostenryk Ope. Callum Hill van Skotland is tans die voorloper met 'n 1200 baan sy vertelling. 'n Goeie 65 in ronde nommer 1. Hy 'n 700 baan sy vir vandag en hy moet nog 3 pykies voltooi. Van 'n Suid-Afrikaanse oogpunt is Richard Sterney die beste geplaas. Hy is algeheel 10de of gesamentlik 10de danksy 'n 68 en 'n 65 op sy telkaart. Richard Sterney wat verlede week ook gewen het vir die eerste keer in 13 jaar. So, goeie momentum wat hy behou. Dis dit wat ek vir jou het vir sport. Laaste een vir vandag en vir die week is dan om al stede.
1: Lekker my vriend, sien uit vir dit. Lekker middag en dan praat ons weer oor 'n uur.
2: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bier jaloers maak.
4: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Ons keer in ons eie buurt hierdie Saterdag. Ja, ons rok spoggerig saam met Cell C by hulle splinter nuwe Cape Gate winkel. Ons keer van 10 tot 2 en jy is heel dag welkom hierdie Saterdag 30 Mei Cell C Cape Gate winkelsentrum.

0: plaas pop vir jou Bokradio 959 FM. Die sykloek en bring deur in en my die uit as Jan Rieke en Reinhard wat sou weer keer met jou.
1: En Jay.
0: En Jay. Gaan 'n groot show wees vanaand, Jay en Leonie my. Ek is so dankbaar ek kan hier wees vir dit.
1: Dit klink soos 'n absolute fees.
0: Hoe sê jy?
1: Ek is self ek soos, dit klink soos 'n fees. Nee, dit is amazing. Reinhard, hoe voel jy? Jy het dit gemaak.
2: Ek is hier, julle. Hoe gaan dit met julle?
0: Nee, uitstekend, ons word bederf deur Jay en sy private show.
2: Nee, twee, ek wil sê, ek het op pad hiernatoe na julle in die kar geluister en wat een feest, en dan luister daar een vliekie, wow.
0: Ons gaan weer naar nu speel, so geimpie tussen ons, is aangestuur, hopelijk gaan Rassie het hoor oor die naweek, en dan dit speel vir Chesna, maar ek moet weer sê, ek heb meer oor wat Rassie te sê,
1: eerlijk
0: as Chesna. So kom ons kyk het gaan vinnig wat er aangaan op die paie en daal klein bykie later. Bederf ons jou weer.
1: Oeh, lekker.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
4: Radio Uitklok Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, niks niet van my kant af nie, net daar die twee ongelukke vroeër by Stellenbosch arterial, die eerste een tussen Erika Rylan en Roberts Boekwe en die tweede een by Westbank Hoofweg. As daar nog iets is, laat weet vir my is 074-2000-989.
4: Uitklok Verkeer.
0: Krag, betroubaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is, van rubieste bakkies tot veelzijdige werksvoertuie. Foutan lever die sterkte, duurzaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of dit op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaakt om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag 'n reeks betroubare werkperde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebou vir werk, wat saak maak.
5: Hallo julle, my naam is Lorika. Ek is 47 jaar oud en die ma van 4 pragtige dogters, waarvan die laatlam nou 3 jaar is. 'N jaar terug het ek nie gedink dat ek ooit saam met haar sal kan swem, stap of baljaar nie. Maar intussen het ek 62 kilogram verloor en jy kan ook. Kontak gerus Oryx Me, die bestuurspan van Dr. Smoek en Vernote vandag nog.
6: Ek het jou maag gemaak vir Rx-Me.
7: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
8: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap. Alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com

0: Sire en dans vir my Bokradio 98.9 FM. Goeienaand en welkom as jy sopas by ons aangesluit het. Kan ons maar nou amptelik sê asseblief die naweek is hier.
1: Dit is sukke tyd.
0: Dit is.
2: Hey. Ja, julle,
0: my liewe mense, hierdie was 'n opwindende week geweest, veral met die terugkeer van ons blikkie game.
1: Weer eens, daar is min dinge wat my soveel plezier bring, soos blikkies oopmaak.
2: Ek is so opgewonde dat ek net betuis is vir dit.
0: Mm. Kan ons dit oorhol na week 2 toe? Gaan ons dit volgende week weer doen?
1: Oh, ek is game. Ek is game. Miskien moet ons net die chat met ons sponsors of hulle game is.
0: Ons kan nou die tyd, ons het blikkies om oop te maak en om klaar te maak. So, as jy nou nie weet wat het is, as jy heel week dalk uitgemis het, of nou heel toevallig inskakel hierdie tyd van die dag, die blikkie game is eindelijk maar baie eenvoudig. Mm-hmm. So, ons maak een blikkie oop en jy moet draai, is dit een koeldrank of is dit een bier?
1: Dit
0: kon nie makkeliker gewees.
1: Letterlijk, dit is die makkelijkste game daar buiten.
2: Julle sê dit kan nie makkeliker wees nie, maar toch, as jy by blikkie 3, blikkie 4 kom, dan begin as sielkinde met jou te moors, dan is dit eintlik nie meer so makkelijk.
0: Dus hier,
1: maar jy het 50-50.
0: Dit is my ginsling deel van die competitie, is die mind games wat Monique speel.
2: En dan nou, ek bedoel, vandag is die dag, nou, die biltong moet vandag gaan.
0: Yes, Makulu van die tuiste, van al Fokkies, Baba, dankie en hulle. So gaan ons een proefloopie doen.
1: Ons doen het. Een spaarblikkie.
0: So as jy nou jou spaarblikkie. Is goed om te weet.
1: Nie met my munte in nie.
0: Okay, as jy nou jou WhatsApp by die rand het, speel saam, moet ek gaan een blikkie oopmaak, en dan kyk ons of jy kan raai wat het is. Is dit een bier of een koeldrank? Okay, vloer is jou nou.
1: Ek moet nou soos haar influence is.
0: Nee, maar nie dit nie.
1: Okay, hier is hy.
0: Okay, wat is die? Bier of koeldrank? Raar voor baie eenvoudig 074-2009-9 want daar is een moeilijkheid dat ons vir jou kan gebruik om die twee finaliste te help. Want
1: ja.
0: Ons gaan vir hulle een geleentheid gee om die WhatsApp line te vra.
1: Ja, phone a friend.
0: Jy sê, kom, koeldrank bier.
1: Very divided.
0: Dit is, en ek like it. En ek dink, as jy nou oor die radio luister, is het al makkeliker. Want jy kry iets extra, jy weet, extra paar klankies wat deurkom. So, meeste van die mense, ek heb al die spannende wat sê, is een naweek bier.
1: dit bly 50-50, soos al twee bieren inkom, kom al twee koeldranke in, soos al koeldrank bier.
0: Jy vat die koeldranke nou oor, kyk. Monique, wat het jy vir ons opgemaak
1: dit
0: as ons
1: was.
0: Proefloopie?
1: Een blikkie, koeldrank, Grenadilla twist.
0: Jy sê, wat een los.
1: I know, dis eindelijk ook om ek hom gekoop, want ek het gesien dit, en dis ek soos, joh, hoe lyk daai nie.
2: Ooh.
0: Dibs.
1: Hey.
0: Okay, so dis raar voor Baba eenvoudig, en bly geskakel, ons groot finaal is aan die kom, net na jou nies, en jy wil dit nie misloop nie. Okay, Dasha, not at this party, het gaan skryt by jou nies

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Stadsamptenare vra strenger optrede na klagte teen werknemers van binnelandse sake en SAFTU sê Reservebank se rentekoersverhogings is ekonomies roekeloos.
1: Klok nies.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die Vereniging van Staatsamptenare het kommer uitgespreek oor 8180 werknemers van die Departement Binnelandse Sake wat die afgelope 5 boekjare aangekla is van werkverskaffing aan buitelanders sonder wettige permitte. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê 6279 inspeksies en ondersoeke by werkplekke is in dieselfde tyd gedoen in 'n poging om immigrasiewette af te dwing. Claude Naiker van die vereniging sê sterker interdepartemente koördinasie is nodig om seker te maak immigrasie, arbeid en wetstoepassingsowerhede tree samehorig op. Die vakverbond SAFTU sê die Reservebank se monetêre beleidskomitee se besluit om rentekoerse met 25 basispunte tot 7% te verhoog is ekonomies roekeloos en maatskaplik vernietigend. Die basiese uitleenkoers is nou 10,5%. SAFTU se woordvoerder Asiwe Dejani sê die besluit om koerse te verhoog is heeltemal verwyderd van die werklikheid van miljoene werkers en arme mense wat reeds gebuk gaan onder die las van werkloosheid, skuld, honger en stygende lewenskoste. En die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag sê berigte dat soldate ontplooi gaan word omdat beplande optogte en betogings volgende maand verwag word, is vals en misleidend. Die groep teen die onwettige immigrante March and March beplan 'n sluiting vir 30 Junie en eis dat onwettige immigrante wat in Suid-Afrika woon onmiddellik en in massas gedeporteer word. Die Weermag se woordvoerder, Sipiwe Dlamini, sê die grondwet laat vreedsame optogte toe. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Staatsamptenare vra strenger optrede na klagte teen werknemers van binnelandse sake. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my

0: Fans.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
4: Minder brandstof gebruik en verder ry?
5: Ja, asseblief.
4: En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiens op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
7: Uitklok weer.
8: Goeienaand, kom ons kyk gou-gou wat ons kan verwag vir die naweek weergewys. Dis vir die algemeen goeie nuus. Na koel oggende kan ons uitsien na meestal stabiele winterstoestande met gedeeltelike bewolking en sonskyn wat deurbraak oor groot dele van die provinsie. Saterdag begin koel met moontlike ligte mis in sommige binnelandse gebiede vroegoggend, maar dit behoort vinnig op te klaar. Matige windtoestande word verwag langs die kus terwyl temperature gemaklik sal wees gedurende die dag. Kom ons kyk gou na Sondag. Sondag lyk oorweeg mooi met sonnige tye in die Kaapse metropool, wynlande en tuinroete. Die binneland bly koel tot matig warm, maar geen groot reën word tans verwag nie. Kom ons kyk gou na temperature. So vir Saterdag Kaapstad gaan op 20 grade wees, Stellenbosch 20, Mammes by die 21, Parel 23, Hermanus 20, Woester 24, Saldanha 21, George 20, Beaufort West 23, Langebaan 22 en Brackenfell, ons gaan op 20 grade wees.
7: Uitklok weer.
6: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiens op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
9: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser, we offer electrical services to the residential, commercial, marine, and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades, or your electric fence. All overseen by master electricians.
10: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
9: Swiss ingenuity, South African pride.
7: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
11: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie.

0: is musiek van Luke Combs, Be Never Broke My Heart. En is via 90 pb de rol de alternatieve spokkeron in ieder geval die GFM. Een uitstekende inleiding. Voor ons ook blikkie guy wat ons speelt. Het is een groot finaal. Kan jij die net te weer een blikje wat opgemaakt wordt, kan je dit identificeren? Is dit een bier? Is dit een koeldrank? Wel, ons gaan iedere week zijn winnaar nou vind. Ons het ons twee finalisten op die lijn. Ons sê eerst goeienavond aan Jean. Jean, goeienavond.
1: Goeienavond, ek is recht vir julle boks van.
0: Jy sê jy oefen al die hele dag.
1: Ek oefen heel dag en heel dag, ek is recht vir julle.
0: Jy sê, ek wil hier die video sien wat julle moet opneem al vandag nie hoor. Ons ander finalist is Johan. Johan, my vriend, goeienavond.
2: Een naantje aan julle twee.
0: Lekker, my vriend.
2: Ek sien jy daarna.
0: Lekker, okay, wel. Ek dink jy die dag gespeeld ek hier was nie. Woensdag. Okay, so ek is geen vrij maar vrij vriends nie, ek is baie geïnteresseerd om te sien wat jy gaan doen. Dit is oop op die WhatsApp line as jy wil saamspeel en dalk die twee finaliste uithelp. Ons gaan vir elkeen een geleentheid gee om te kyk wat die WhatsApp line sê. So speel saam. Yes, speel saam 074-2009-89 en dan doen ons die ding. Okay, so is jylle gereed om die ding te doen?
2: So gereed
3: soos Tesla
2: en Colby.
3: Hey.
0: Dis wat die manne wil hoor. Ek gee sommer net al punt, maar ek kan nie, want ek is regverdig.
4: Die gaan lekker raak.
0: Ok, jylle. So die eerste blikkie word gekies, is Jean wat eerste gaan.
3: Mm-hmm.
0: Okay, ek gaan vanaf Monique van die camera afhaal. As ek kan, ek kan. Jy is af, ok. Jean, gaan dinge vir ons afskop vanavond. Dis 5 blikkies vir elk. This is a penalty shootout. Ons gaan alternate vanavond. Kijk, Jean luister mooi. Kom maar. Shoo. Kijk.
1: Koeldrank.
0: Denk jy nou is een koeldrank. Kijk. Wel, ons gaan nie tijd stoot, he.
3: Ja. Die confidence is daar.
0: Okay, Monique.
3: Hierdie.
0: Ek probeer vir jou op die camera sit.
3: O, jene.
0: Maar ek kan nie. Okay, jy is op. Okay. Jy is op.
3: So, hierdie eerste blikkie was 'n ijskoue Black Label.
0: Okay,
3: oh, no.
0: So, dit is 'n mis vir Jean. Okay, voordeel vir Johan. Johan, my chuma. Jou eerste blikkie word opgetel. Is redelijk nabij in die microfoon. Kijk, so sterkte gaan, Johan, hierdie voordeel kan gebruik. Jy sê, ek sien hoe jy achtig. Luister mooi, kom my. Johan, wat denk jy is daai?
2: Ja, ek sal steeds bly by jou bier.
0: Denk jy daai is 'n bier? Monique, wys vir ons, wat was daai?
3: Dit was ook ijskoud. Ek haas een lager.
0: Lekker, 1-0 vir Johan. Kijk, het is nog een lang pad om te gaan. Mm-hmm. Jean, weer jou beurt. Dan gaan Monique. Kijk, jy is nou van camera af. Kijk, blikkie nummer 2 is nog steeds in het. Kijk, I have the tiger. Liver of a sailor. Kijk, staan by, kom my. Wat knak so? Dink jy dis 'n bier? Monique, wys vir ons, wat was daai gewees?
3: Hierdie was 'n Heineken!
0: Hey, okay, op die bord is ons saak is gelyk, maar Johan moet nog sy shot skiet. Is dit wat mense sê?
2: Ja, jy moet nog vinniger maak, ek kan nie my asem so lang ophou.
0: Ek probeer so vinnig gaan as wat ek kan, my vriend. Righty, blikkie nommer 4 in geheel, tweede shot vir Johan. Kan hy sy neus voorhou? Kom ons kyk. Hy is ter mooi, kom hy. Wat knak so?
3: Ja,
2: ek sal sê, dis 'n koeldrank.
0: Denk jy, hy is 'n koeldrank. Monique, wys vir ons, wat het jy nou net opgemaak?
3: Dit was een stelletjie.
0: Een stelletjie. Die saak is gelijk.
3: Een elk.
0: Oef. Dinge, it's getting real. Kijk.
3: My nerves.
0: Jou nerves. Kijk. Jean is hier gereed. Jy reg?
1: Ek af.
0: Let's say, some of the mense op die WhatsApp-lijn is nou vol die hele tijd verkeerd, so ek weet nie of jy moet verwijs na hulle nie. Maar hier kom my, dit is Jean se derde blikkie. Wat knak so?
1: Een bier.
0: Dink jy nou is een bier. Monique, wees vir ons, wat is daai?
3: Dit was een Amstel Radler, dit is een bierkie.
0: Kom aan, dit is wel een koeldrank geweest.
3: Ei, ei.
4: Ei, stadig wat die klap heb.
0: Ek weet nie, wie het besluit om daai te koop?
3: Ei, ek het wel omgedeps het vir vanavond na die tijd. Kom nou, kom nou. Precies. Een bier is een bier is een bier.
4: Ek sien iemand sê op die WhatsApp line, kan ek kom help drink? Julle mag nie so mors nie.
0: Nee, ek geloof vir my.
3: Ons het een julle span vanavond.
0: Ons het. Mag ons sê wie in die span is?
3: Ons kan. Skan, is ons drie. Ons het verdwijn. En Friedel van Jerus en Jurek van Jerus.
0: Okay.
3: En die ander twee mag ons nie sê.
0: Okay, oh, maar ek denk jy kan denk wie dit is. Okay. Johan, alhoop jy my vriend, luister mooi, kom my. Dat is goed oopgemaak. Mm. Ek het geen idee nie.
2: Dit is hoe mense Castle Lite moet oopmaak.
3: Hey.
0: Okay. Castle Lite is die kool. Monique, wees ons, wat is daai?
3: Johan, hierdie was een cream soda.
0: Grimambulans het. Okay, so. Jean, 2-1 voor met twee skoppe elk om te gaan. Jesse, what a game.
4: Die begin die sielkinde, ne?
0: What a game.
4: Die begin het.
0: Love it. Ons gaan het beslis volgende week weer doen. Okay. Jean wat nou een baie groot voordeel kan neem. 2-1 voor, is hier nog op camera.
4: Yep.
0: Verskoning. Kijk, luister mooi. Wat knap zo.
1: Koeldrank.
0: Is het een koeldrank. Kijk, Monique, wees voor ons, wat was dat?
3: Dit was... Een windhoek!
0: Oh,
3: yes. Oh, no!
0: Bol terug in, Johan.
4: Voordeel weg.
0: Ja, so baan. Kan sake gelijk trek. Nog een baie opwinnende laaste blikkie wat wag.
3: Sjoe.
0: Okay. Johan, focus my choma.
2: Focus.
0: Weet jy dit altijd? Dit is die Cheslin Colby van die bier oopmaak blikkie guy. Ek weet nie. Skoor ek nog steeds een goeie naam. Okay, blikkie nummer 4. Kom my. Wat knak so?
2: Dat is een bier.
0: Dink jy, dit is een bier. Okay.
2: Ja.
0: Moet ek jy wees vir ons, wat was daai?
3: Dit was een Amstel Lager.
0: Hey, okay, 2-0.
3: Terug gelijk op die boot. Een blikkie elk voor.
0: Yes. Okay, Jean.
3: Sjoe.
4: Ek wil nie weet hoe hulle voel nie, want ek myself sit al hier op een nipperkie.
0: Ek weet nie wat ons gaan doen nie, ons het nie overtime blikkies nie.
3: Ons het nie.
0: Okay, Jean. Omdat ek vir jou kan sê sterkte, luister mooi. Kom my. Wat was daai?
1: Ek dink ek gaan my phone a friend line gebruik.
0: Jou phone a friend line gebruik. Okay, die WhatsApp. Ons wacht vir die WhatsApps om deur te kom. Okay. Is a paar wat dink is a bier. Is a paar wat dink is koeldrank.
3: Dit is. Yes.
4: Maar daar is nie eintlik.
1: Dit
4: ja, dis eintlik iets om op te gaan nie.
3: Dit help jou nie veel nie. Die
0: Ek het weer gesê, dit ons geen hoop nie.
3: Dit is op hierdie stadium 50-50 bier koeldrank. So ongelukkig vir jou, jy help die WhatsApp line jou nie baie.
4: As hulle rare slim is, want hulle paar pelle hier so in hier huis, wat hier die glas kyk, dalk een vriend.
0: Dit het laatste keer gebeur. Jy kan vir Johan vraag, Johan, wat denk jy was daai?
3: Oh. Ja,
2: kan ek al verkeerd help? Ek dink dit is 'n koeldrank.
3: Dink oh. Oei, jene.
0: Okay, so.
1: Ons gaan Jean, met 'n bier.
0: Gaan ons met 'n bier. Okay, Monique, wys vir ons wat het jy oopgemaak?
3: Hierdie was 'n Spalletta Raspberry. Dit was 'n koeldrankie. Sjoe.
0: Okay.
3: Johan, jy kan het nou wen.
0: Jy kan het...
2: Kom ons probeer.
0: Dit is jou oomlik. Laaste sekondes van die wedstrijd. Kap het drankkool vir jou.
2: Ek doe die
4: Ek ruikel die biltong.
0: Okay, wel. Dan count your chickens yet, my friend. Jy het nog steeds antwoord. Laaste blikkie. Sê, het voel asof ek gaan uitbaas. Okay, Johan, luister mooi. Kom my. Johan, vir die wen, wat was daai?
2: As 'n koeldrank.
0: Dink jy dis 'n koeldrank? Monique, wys vir ons.
3: Ja. Dit was... A Gosselite! So oh my goodness! Dit beteken...
0: Ek het vergeet wat die telling was, maar ek weet is gelijk.
3: Dit is 3 elk.
0: Dit is 3 elk, oké. Okay.
3: Nee, dit is 2 elk, dit is verkeerd elk.
4: Dit is 2 elk.
0: Oké, okay, so wat ons gaan doen is, ons het nie over time blikjes die, maar wat ons gaan doen, omdat jylle so lekker, lekker gees het, en saam met ons speel het op die vrijdag, ons gaan vir jylle elk in een makkoele gee.
3: Ons gaan.
1: Ja,
3: baie
1: dankie.
3: Ja, ek jy aan skop.
2: Jylle is sterre.
0: Nee, jy is die ster. Jy is die
3: jou sterretjies, get er nog helder.
0: Nee, nooit doen nie.
4: Well, right. Jylle is absolutely awesome en dankie dat jylle saamspeel.
0: Luister, Jean en Johan, geniet jylle nou weke. Onderscheidelik, ek weet nie of jylle gaan nie vir ons met elkaar kom nie, maar geniet het. En dankie dat jylle sikke eisters is. There we go.
3: Yes.
0: Nog een blikkie game week in die sak.
3: Wat is het met hierdie blikkie game wat elke keer gelijk op eindig?
0: Ek weet nie, ek dink hierdie game ooit einde nie. Okay, so ons gaan hem oorvat al volgende week toe, eerst die sponsors zelfs, en dan doen ons het weer. Wat my bekommer is die hoeveelheid bieren wat ons nou opgemaak het.
3: So, dus ek kom ek gesê het, ons het een span van 8, en nie is 8 bieren.
4: Maar nou luister, hierdie twee onbekende gasten wat moendlik saam met ons in die blikkie game gaan wees, gaan die mense na die tyd weer op ons socials moet gaan kyk.
0: Ja.
3: Ja. Ons weet nie, hierdie gaste mag dalk nie op die socials verskyn nie, hulle mag dalk van die socials afdruk, ons weet nie. Okay, ons sal net so vinnige inpop ook doen, jy gaan maar moet wag en kyk.
0: Okay, ons kyk wat gebeur, maar dit is op die Stella, net so by the way.
5: Uitklok, verkeer.
0: Dat is bykie die een.
5: Uitklok, verkeer.
0: As hy, all yours.
3: Dankie Zean. Net so vir een kijkie na jou paie, daar was een motorvoertuig ongeluk by Vierde Laan en Ziku Road by Grassy Park, daar is twee voertuigen daar betrokken. Dan ook een voetgangersongeluk op een in-een uitgaande by Sable Service weg. Dit is by die Wingfield Wisselaar, die rechterbaan is daar versper. Dan jou rijtijd op die stadium van die middenstad tot by die noordelike voorstede 29 minute tot in die Parel 49 tot in Somerset West 55 minute. Dan Rondebosch tot hier by ons 28 minute en Century City tot in die noordelike voorstede 25 minute.
5: Step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
6: Het jy geweet die moonwalk is die eerste keer in pantoffels gedoen? Ok, ons kan dit nie bewys nie. Maar dit is wat ons wel weet. Wanneer jy 20 rand slipperdui plakker by Hoompie koop, ondersteun jy Reach for a Dream. Vir hulp aan kinders met lewensbedreigende siektes. En dit is 'n feit. Kry jou slipperdui plakker by jou naaste Hoompie. En kry gratis Famous Hoompie koffie of warm chokolade op 29 Mei.
5: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: word aanjou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zijde de secretaris Johan Ferreira, goeienaand.
2: Ja, goeienaand. Dit is die laaste sportverslag nie vir die dag nie, maar vir die week. Kom ons begin met rugby sake. Die Blitsbokke het goed begin. Die sewes in Spanje met 2 oorwinnings teen Groot-Brittanje 17-12 en so kort ruk gelede het Suid-Afrika dan ook Kenia geklop 14-0. Suid-Afrika se vrouespan het verloor teen Australië 26-12 en dit was ook die eindtelling in die wedstryd in die VSA wat Suid-Afrika verloor het ook 26-12. Dit is maak of breek in die Verenigde Rugby Kampioenskap groot wedstryde wat op pad is en ook 3 Suid-Afrikaanse spanne wat betrokke is die naweek. Ons

0: begin egter vanaand met Glasgow Warriors teen Connacht. Dit is om 8:45 Suid-Afrikaanse tyd. En dan kan jy môre in Loer Bulls, Munster is 1:00, Stormers Cardiff is 3:30 en Leinster Lions is 9:00 by die Aviva Stadion in Dublin. Cricket, dit is ook uitspeeltyd in die Indiese Premier. Die gaan die wenner van vanaand se kragmeting pak, Royal Challengers Bengaluru, in die groot finaal Sondag. Rajasthan het 214/6 van hulle toegelate 20 bilbeerte aangeteken en die 15-jarige Vaibhav Suryavanshi het weer eens net absoluut die bil. Die bowlers het stikkend geslaan, 96 van 47 balle, 8-4 en 7-6. Net wat 'n jong talent. Ravindra Jadeja het 45 gemaak en al was 38 nie. Hy het nie van Suid-Afrika se Donovan Ferreira. Dit het gekom van 11 balle, 2-4 en 4-6. Nou is dit Gujarat se geleentheid om te probeer jaag. Goeie begin vir die penne met Sai Sudarshan en Shubman Gill steeds daar. 42 sonder die verlies van 'n kaaltjie en dit is nou na 3,2 beurte. Jofra Archer 2 balbeurte vir 29. Nandre Berger is besig met sy tweede balbeurt en hy het tot dusver 13 lopies afgestaan. Die WP Wêreldtoer is by die Oostenryk Ope. Callum Hill van Skotland is die voorloper met 'n 12 onder baan syfer. Callum, goeie dag vir hom, spesifiek met sy algehele spel, 7 onder baan syfer vir sy ronde. En ja, soos ek dit nou vir jou sê, verander die telkaart so klein bietjie. So Callum Hill is nou nie meer die voorloper nie. Andrew Johnston het nou oorgeneem en die telling wat almal jaag, 11 onder baan syfer, hy het 8 onder geslaan vandag. Van die Suid-Afrikaanse oogpunt is Richard Sterney die beste geplaaste speler. Hy is in gesamentlike 12de plek, dankzij rondes van 68 en 65. So op die stadium is hy 4 houwe achter die voorloper. Frans Open, Novak Djokovic is tans op die hoofbaan. Hy speel teen Joao Fonseca vir die plek in ronde nummer 4. En Novak Djokovic het die eerste twee stelle gewen, 6-4 en 6-4. Hy is 5-3 agter op die stadium en Fonseca dien en hy het nou, daar doen hy dit, het stelpunt en hy het het omgeskakel in die derde stel. So Fonseca vat stel nummer 3, 6-3, so hulle is op pad na 'n vierde stel. Igor Swiatek het voor vandag Magda Linette geklop, 6-4 en 6-4 en Mira Andreeva het Marie Peskova uitgeskakel, 6-4 en 6-2. Na die Djokovic wedstryd is die tweede gekeerde Alexander Zverev ook in aksie. Hy speel teen die Franse speler Quentin Halys vir 'n plek in ronde nummer 4. En dan ook die amptelike einde van die klubseisoen voordat ons regtig ons aandag swaai na die FIFA Wêreldbeker toernooi. Môre aand het jy Paris Saint-Germain teen Arsenal in die UEFA Kampioenliga finaal vanuit Budapest. Arsenal het die Premier Liga gewen in Engeland verlede naweek, of eindelijk voor dit, amptelik verlede naweek vir die seisoen tot einde kom, maar nou kan hulle kyk of hulle die grootte kan byvoeg. Die Premier Liga is groot, die UEFA Kampioenliga is grootte. Dit is Europa se premier sokkercompetisie. So Frankryk teen Engeland om te bepaal wie die beste klubspan in Europa. So sterkte is Jan en Monique, julle twee, want julle is mos nou maar Arsenal se grootste ondersteuners in ons kontrak.
1: Dankie. Ek geloof nog steeds, jy weet, dit is vanuit ek 'n Arsenal fan geraak het, dat die sukses nou begin gebeur
2: het. Jy het 'n goeie tyd gekies om op die boot te klim. Ek gaan nie vir jou lieg nie.
3: Ek weet
2: jy,
3: dit is eindelijk 'n goeie ding of
1: nee, ek
3: een slechte
1: ek
3: ding is die money?
1: Uit en uit, ek was die geluk. Ek het die geluk gebring en ek sal het vat.
3: Luister, as jy so wil gesels, dan denk ek jy verdien een strafblikkie.
1: Ek sal een strafblikkie koeldrank vat, maar dis dit.
0: Kom ons maak nog een video.
1: Johan, wanneer join jy ons?
0: Laat ek net gauw met my route slaak kry en nie verdwaal van dit sonder water.
3: As jy weer op een grondpad?
0: Nee, ek was dankie toch geslaak. Maar ja, gisteravond was baie lang. So ek is dankbaar, ek is terug in die parel. En kon vanmiddag vir Lea Luis en hockey speel, dit was nou fantastisch, regtig baie dankbaar vir dit. So nee, hardloop hierdie naweek, dis my straf vir myself. En ja, mag allemaal een mooie geseënde naweek hê, en sterkte Arsenal, sterkte Stormers, Go Stormers, en die Bulls, en die Lions. En ja, dan praat ons weer alles sport maandag.
2: Lekker, viva Johan, baie dankie vir jou tyd my vriend, lekker naweek, en dan praat ons weer maandag.
0: mooi gaan.
2: Okay, cheers. Ons sê Johan vraag weer sport. En ek sien 'n paar mense wat vra die Colby liedjie het hy weer gespeel.
1: Ons sal hom moet gooi.
2: Hy gaan volgende speel.
4: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Bellville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
5: Deel van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
2: Zai, jy het mooi gevra. Ons het geluister. Ons wil hom ook baie graag weer hoor. Hier is hy, die luisteraarsliedjie vir Jason Colby.
1: Hey.
2: Hier is hy.
3: Belowe?
2: Enige oomblik nou.
1: What's up is turning you into a liar?
6: Ek gaan wat maak ek Colby. Jy moet kyk wat jy gedoen het. Mis.

0: What a song.
1: Yeah.
0: My gunsling luisteraars liggie. Van alle tye. Welcome back, Mr. Colby.
1: Ek stem song.
2: Wat ek nou nie vertel het nie. Ek was ons nou op die N1 al pad terug. Mm-hmm. En julle die liedjie gespeel. En daar's 'n paar karre verby my. En jy kan sien die mense daar binne sit en so 'n ritme saam met hierdie song. Dit, wow.
1: Dit is 'n lekkie een. Ek moet dit vir PG.
0: Ek gaan dit my alarm, my ringtone. Ek het nie sedert 2016 het ek nie 'n ringtone. My foon is heeltyd net op vibreer.
1: Maar ek gaan dit
0: net my oortuig.
1: Hoorie, maybe is die antwoord vir jou môre vir jou game.
0: Jason Colby.
1: Hierdie is jou pre-game song. In die ore, vol volume. Hy raak, imagine, jy is Jason Colby, ja.
0: Ek hou van die idee. Uh-huh. Jy het nie baie goeie idees nie, maar hy is daar. Grappie.
1: Ek vat die wen. Radio, uitklok,
0: verkeer. Is net 'n grappie, by the way.
1: Sure,
0: jy het baie goeie idees.
1: Sure, jy moet dit nou sê vir die mense, ne?
0: Ek moet.
1: Laaste kykie nou jou paie uitklok uit. Motorvoertuig ongeluk by Vierde Laan en Zieker weg in Garasie Park. 2 voertuie daar betrokke, geen beserings nie. Dan ook 'n motorvoertuig ongeluk op die N1 uitgaande. Dit is by Sable Service Road by die Wingfield Wisselaar. Die regterbaan is daar versper. Dit is 2 voertuie en ook 'n voetganger wat daar betrokke is. Verder, as daar nog iets is, laat weet vir Mr. Brent Wayne. De wet is 074-2000-989.
3: Verkeer. Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Buik vermaak, van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
0: Zai, dit is dan waar ons vir jou gaan groet. Baie dankie, was een besonderse week geweest om jou.
1: Een lang, hoe het ek gesê in die begin, het voel soos 4 weke lange week.
0: Ja, dit was. So, geniet die naweek jy verdien het, jy het hard gewerk, skakel af.
1: Ja, gaan rus. As jy nie hoef rond te hardloop op die rugbyveld nie, moet nie. Maar as jy moet, geniet het.
0: Ek hoop ek kry net soos 5 minute. Coaches, jy luister.
2: Wat is jou naweekplanne?
1: Ek gaan net chill. Ek is rustig. Ek het 'n pasiënt by die huis. My hond se tande is uitgesny. So, dit is wat ek doen. Ek speel verpleegster.
0: Jy is môre by 'n buiteuitsending, Reinhard.
2: Inderdaad, maar vanaand is ek by Jay en Lelani.
0: Ek ook. Allegedly.
1: Allegedly. Die man skuif achter die knoppies in.
0: Mm-hmm. So ons gaan nou jou bierklap, ons gaan in een vibe kom en of wat ek weer kan sê is, sterkte vir myself. Vanmorgen, sterkte aan die boys, brakkies, moorte en villagers is groote, harde manne. Dan in die suidelike voorstede.
1: Onthou, ek soek net proof of life na die gang, dis al.
2: En luister, verkieslik sonder enige krikke.
1: Dis fijn, solank ek lewe.
0: Sy rolstoel, ok. Kom ons los vir met een lekker eniekie, is lekker Novik Treffer. Titanium, dis wat ek is.
2: What a way to finish.
0: Of wat my krikke van gemaakt gaan word. Blij geskakelde Garage Party is volgende met Brent Wayne de Wet. Tot maandag, mooi loop.
1: Goodbye.
2: Lekker Novik, jylle.

0: Bok Radio. Ook op Bok TV. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bok Radio. Hoofdrake.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Blue Origin vierpil ontplof weens tegniese fout. En Softo sê Reservebank se rentekoersverhoging is ekonomies roekeloos.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brent Dwayne de Wet. Blue Origin sê die ontploffing van hul New Glenn vierpil tydens 'n toets op 'n lanceerplatform in Florida was eens 'n tegniese fout. Die platform is sekondes na die geskeduleerde toets begin het deur 'n reuse vuurbal vernietig. Niemand is beseer nie. Blue Origin se stigter Jeff Bezos sê hulle ondersoek tans die oorsaak. Hy voeg by hulle sal herbou en vlugte sal weer voortgaan. Die vereniging van staatsamptenare het kommer uitgespreek oor 8180 werknemers van die departement binnelandse sake wat uit die afgelope 5 boekjare aangekla is van werkverskaffing aan buitelanders sonder wettige permitte. Die minister van binnelandse sake Leon Schreiber sê 6279 inspeksies en ondersoeke by werkplekke is in dieselfde tyd gedoen in 'n poging om immigrasiewette af te dwing. En die vakverbond Safto sê die Reservebank is 'n monetêre beleidskomitee se besluit om rentekoerse met 25 basispunte tot 7% te verhoog is ekonomies roekeloos en maatskaplik vernietigend. Die basiese uitleenkoers is nou 10,5%. Safto woordvoerder Diani sê die besluit om koerse te verhoog is heeltemal verwyderd van die werklikheid van miljoene werkers en arme mense wat reeds gebuk gaan onder die las van werkloosheid, skuld, honger en stygende lewenskoste. Ten slotte net weer die hoofnuus. Blue Origin vierpil ontplof weens 'n tegniese fout. Daar by die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Luister en kyk online by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bok Radio.
1: Lekker goeie naand, ek vertrou dit gaan baie goed. Weer eens baie dankie aan die uitklokspan, Reinhard Monique en Zion Sims. Nou ja toe, dit is jou Garage Partytjie elke Vrydag van 7 tot en met 10 uur, of so 10 voor 10, saam met my Brent Dwayne de Wet. Vrydag die 29ste Mei, die laaste Vrydag. Ja nee, soos altyd, brand die vuur. Wat is op die kole? Ons gaan lekker kuier vanaand. Klipwerf, kom ons karaokie, jou lyn. En natuurlik, indien jy enige persoon wil gelukwens met hulle verjaarsdag, huweliks, herdenkings, enige lekker prestasies, dalk net 'n lekker sterkte boodskap aan jou seun of dogter, is 'n span wat môre dalk rugby, netbal of hokkie speel, jy kan dit stuur. Dalk het jou familie jou kom besoek hier in die mooie Kaap, 074-2009-89. Ons gaan sommer lekker kuier, baie lekker musiek op pad, net vir jou. Wees op die uitkyk vir Kom ons karaokie vanaand, ons gaan sommer lekker sing. Goeienaand, hier is Fleetwood Mac met Little Lies.

0: Killer Queen, dit is Queen, net hier op Bok Radio, Bok TV. Vanavond is Heroes Restaurant lekker, lekker vol. Dit is inderdaad die laaste naweek van Mei. Ek dink ons allemaal kry ons gereed vir een baie kouer winter wat op pad is. Juni, Juli, Augustus, ja nee, ons gaan maar moet sterk wees. Goeienavond, as jy nou net ingeskakel het, bietjie vroeger het ek vir jou gesê, jy is meer as welkom om een lekker verjaarsdag boodskap, huweliks herdenking in te stuur, of sommer net een lekker boodskap, dalk speel jou seun of dochter morgen, rugby, netbal, hockey, jy is meer as welkom. Hier het een lekker boodskap ingekom, en dit kom natuurlijk, wat ek gesien hier, weer eens van François, goeienaand.
1: Daan Brink, net baie sterk te sê aan Perel Gymnasium, wat morgen teen Oudtiel Hoërskool speel daar in Riversdal, man het al vanmiddag gery Riversdal toe, en slaap vanaand daar in die koshuis. So ja, geniet het manne, en baie sterkte, en mag die beste span morgen wen, en mag rugby morgen wen. Ja, baie groete hier uit Iowa, Amerika, François. Dankie, lekker
0: aand. Daar sy, François, baie dankie vir die lekker boodskapie. Right, as jy gereed is, ek is gereed, ons WhatsApp bly natuurlijk 074-2989. Dit is nou tyd vir speelietjie nommer 1, kom ons karaokie, wat wen jy soos altyd een lekker wynproe vir 2 mense. Indien jy vanavond wen, hoekom dan nou nie morgen dit gebruik nie, en lekker jou metgesel daar een bietjie bederf. Ja nee, die groot vraag nou is, wat er liekie is vanavond op die spel, wat moet jy sing? Wel, dit is die liekie wat jy moet sing.

0: the power of love. Bok Radio.
1: Bok Radio, vinnige verkeer.
0: Net so kykie na jou vinnige verkeer, ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie, maar wil nie dit by sê, wees maar net versigtig op die paaie vanaand, dit is maandeinde, so paaie is besig, en bly maar weg van bestuur en 'n drankie, speel dit maar veilig. 074-2989, indien enige nuus vir ons het.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
4: Nee bro, Veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
3: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en Veenbeel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
5: Let's go!
6: Een treffer na die ander. Bok Radio. Bok Radio.
0: So 18 minute oor 7. Kom ons kerry joukie net hier op Bok Radio, Bok TV. Jou graadspartytjie elke Vrydag van 7 tot en met 10 uur. Bietjie vroeër gesê, jy is meer as welkom om lekker boodskapies deur te stuur. Hier is 'n boodskap van Arnold. En dit lees, goeienaand Bok Radio, wil net vir my seun Franco de Villiers en sy onder 15 B-span van Hoërskool Stellenberg sterkte sê vir die wedstryd. Gaan wys hulle waarvan is julle gemaak. Julle het tot dusver 'n fantastiese seisoen en dit kom van oom Arnold en mamma. Daar sy baie, baie dankie en sterkte daar so manne, môre. Wel, deelnemer nommer 1, hier vat hy nou.
7: Sugar, honey, honey, you are my candy girl, and you got me waiting you, honey. Oh, sugar, sugar, you are my candy girl, you got me waiting you.
0: Daar sy deelnemer nommer 1, baie dankie.

0: Jennifer Rush, Ring of Eyes, net hier op Bok Radio, Bok TV, 22 minute oor 7. Jy kuier lekker vanavond op hierdie Vrydag, die 29ste Mei. Ons speel Kom ons Karaoke, deelnemer nommer 2 is gereed, maar voordat ek deelnemer nommer 2 speel, bietjie vroeger vir jou gesê, jy is meer as welkom om 'n lekker boodskap in te stuur. Hier is 'n lekker ene van Christian.
1: Preto, net gegou, shout-out vir die onder 13 se Eikenstad meisies hokkie, wat nou pas 1-0 teen Durbanville gewen het. Baie, baie mooi gespeel, meisies.
0: Daar sy, wel gedaan, meisies, hou dit so. Hier is deelnemer nommer 2, kom ons luister.
2: My sugar, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you.
0: Daar sy lekker!

Love is in the air. Net hier op Bok Radio. Ja, nee, die liefde vanavond is in die lig. Het was een baie mooi aand vanavond geweest. Goeienavond as jy nou net ingeskakel het. Hier het 'n lekker boodskap ingekom. Goeienaand Brent. Ons is allemaal hier vergader. O, dit lyk baie lekker. Vriende hier by ons van George vir die MUT. Baie dankie vir die lekker musiek. Sag op die ore. En dit kom van Anton Basson.

Nuus oorsig. Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brendo en David in vanaand se nuus oorsig. Bosiswe Mqwebani stichting vra Amerikaanse ondersoek na gesteelde palepale geld. Kusatu prys grensbestuur owerheid oor reuse dwelmfonds van 1 miljard op Buitbrug grenspos. Johannesburg Water stel maatreels in terwyl Randwater se beplande instandhouding begin. SANW verwerp berigte van ontplooiing oor moontlike betoging teen onwettige buitelanders. En Kaapstad verdien Moody's se vertroue met 'n positiewe kredietgradering. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.

0: oorsig.
1: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste.
2: Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
1: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
2: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
3: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
4: Liefde by die damp vind van jaar op Saterdag 7 November by die Prentjie Mooi Merendaal Landgoedplaas. Kaartjies is nou beskikbaar. Kom kuier saam met die Heuwels Fantasties, die Polisiekarre, Early Bee, Apple, Rian Benardi, die Piesangskille, Bok van Blerk, Bernice West, Robbie Wessels en vele meer. Met 'n paar geheime kunstenaars en die skreeuwsnaakse komediant Skalk Besuidenhout as MC. Ons vier 10 jaar saam met jou en jou vriende met liefde. Kry jou kaartjies by Ticketmaster of gaan na www.liefdebydiedam.co.za.
5: Die beter alternatief net vir jou. Bok Radio.
6: Jy luister na die aanskop met Wayne de Wet op Bok Radio.

0: Kids in America, net hier op Bok Radio, Bok TV, ja nee, die kinders in Amerika word anders groot gemaak as ons hier in Suid-Afrika. Nou ja, toe, goeienavond, as jy nou net ingeskakel het, hier is die vorige ene, jammer, was deelnemer nummer 3, hier is die heel laaste enekie vir Kom ons Karaoke, deelnemer nummer 4.
1: Sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you've got me wanting you. Honey, so sugar, sugar, you are my candy girl, and you want me wanting you.
0: Daar sê baie, baie dankie en allemaal wat lekker vanavond gesing het. Ons laat weet binnenkort wie is die winner.

0: La Bamba! Ek is seker jy onthou nog die rolprent met Richie Valens. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Ach, lekker! Gepraat van lekker, hier is nog een lekker boodskapie wat ons ingekryd, François!
1: Hi Brent, ek wil ook net graag vir my dochter, die Misha, baie geluk sê. Sy het is hierdie week gaan vaar Parel Gymnasium 2027 as 'n graad 8. So ja, sy volg nou na twee broers se voetspore en pa en ma is ook hierdie selfe skool. Dit is nogal spesiaal in ons familie dat allemaal weer Parel Gymnasium is. Ja, baie dankie, groete uit Iowa, François, bye-bye.
0: Daar sê François, baie dankie, Parel Gym. Nou ja, toe binnenkort laat weet ek jou wie is die wenner, ons het een wenner gekry. Dit is altyd moeilik om een wenner te kies, maar ons moes een wenner kies. The Temptations is about my girl en nog vele meer.

Lone Star. Amazed, net hier op Bok Radio Bok TV. Oh, van hierdie boodskapies kan my daarom lekker laat lag. Maar op 'n ander boodskapie, hier sien ek 'n goeienaand Brent. Ek Willie van Carltonville wil net vir my Gatswaar van Alberton, wat môre verjaar sê, baie geluk met sy verjaarsdag, want hy sit net op sy bas en kry swaar. Dis daar die oom Nico. Baie dankie vir die great musiek. Daar sê jy baie, baie dankie.

0: My girl, The Temptations. Bietjie vroeër was dit La Bamba gewees en ek het jou gevra, jy het seker daai rolprent gekyk en ook hierdie ene van Macaulay Culkin, baie hartseer story. Nou ja, toe dit is jou garage partytjie. Ek het bietjie vroeër gesê jy is meer as welkom om lekker boodskapies in te stuur. Hier is 'n nog enetjie. Dit kom, wat ek gou mooi sien hier, dit kom van Wessel Strydom. Goeienaand Wessel.
1: Hey Brett, Wessel hier so, Gordons Bay. Ook net weer eens ook net baie geluk aan my seun. Hy voel so trots, weet jy, as hulle graad 8's en hoërskool toe gaan en hulle word toegelaat in van die beste skole in die Kaap. Net vir hom sê baie geluk, hy is goed gekeer in Paul Roos en hy het gesê nee dankie, want hy wil plaas toe. So ja, net vir hom sê baie geluk met sy keuse en ja, hy gaan 'n bietjie Oakdale toe. Net vir hom sê baie geluk en ons gaan vir hom mis. Elke naweek maar gaan kuier. Mama huil al klaar. En is nog eers tyd hier. Dankie en ons love jou muziek, my maat. En lekker aand en vir allemaal die kant en allemaal wat luister, geniet die lekker vrijdag.
0: Daar sê, baie dankie, Wessel Strydom. Ja nee, jy kan een baie trotse pa wees, my vriend. Daar sê.

Richard John Smith. Ah, hier voor my sit 'n lekker 50ste verjaarsdagpartytjie. En die dametjie wat nou verjaar, sy gaan nou ietsie kom sê net so na die 8:00 in nuus. O, dit gaan gesellig hier voor my mense. Goeienaand Sonia, wat sê, hallo Brent, ons is ook hier, baie rustig vanavond, go gummies, go gum or go home.

0: trekke. Dit is nog hier in die nuus vanaand. Kaapstad verdien Moody's se vertroue met positiewe kredietgradering en Blue Origin vuurpyl ontplof weens tegniese fout.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brendo en David. Stad Kaapstad sê 'n positiewe vooruitsig aanpassing van Moody's ratings is 'n teken van vertroue in hul regering, finansiële bestuur en dienslewering. Die graderingsagentskap het die stad se vooruitsig van stabiel na positief aangepas dank sy goeie finansiële prestasie, hoë inkomste, invordering, lae skuldvlakke en gesonde finansiële beplanning. Die burgemeester komitee lid vir finansies, Seseko Mbandezi, sê die opgradering sal die stad help met toegang tot befondsing teen beter rentekoerse vir hul infrastruktuurprogram van 40 miljard rand. Die vakverbond SAFTU sê die Reservebank se monetêre beleidskomitee se besluit om rentekoerse met 25 basispunte tot 7% te verhoog, is ekonomies roekeloos en maatskaplik vernietigend. Die basiese uitleenkoers is nou 10,5%. SAFTU woordvoerder Asivo Diani sê die besluit om koerse te verhoog is heeltemal verwyderd van die werklikheid van miljoene werkers en arme mense wat reeds gebuk gaan onder die las van werkloosheid, skuld, honger en stygende lewenskoste. In Blue Origin sê die ontploffing van hul New Glenn vuurpyl tydens 'n toets op 'n lanceerplatform in Florida was weens 'n tegniese fout. Die platform is sekondes na die geskeduleerde toets begin het deur 'n reuse vuurbal vernietig. Niemand is beseer nie. Blue Origin se stigter Jeff Bezos sê hulle ondersoek tans die oorsaak. Hy voeg by, hulle sal herbou en vlugte sal weer voortgaan. Ten slotte net weer die hoofnuus. Vanaand Kaapstad verdien Moody's se vertroue met positiewe kredietgradering. Daar nie die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenker en nuus dit bokradio.co.za.
1: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Kairo reis, R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap. Musiek vir jou ore, die grootste verskynning net vir jou. Ah, yeah! Bok Radio.

0: Bruce Springsteen het hier op Bok Radio, Bok TV, en hy word genoem Glory, Glory Days. 7 minute oor 8, goeienaand as jy nou net ingeskakel het. Nou ja, toe as jy nou Bok TV, as jy nou Bok TV kyk, nee, daar verskyn ons nou Bok TV. Ek het 'n pragtige jonge dame wat hier voor my sit. Kom ons kyk gou net gou weer. Ek probeer gaan net opkry. Daar sy, die pragtige Sonja van Staden. Sonja, goeie naand.
1: Hallo Brent.
0: Dit is so lekker, weet jy, en ek sien julle sit en kuier hier voor my. En natuurlik, julle vier iets. Jy is vandag 21.
1: Jy is heeltemal reg, 21. Baie lank terug 21 gewees. Vandag is ek 50.
0: Weet jy, toe jy vir my nou sê, Sonja, dat jy is 50, toe denk ek, nee, daar is nie een manier nie. Ek sal so skat so 27.
1: Moet nie ophou nie, Brent, gaan aan.
0: Sonja, gaan net vandag, ek sien, dit is baie gesellig, hier buiten is 'n baie speciale aand. Hoekom het jy Heroes restaurant gekies om jou verjaarsdag hier te vier?
1: Ek het dit nie gekies nie. Ek is baie bly vir die keuse wat my vriende gemaak het. Ek is genooi hiernatoe vir iemand anders se verjaarsdag, toe
0: ek hier
1: kom. As jy een wonderlijke...
0: Kijk hoe waar jylle hier so die linker kan.
1: En is toe my party. Dit is baie groot verrassing. En, ja, dit is baie lekker die beheerhuis. Hulle maak een mens baie speciaal voel.
0: Speciaal. Sonja, so wie is nou hier saam met jou? Een paar mensies, vriende?
1: Jy, ou vriende van Melkbosstrand. Die hele Voelvlei Jotklap groep is hier so.
0: Okay.
1: Wonderlijke mense, ek moet hulle nie adverteer nie, want dan wil allemaal die club join.
0: Hulle waai hier die achterkant.
1: Mense van Darling,
0: lekker.
1: Dis net die beste, ach my kinders en al hulle lastlappies, dis net wonderlik.
0: Daar sê Sonja, jy is van Darling.
1: Ek is van Darling, ja.
0: Darlingse mense, die Darling. Lekkerste mense.
1: Lekkerste mense waar die blommiekies blom.
0: Julle, dit is een feest hier vandaan, hier by Heroes restaurant. Laaste vraagje aan jou, groot droom, jy is 50, jy is nog jong, maar wat is die groot droom?
1: Ek het vir jou gesê, jy moet nie die vraag vraag nie,
0: nee,
1: mens weet nie, jong. Ek weet nie, mens, as jou leven goed was, wil jy net dat jy dinge moet so aangaan.
0: Ja, ja.
1: Jy wil jou kinders moet geluk hê, jy moet dinge moet uitwerk.
0: Ja.
1: Ach, en ek wil net... Ja, nee, die lekker lewe, my lekker vriende, wat moet ek nou meer sê, mens kan seker nie vir meer wens.
0: Ja, dit is baie mooi, wat, van my kant af, Sonja, baie dankie, ek het jou gaan gryp daar voor, van my kant af, net goedheid, net gins, en mag al jou drome waar word. Ja,
1: baie dankie, en dankie hiervoor.
0: Nee,
1: dit is baie oulik.
0: Daar sê, dit is wat ons doen op hierdie lekker garagepartytjie, net vir jou. Wel, hier kom nog een speletjie, ons wenner natuurlijk is deelnemer nommer 4, was deelnemer nommer 4, ek gaan dit 'n bietjie later weer eens speel. Hier is Rod Stewart with Baby Jane.

Mango Groove. Island Boy, goeienaand, goeienaand, as jy nou net ingeskakel het. Bietjie vroeër kom ons karaoke. Speletjie nommer 2 is op pad.

0: Ons kuier in ons eie buurt hierdie saterdag. Ja, ons raak spoggerig saam met Celsie by hulle splinternuwe Cape Gate winkel. Ons kuier van 10 tot 2 en jy is heeldag welkom hierdie saterdag 30 Mei Celsie Cape Gate winkelsentrum.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
0: So 23 minute oor 8. Ja nee, tyd vir speletjie nommer 2. Maar vereers, hier is 'n lekker boodskap. Goeienaand JC.
4: Ja, sopa, want ek gaan goed. Ah, my vrou, Joan, en my beste vriend, Filistijn, en sy vrou, Naomi, sê, jylle moet nou maar lekker kuiertjie hê vanaand, papa. Ons is reg langs mekaar, maar geniet hom. Maar vat hy nou.
0: Daar sê JC, jylle moet dit geniet, my vriend. Hier gaan hy, speletjie nommer 2, jou lyn, rymklets. Ek gee vir jou gedeelte, natuurlik jy voltooi die gedeelte. So, jou woorde vanavond is laaste vrydag van Mei. Doikie, doikie, doikie. Jy voltooi daai gedeelte. Laaste vrydag van Mei. Zian het vroeër gesê, lekker Weskus toe ry. Kom ons hoor wat het jy te sê. 074-2009-89, laaste vrydag van Mei.

0: van ontplooiing oor moontlike betoging teen onwettige buitelanders. En Kaapstad verdien Moody's sy vertroue met 'n positiewe kredietgradering. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
1: Stuur boodskap nou, WhatsApp of Telegram, die Bok Radio atelier nommer 074-2-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-

0: Madonna, Like a Virgin, net hier op Bok Radio, Bok TV. Wel, die WhatsApp-lijne is nou toe vir die laaste speeliekie. Jou lijn, Rein Kelets. Hier is nog so'n laaste eniekie, ek wil dit baie graag speel.
1: Die laaste dag van my ei. Waar lê December vir my? Nog een lang pad soen toe. Waar de hel is die jaar heen? Maar is die einde van my.
0: Daar sy, baie dankie meneer JC, waardeer. Hier is een verjaarsdagboodskap, baie Brent, sal jy asblief vir ons collega Kenny Ross geluk wens met sy 60ste verjaarsdag. Ons bewonder die passie waarmee hy sy werk elke dag aanpak van al sy collega's by Stock Logistics Woodstock. En hier die boodskapie natuurlijk kom van Tannie Julie Roos. Daar sy, en op Tannie Julie taal, in die eerste uur al reeds haar klipwerf liedjies deurgestuur en 'n hele klomp ander luisteraars van die liedjies wat gespeel gaan word in die finale uur is Stofskop, Ou Kraal liedjie, Tango en Province van 'n klipwerf. Jy het nog 'n kans om te stem vir jou klipwerf liedjies 074 2989.

0: oom van vanavond in die tweede plek Klipwerf, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ja nee, jy het lekker gekies vanavond, moet ek sê. Van baie van die luisteraars sê, ach, dit is perfect vanavond. Die groot vraag nou is natuurlijk, watter liekie Klipwerf liekie is nommer 1? Ja nee, so oor 'n paar minute speel ek daai nommer 1 Klipwerf liekie. Hier is nog 'n stemboodskapie wat deurgekom het. Dit is van Kriekie. Kriekie, goeienaand, goeienaand.
1: Naand, Brent, ek is bly om te hoor, jy voel beter en baie, baie dankie vir jou en bokluisteraars. Jo, wat 'n lekker muziek, jy met 'n lekker aand en allemaal, hoop allemaal geniet hulle gaten uit. Jy met 'n lekker aand, Brent.
0: Daar sê, baie dankie Kriekie, ons waardeer jou baie, baie. Hier is Eliani May en dan natuurlijk jou Klipwerf liedjie nommer 1 is ook op pad.

0: Liani my, as ek die tyd kon terugdraai, Jani Etienne stem glad nie saam met hierdie titel of die onderwerp van die liedjie nie. Goeie naam Etienne.
1: Nee, maar wat se plaas vir jy nou? Mens kan mos nie die tyd terugdraai nie. Nee.
0: Nou ja, toe, vanavond in jou heel eerste plek, ek het geweet, hy gaan weer nummer 1 wees. Dit is niks anders, Klipwerf, jou kese, jy het versoek vanavond so 20 stemme, warm vat, vastrap.

Nou ja toe, nou ja toe, baie dankie aan elke een wat gestem het vanavond, warmvat, vastrap, nommer 1 vanavond, of laat ek liever sê, weer eens nommer 1, vir 'n derde keer in 'n week. Nou ja toe, ons gaan voortoe met nog lekker muziek, Brendan Piper is op pad, en 'n bietjie Elvis Blue, toe ons jonk was, Brothers Osborne, It Ain't My Fault, maar vir eers, hier is Wake Me Up.

0: Brendan Weber met kyk net hier op Bokradio Bokke TV. Hier het so paar boodskapies ingekom voordat ek gaan groet en tot sens sê. Ja nee, dit was 'n baie lekker finale, altyd 'n lekker finale eer met 'n klip werf. Jou graas word ek elke Vrydag van 7 tot en met 10. Goeienaand Jolien.
1: Hallo Bokradio, julle speel vanaand soek 'n pragtige musiek. Elke Vrydag aand en ek kan nie wag om vrug aan om hierdie lekker muziek te kan luister he. Dit is so mooi, ek like dit. Dankie vir wat julle doen vir Bokke Radio, ek love julle. Mooi.

nog altyd daar, 'n bliksem maar steenpilaar. Op Jagger Bombs was ons al bietjie dronk, amper met ons alies in die tronk. Weggehol vir 'n polisie hond, ek en jy,

Jer tave teje bij mekaar. Opijen zie, was ons al bij het dronk.

soos my. So ken jy vir my. Soos asem vloei jy dwars deur my.

ormai rio e si è rotto mai entrana

0: op radio. Ook op Dok TV.
1: Just save you, boy. He gave me a

0: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za net vir jou.
1: Luister boys, hier is

gave him hell, boy. Gave him hell, boy. Yeah.

0: alternatief. Bok Radio.
1: Vanaks is hierdie boerkie bang.